0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Pokračujeme v čítaní skutkov. Z 23. kapitoly dnes čítame od 11. do 35. verš. A na sledujúcej noci sa postavil k nemu pán, teda Pavlovi, a povedal, nebyl sa Pavel, lebo ako si pevne svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. A keď bol deň, spýkli sa niektorí Židia a zaprisahali sa pod kliatbou, že len nebudú ani jesť, ani piť, keď nezabijú Pavla. Bolo ich viac ako 40, ktorí sa tak sprisahali. Prišli najvyšším kňazom a staršina povedali, veľmi sme sa zakliali, že neodpustíme ničoho, dokiaľ nezabijeme Pavla. A tak teraz by dajte vedieť tisícnikovi aj s vysokou hradou, aby ho zajtra doviedol dolu k vám, ako čo by ste chceli dôkladnejšie zvedieť o ňom a o jeho veci. A my to, ako sa priblíži, sme pripravení ho zabiť. Ale keď počul o úkrade syn sestry Pavlovej, prišiel a vošiel do tábora a oznámil to Pavlovi. A Pavel si zavolal jedného z stopníkov a povedal, zavolaj tvojho mládenca k tisícnikovi, lebo mu má niečo oznámiť. Pavel vzal a zaviedol tisícnikov a povedal, vezem Pavel si ma zavolal a prosil, že by som zaviedol tohto mládenca k tebe, že má niečo s tebou hovoriť. A tisícnik si ho vzal za ruku a odídu s ním osobitne, vypytoval sa, čo je, čo mi máš povedať. On povedal, Židia sa dohodli, že ťa poprosia, aby si zajtra doviedol Pavla dolu do Vysokej rady, ako čo by si sa chceli vlochladiť, ktoré vypytovať o ňom. A ty sa im nedaj nahovoriť, lebo mu ukladia z nich viac ako 40 chlapy, ktorí sa zakliali, že nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ ho nezabijú. A teraz sú pripravené a čakujú za prisľúbenie od teba. Tedy prepustil tisícnik mládenca a prikázal, aby nevravel nikomu, že mu to oznámil. On si zavolal ktorých si dvoch zo stotníkov a povedal, pripravte 200 vojakov, aby išli aj do Cezarei a 70 jazdcov a 200 popríjnikov od 3. hodiny v noci. Rozkázal priviesť i hoveda, aby vysadili Pavla a dopravili zdravého hladného Felixovi. Napísal list takéhoto obsahu. Claudius Lysias odkazuje výbornému vladárovi Felixovi pozdrav. Tohto človeka zajali Židia a mali ho zabiť, ale som prišiel s vojskom a vytrhol som ho z ich moci dozvedieť sa, že je Ríma. A chcú dokonale zvedieť príčinu, pre ktorú na neho žalujú, zavedel som ho dolu pred ich vysokú radu a zistil som, že žalujú na neho pre akési otázky svojho zákona, ale že nemá nejakú žalobu proti sebe, prečo by bol hodný smrti alebo pút. To je potom bolo povedané o úklade, ktorý strojil Židia človekovi. Hneď som ho poslal, ktoré rozkážili žalobníkom, aby to, čo majú proti nemu, rozpovedali u teba. Maj sa dobre. A tak vojaci, ako im bolo nariadené, vzali Pavla a odviedli cez noc do Antipatridy. A z druhého dňa nechajú vzťazcov, aby odišli s ním, vrátili sa do tábora. A keď tamtí došli do Cezareje, odovzdali vladárovi list, postavili pred neho aj Pavla. Keď prečítal vladár písmo, opýtal sa ho, z ktorej je provincie, a keď sa dozvedel, že z Kilikie, povedal, vypočujem ťa dôkladne, keď to budú i tvoji žalovníci. A dal rozkaz, aby ho strážili v paláci Herodesovom. Dnes budeme sledovať ďalší príbeh, alebo udalosť z tej tretej časti, tretej časti skutkov, a to je Pavel vo väzení. A dnes vidíme zase osobitný prístup v tom duchovnom boji, ktorý sa proti apoštolovi viedol, a to je sprisahanie mužov, teda nejakých Židov, ktorí boli hotoví ho zabiť, a potom zvláštny zásah budej prozreteľnosti, keď to tak môžu nazvať, tak toto slovo prozreteľnosť, a tiež také pozvanie, ktoré Pavel dostal. Takže myslím si, že je dobré si vymúť, že na zvláštne útoky, ktoré veci kresťanovi vedie, nepriateľe, existuje zvláštna obrana. Tak sa hovorí aj v slovenskom takom príslovi, ak som možno tak povedal, o porekadle, alebo čo to je, že to ide do najväčšia, pomoc Božia, najzbližšia, no. To je pekné, fakt. Nie zo Biblie, ale myslím, že to je celkom biblické, takže môžeme to citovať ako čosi, čo je jasné podľa písma. Pretože mimoriadný útok, a tu pripravuje proti Pavlovi, ale nám to pripomína trochu ten boj Dávida s Goliášom, kde proti obrovskej sile stačil mladý Dávid a Goliáš padol. Aj tu stačil Pavlov synovec, ktorý zrejme bol mladý chlapec a zrušil tento plán dokonca a pomohol títo vidia, nakoniec pomohli Božiemu plánu. Takže to je zaujímavé, nie? Takže všimujem si majstvo ten prvú myšlienku, ktorú by som chcel, aby sme si všimli, a to je to spiknutie proti Pavlovi. My sme skutkovo viackrát videli takýto fakt zaslepenosti. U týchto ľudí je to mimoriadne jasné. Ja neviem, ako to na vás pôsobí, ale pre mňa je vždy veľmi ťažké pochopiť, že ľudia môžu byť tak zaslepení, ako bývajú tie zaslepení. Mňa to vždy vedie takému vlastnému spochybneniu, že sa začnem sám seba pýtať, čo ani ja som zaslepený. Neviem, ako vy reagujete na totálnu zaslepenosť niečím, ale mne vždy sa začnem pýtať, no čo ak som ja presne taký, že on je v poriadku, alebo ona je v poriadku. A ja som všimol týto, lebo si mne to nemyslí dobre. Je to naozaj veľmi ťažká otázka a myslím, že nikto z ľudí nemôže si byť sám v sebe totálne istý, že nikdy nemôže byť pomýlený. Pretože to vyplýva z logiky toho, že človek nie je vševedúci, ani neovláda všetky svoje reakcie a všetky svoje myšlienky, že musím pripustiť a každý čestný človek musí pripustiť, že sa môže mýliť a len po viacnásobnom preskúmaní môže tvrdiť, že má pravdu. A aj tak na to potrebuje ešte svedkov a tak ďalej. Takže toto je čosi veľmi ťažké a je dobré, že v Biblii sú takéto príklady opísané, pretože títo ľudia, ktorí sa tu sprisahali, tí boli 100% istí, že robia mužu pravdu. Oni sa zaprisahali, tam je použité to slovo anatéma, a viete, čo je anatéma? Znamená, že sa sami prekliali, že ak neurobia, čo slúbili, tak sú prekliali. No, tá ich istota bola obdivuhodná. No, že by sme boli radi niekedy, keby kresťania, ktorí naozaj majú pravdu, boli takto odvážni a takto horliví, čo poviete? Neviem ísť ani píť, kým niečo neurobím, čo viem, že je dobré. Ale väčšinou ľudia, ktorí sú, majú pravdu, nie sú až tak horliví a tak prudkí a tak frenikaví ako ľudia, ktorí sú na strane proti evanjeliu. Takže tá zaslepenosť je Apoštol Pavol ju charakterizuje v 2. Korinským 4. kapitole, v 4. verši, kde hovorí, že evanjelium je zakryté pred tými, ktorým Boh tohto sveta zaslepil oči. No teda, dívajú sa a nevidia, že to, proti čomu bojujú, že to je pravda. A pán Ježiš to predpovedal v Jánovi 16. kapitole 2. verši, kde hovoril, že príde chvíľa, to je z tých, ktorí vás zabijú, si budú myslieť, že tým robia Bohu slúžbu. A títo ľudia si naozaj mysleli, že robia Bohu veľmi vynikajúcu a dobrú službu. A mohli by ste s nimi diskutovať, ako chceli, a mohli by im to nepomohlo. A tu prichádzame na jeden tiež veľmi citlivý a taký nepríjemný bod v živote, že sú veci, a zrejme ich je hodne, ja neviem koľko, ale veľa vyzerá, ktoré diskuziou nevyriešite. Môžete mať všetky argumenty na svete, ale nepresvedčíte. Ak ľudia majú nejaký predsudok a chcú si niečo myslieť, lebo im to pre nejaký pre nejakú príčinu vyhovuje, tak diskusia nepomôže. To bolestne vidíme v politickej situácii, v národnostnej situácii, v medzicirkevnej situácii, v zborových veciach, že diskusie sú niekedy ako mláteným prázdne slamy. Ľudia ani nechcú počúvať, sú len hovor. A to je taký prípad. S týmito ľuďmi bolo dávno hovoriť. Apoštol Pavel im veľmi jasne povedal pred tým, že sme to čítali. A už viac a presvedčivejšie nemohol hovoriť, ako on hovoril. Aj tak to nepomohlo. A preto pre každého kresťana je dobre si uvedomiť, že diskusia a presvedčenie má význam len do určitej miery. Sú situácie, kde diskusia je zbytočná a kde je nutné, aby došlo k prejavu Božej moci. A to je to, k čomu dôjdeme, že vlastne tu sa to stalo, že Boh zasiahol celkom iným spôsobom, ako že by tých ľudí bol presviečal. Tí boli presvedčení, že slúžia Bohu, ale slúžili práve naopak. Takže to je táto vec. Ich fanatizmus viedol až tak ďaleko, že boli pripravení zomrieť, pretože keby aj sa to nebolo dozvedelo, keby bol mal apoštol len normálnu vojenskú stráž, akože ju stále mal, keby boli však do toho Sanhedrina, alebo teda Vysokej rady, aj tam by niekoľký z nich boli zomreli. A keby sa im aj veľa podarilo napadnúť Pavla toho strážov, tak by sa to nebolo odišlo bez straty na ich života. Teda boli ochotní zomrieť za to. A to by... Čo je ochotný zomrieť za niečo, tak si poviete, no asi má. Si má pravdu, nie? Ten je totálne presvedčený. A nie len to, ale boli ochotní podstúpiť aj väčšinou smrť vlastne, pretože tvrdili, že ak sa im to nepodarí, no takže nech sú prekliatí, nech sú vyradení z Božieho ľudu, nech Boh odhodí a tak ďalej. Možno, že ste rozmýšľali už niekedy, že čo sa s tými ľuďmi asi potom stalo. Uvažovali ste to, nie? Či zomreli naozaj potom? Uvažujú tak, že najvyšší kňaz ich mohol zbaviť tej prísahy, pretože sa proste zmenilo. Áno, tým, že apoštol Pavel nakoniec nešiel, tak tá prísaha pre nich už nebola ďalej platná. Áno, že sa zmenila tá situácia, takže nemuseli zomrieť hladom kvôli tomu. Ale je to pozoruhodný prípad, keď ľudia sú totálne o niečom presvedčení a sú celkom pomýlení. A preto každý z nás, pre mňa to znamená toľko, že každé presvedčenie treba vždy znovu skúmať a vždy znovu hľadať, že či som nie len preto presvedčený, že mi to vyhovuje a že práve tak mi to chutí, alebo sa mi nechce počúvať niekoho iného. Také zastavenie a pýtanie sa vždy bolí. Je to namáhavé, ale vyžaduje to čestný prístup. Aj keď si takéto extrémy sa medzi nami momentálne nedejú, že by niekto sa zaprisahal, že niečo musí dosiahnuť. Ale lepo tie diskusie bývajú dosť horké a dosť energické, niekedy, to by som to pekne nazval. Takže to bol útok. A teraz sa pozrieme na tú druhú stránku, a to na Boží zásah proti tomu. A to som hovoril, že keď je núdza najväčšia, pomoc Božia najbližšia, tak tu tiež veľmi pekne vidieť silný Boží zásah. A mimoriadne môžeme vidieť také tri veci. Ano? Ja budem hovoriť o troch veciach, ktoré sú tam. Vidíme, že Pán prišiel Pavlovi osobne, to je jedna z najkrajších vecí, ako kresťan môže zažiť. Ak nie najkrajšia, že sa stretne so samotným Pánom. Druhý zásah bol zásah prozreteľnosti, teda to, čo sa nazýva prozreteľnosť, nie je to biblické slovo, ale tým sa chce povedať, že Boh zasiahol do tých udalostí, že teda ten jeho synovec tam vypočul. A tretia vec, že ten že sa vlastne dostal pod ochranu štátu, že keď bol pod ochranou štátu, že bol väzeň rímskeho štátu, tak tu ešte mimoriadne sa postaralo jeho ochranu ten cisícník a potom sa dostal až pod Felixovú obranu. Takže bol použil také tri nástroje vo svojich rukách vlastné osobu, že sa s ním stretol, udalosti tak zariadil, že to bolo na Pavlovo dobré, a potom aj celú štátnu moc. No, tri veci môžeme vidieť, ktoré Boh používa aj dnes na ochranu svojich detí. Takže to bude sa na to, čo pán to bolo ešte predtým s prísahaním, ale samozrejme, že to súvisí s tým, pretože pán vedel, že čo sa ide deň. V 11. verši, na svojej noci zastal k nemu pán a povedal: Neboj sa, Pavel, lebo ako si pevne svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. No to je slovo, ktoré je nabité mocou. To najsilnejšie, čo v ňom je to, že tam bol pán, že samozrejme ukázal. Nie je tam napísané, či to bolo videnie, alebo to bol sen, alebo niečo. Ale však Pavel vedel, pán je so mnou. Pán Ježiš to sľúbil, ale je to napísané v 28. kapitole u Matúša. Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Teda pán je s nami aj vtedy, keď ho nevidíme. A ja si myslím, že väčšina z nás nikdy takto nevidela pána. Ja neviem, možno, že sú niektorí z vás, ktorí mali videnie pána. Ja som nemal. Som bol videl pána. Ale viem, že pán je so mnou. A teda my nemôžeme len na tom závisieť, že by sme povedali, keď budem vidieť pána, tak viem, že je so mnou. Že pán povedal, ja som s vami po všetky dni. To znamená, aj vtedy, keď ho nevidím. Ale keď sa pán Pavel mi zjavil a povedal mu, nebaj sa, znamená, že Pavel sa dostával do situácie, keď jeho okolie a keď jeho prostredie ho viedlo k tomu, že mohol byť prístupný strachu a človek sa ľahko začne báť, a kde je pán. Keď je niečo veľmi zlé, keď sa dostávate do situácie, kde strácate pôdu pod nohami a keď vyzerá, že vám ide o život, tak ľahko začnete pochybovať o tom, je pán so mnou. A keď sa pán ukázal, tak to je jeden z jeho prostriedkov povzbudenia a posilnenia, že sa dá mu poznať, že dá mu cítiť a vedieť a vidieť, že áno, som pri tebe. Tak už len to, že som mu ukázal, tak už to bola tá moc, také povzbudenie. Ale to, čo mu povedal, je niečo veľmi pozorohodné. On povedal, že tak ako si plne svedčil o mne v Jeruzaleme, musíš svedčiť aj v Ríme. To, že mu povedal, že si plne svedčil v Jeruzaleme, vlastne ho ohodnotil a povedal mu, si dobre, ty to urobil. Viete, že Pavel tam urobil aj nejaký tix, pamätáte sa na to všem, že zlorečil najvyššiemu kňazovi, kde sa musel ospravedlniť. Ale pán, keď prišiel, tak mu nezačal hovoriť o tom, čo sa pomýlil, alebo ako to mohlo byť ešte lepšie, ale povedal mu, dobre si to urobil. Aký je náš Boh? Je náš Boh, alebo náš pán, ktorý je schopný oceniť, čo robíme, alebo máme pocit, že keby pán začal hovoriť o našej práci, tak by nám skôr začal vypočítavať, čo sme mohli lepšie urobiť, čo sme zle urobili a tak ďalej. Myslím, že apoštol Pavel všetko urobil dobre. No a to človek určite to nebolo celkom dokonalé, pretože celkom dokonalé mohol pracovať jedine Boží syn. Ale tu vidíme z pánových vlastných úst ocenenie, keď povedal, ty si pevne svedčil v Jeruzaleme. To, čo si robili, bolo dobré. A pre kresťana je absolútne nutné, ak má byť duchovne zdravý, toto poznanie, že pán ho nekritizuje, pán ho nevyčíta jeho chyby, ale že mu vie povedať, dobre si robil. Som s tebou spokojný. To samozrejme neznamená, že už si to nemohol lepšie urobiť. A že teraz máš mať pocit, že si najlepší, aký si mohol byť. Ale je to pánové ocenenie z milosti. Je to, čo pán Ježiš hovorí o tej pláci, že sa zjednal za denár a potom ten denár aj dal. Samozrejme, že ten denár sa myslí niečo iné tam v tom podobenstve, ale ja to pripomínam, že teda je to práca z milosti, nie je to ocenenie v zmysle, že nakoniec to, čo Pavel dobre robil, robil skrze Ducha Svätého, tak ako Izajáš hovorí, všetky naše skutky si ty urobil za nás. Takže odpoveď Pavla by bola asi, Pane, čo som robil dobre, to si ty urobil. Rozumiete tomu však, že nakoniec to Pavel robil, ale pre mňa je nesmierne dôležité, aby sme rozumeli, aj pre vás je to dôležité, že Pán vie oceniť naše nedokonalé skutky ako dobré. Keď ich robíme v jeho mene a keď robíme, čo robíme najlepšie. Samozrejme, že to neznamená, že zaslepení a že neviem, nám povieme, čo robíme zle. Ja si myslím, že mnohí kresťania majú Boha, ktorý je ako nejaký policajt, ktorý stojí za rohom, aby ich mohol napadnúť, aby ich mohol vyčítať, aby ich mohol rýchlo povedať, čo robia zle. A to veľmi ničí pokoj a vnútornú radosť do života, keď má kresťan stále pocit, že Boh nie je spokojný a šťastie sa tým veľmi, veľmi ruší v živote kresťana. Takže dávam to do pozornosti a aby ste počúvali, keď sa modlíte, čo hovorí Pán. Čo vám vie povedať, dobre si to urobil, som spokojný, alebo či vám vždy máte pocit, že no, ak sa Pán prejaví, tak vždy ma bude kritizovať. A ďalšia vec, ktorá je tam, vlastne slúbil, musíš svedčiť aj v Ríme. Tým pádom mi vlastne povedal, čokoľvek sa bude diať, dostaneš sa do Ríma. Nie? To je zasľúbenie, nezomrieš, nič sa nebude takého stať, aby si nebol v Ríme. Takže vlastne mu nepriame povedal, neboj sa, svedčil si v Jeruzaleme, cez všetko prejdeš, budeš aj v Ríme. Takže toto krátke slovo, vlastne jedna veta, obsahuje tri obrovské veci. A jedna nie vo vece, ale v tom, že ju hovoril sám Pán. A druhá je to, že ocenil ho a povedal, áno, to, čo robíš, je dobré, nie si mimo mojej vôle, nie si v obmedzení, pretože si hrešil, pretože si dosť neveril, pretože ťa musím poprestať, alebo niečo, však keby ste videli, že niekto trpí, tak možno, že by ste mu rýchlo povedali, no počkaj, či si nehrešil, a čo to je. On povedal, nie, si na tom mieste, kde ja sa chcem mať. A odtiaľ to pôjdeš do Ríma a zase budeš tam, kde ťa ja chcem mať a dostaneš sa tam. Takže to je čosi, čo je veľmi dôležité v takých krízových situáciách a myslím si, že v dobách, keď sme na pochybách, keď sme v boji alebo v nepriateľstve alebo niečo, tak sme mimoriadne mali počúvať Pána, čo hovorí. A ak sme na dobrom mieste, tak aj nám je Pán ochotný toto povedať. Takže to je prvý zásah, áno, Boží zásah tejto situácii, že Pán osobne mu niečo povedal. A druhá vec je to, čo som nazval prozreteľnosť. My o prozreteľnosti málo kedy hovoríme, a to slovo málo kedy používame. Ja by som povedal tomu asi toľko, že prozreteľnosť je čosi ako Božie predvidenie, Božie plánovanie nejakej udalosti a Boží zásah do toho, ako sa udalosti vyvíjajú alebo ako sa organizujú. Proste na správnom mieste Boh niečo urobí, tak aby to išlo podľa jeho cesty. Tuto pekne vidíte, že oni ho chceli zabiť, ale v skutočnosti ho posunuli smerom k Rímu. Takže on bol zatiaľ len pred nižším súdom, dokonca bol stále ešte pred židovským súdom, a tým, že ho chceli zabiť, tak ho ten tisícnik poslal vyššie, bo poslal ho k prokurátorovi Felixovi, ktorý mal vyššiu právomoc a nakoniec sa odtiaľ dostal do Ríma. Takže to je to, čo Rímanom 8.28 hovorí, že milujúcim Boha všetky veci pôsobia dobre. A je to niekedy taká Božia irónia, ako v druhom žalme čítame, nie? Že sa vyšli a dohodli sa proti o pomazanému a o Bohu je napísané, že Boh sa im smie. Boží smiech v takomto prípade musí byť hrozný. Nech nás Pán ochráni od toho, aby sa Boh smial našim plánom. Lebo to je najväčšia katastrofa, aká môže človeka postihnúť. keď do niečoho vložíš celý svoj život, celú svoju energiu, všetky svoje city, námahu a Boh sa tomu smeje. Takže za týmto môžeme toto vidieť. Pretože Boh použil malého chlapca, alebo teda mladého chlapca, nevieme, koľko mal mať rokov, ale zrejme, keď ho vzal na ruku nie, a tak ho viedol, tak asi to nebol nejaký väčší muž, alebo tak. Takže táto prevretenosť by sa dala definovať ako v žalme 57.3 hovorí, že, alebo v 138 žalme 8 verši Dávid hovorí, že Hospodin dokoná za mňa. No, sú veci, ktoré my nijak nemôžeme ovplyvniť. Váš duchovný život je schopný ísť len do určitej miery. Ste schopní čosi zorganizovať. Ste schopní čosi naplánovať a nejak premyslieť. Ale potom prichádza oblasť, o ktorej nič nevieme. Zajmé to oblasť klámev ľudí, ktorí sú okolo nás a ktorí niečo hovoria, niečo robia, niečo plánujú a niekedy sami plánujú a my o tom nevieme. A s tým nemôžeme nič robiť, pokiaľ sa o tom nedozvieme. A keby sme sa aj dozvedeli, tak nevždy ste schopní s tým niečo robiť. A potom je tu obrovská oblasť duchovnej, duchovná, kde drvujú proti nám duchovné moci, a s tým ešte menej sme schopní niečo robiť. A tu je to dôležité, že Hospodin dokoná za mňa. Ja môžem niečo začať, môžem sa za to modliť, môžem niečo povedať, môžem niečo vykonať, ale to sú všetko len ako si také náznaky nejaké činnosti, aby všetko, aby to došlo k nejakému výsledku, tak musí sa toho chytiť kto? Pán, on to musí robiť. A Boh to sľúbil, bo vo svojom slove povedal, že bude s nami spolupracovať, že bude pracovať na tom, čo my robíme. Bude plniť, alebo vypočúvať, tak je lepšie povedané. Vypočúvať naše modlitby, ale mnohé veci bude robiť tak, že my o tom nič nevieme. On tak ani Pavel nevedel o tom, že bude tam sprisahanie a Boh tam poslal jeho synovca, ktorý to vypočul a mu vlastne takto pomohol. Takže to je ďalšie úžasné povzbudenie k tomu, že nemusíme závisieť na tom, či my všetko usledujeme a či všetko vieme premysliť, čo sa môže stať. Niekedy máme také pokušenie, ja si myslím, že každý kresťan máva také pokušenie, začať všetko sledovať, všetko premyslieť, čo asi sa môže stať, aby som sa za všetko aspoň mohol modliť. A taký život sa stáva bremenom a veľkou námahou. Pretože myšlienka naháňa myšlienku, kombinujete, je horšie ako nejaký veľký šachista, ktorý rozmýšľa, čo keď urobí taký ťah, tak keď urobí to, tak povie to a keď povie tamto, ja urobím to. A kombinujete, až čo? Prekombinujete a prekombinujete svoj pokoj a radosť do života a aj tak všetko bude pravdepodobne inak. To tak býva, už ste to zistili, nie? Že to nakoniec býva. A preto písmo hovorí, že všetky svoje starosti hoďte na ňoho, lebo on sa stará o vás. On myslí na vás, on vie, čo sa bude diať a má to vo svojej pozornosti. Takže to je to, čo by sme mohli nazvať prozreteľnosťou. Tento Pavlov syn, ale teda synovec, Pavel osvedol, iba im mohať syna, samozrejme. Tak počul to a to, že to počul, bola Božia cesta. Ešte mimo som nepovedal, že tí, čo sa proti nemu spikli, boli ešte aj v tom zaslepení, že nielen, že bojovali proti evanjeliu, ale používali spôsoby, ktoré boli celkom proti Božiemu zákonu, pretože vlastne podvádzali. Tvárili sa, že budú niečo ešte zisťovať, ale v skutočnosti išlo len o to, aby ho zabili. A to je čosi, čo sa veľmi často stáva ľuďom, ktorí chcú za každú cenu čosi dosiahnuť, že začnú sa správať podľa a tej zásady, že účel svetí prostriek. Keď teda chcem niečo dosiahnuť, tak či je to podvod, alebo násilie, alebo intriga, alebo čokoľvek, ja to musím dosiahnuť. Takže to je druhý Boží zásah, alebo druhý spôsob, ktorý môžeme od Boha očakávať v našom živote, že Boh zorganizuje náš život tak, aby to bolo jeho a náš prospech. Tam, kde to nijak nemôžeme zasiahnuť, kde si to nijak nebudeme premyslieť, kde aj nevieme, čo sa bude diať, môžeš vedieť, že Boh pracuje všetkými niťami v tvoj prospech. Niekedy sa to môže zdať, že je to práve naopak, alebo som pán bol v obezení, bolo proti nemu spiknutie, zaverili sa ľudia, že ho zabijú a bolo to predsa jeho prospech, no, prospech evanjelia. Ten ďalší bod, alebo ďalšia pomoc, ktorá prišla, je ochrana od rímskeho štátu, dá sa povedať, aj keď nie od cisára, ale od úradov. A to vidíme v skutkoch, dá sa povedať v celých skutkoch, že kresťania v tých prvých dobách proti náboženskej nenávisti boli chránení štátom alebo úradom. Neskôr už potom aj rímska ríša aj úrady začali kresťanov prenasledovať. Ale v tých prvých dobách bolo zrejme, že kresťania nerobia nič takého, čo by si zasluhovalo trest od úradov, nejaké stíhanie. A tuto tiež pekne vidíme, že ten tisícník vydal svedectvo. Zistil som, že zaujímavé na neho akési otázky svojho zákona, ale nemá nejakú žalobu, prečo by bol hodný smrti alebo pút. To je jasné svedectvo, že po prieskume, po výsluchu, nič takého Pavel nemal, prečo by mal byť uväzený. Takže to je svedectvo zvonku. Inak tento tisícnik si trošku zaklamal v tom liste, pretože on tu píše, že toho človeka zajali židia, mali ho zabiť, ale som prišiel s vojskom a vytohol som z ich moci dozvedieť sa, že je Ríman. A on hovorí, že sa dozvedel, že je Ríman a preto ho vytohol z ich moci. Ale viete, že on nevedel, že je Ríman, dokonca ho nechal palicovať a potom sa dozvedel, že je Ríman a sa veľmi zľakol. Pamätáte sa na to? Že teda Rímana si dovolil byť a tam bola tá diskuzia. No tak je to normálne sa v tomto zmysle, že ľudia si to prikrášľa. Ale v tom vidíme takú poznámku na to, že Biblia je celkom pravdivá, aj tam, kde si ľudia povedali nejaké prikrášľenia. Takže to dobré svedectvo, tu apoštol Pavel dostal aj od neho, on o tomto dobrom svedectve hovorí v prvom liste Timoteovi v 3. kapitole 7. verši, kde spomína, že starší zboru by mali mať dobré svedectvo aj zvonku. Teda kresťan musí dať pozor na to, aby, pokiaľ je to len možné, aby aj ľudia, ktorí sú mimo cirkvi, nemali právoplatné alebo pravdivé výhrady voči jeho správaniu. Apoštol Peter o tom hovorí v prvom liste, v 4. kapitole, v 15. verši, kde hovorí, že keď trpíte, tak len to nie je, ako že ste nejaký, že sa nejak hrávam. On tam pomína nejaké tie prečiny. Prvá Petra, 4.15, ja to rešie prečítam, lebo si to nepamätám presne. Nikto z vás nech netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo taký, ktorý robí zle, alebo ako všetečník, ktorý sa pletie do cudzých vecí. Takže ľudia niekedy trpia, pretože sa pletú do cudzých vecí. To je dobré však. No, tak to je mimochodom, ale myslím si, že toto pletenie sa do cudzých vecí by mnohým kresťanom bolo treba dnes pripomenúť. Ale apoštol Pavel podľa svedectva tohto tisícníka netrpel preto, lebo niečo právoplatne na ňa žalovali, bolo to celkom len z náboženskej nenávisti Židov. Teda tá ochrana prišla cez toto svedectvo, potom dostal vojakov na ochranu, hej, dostal tam 200 vojakov a 70 jazdcov a poslal ho k vladárovi Felixovi. Tento Felix bol v rovnakom postavení ako Ponský Pilát. No teda Ponský Pilát bol prokurátor Judei alebo Judska. Judsko bolo notoricky známe tým, že tam boli stále nejaké vzbury, že Židia sa nevedeli zmieriť s tým, že sú pod rímskou nadvládou. A oni mali predtým kráľa, však Herodes Veľký bol kráľ, judský kráľ. Ale po ňom tam Rím dosadil svojich prokurátorov, ktorí mali boli priamo podriadení cisárovi, pretože si s ním nevedel rady. A Felix bol pôvodne nízkeho postavenia a bol veľmi krutý. To platí vedieť, neskôr tam budeme vidieť, ako mu lichotili tí hrovníci na Pavla, hovoria tam, že... No, však tomu ešte dvrne, ale ten Felixov vládol 52 až 59 v Judsku a Tacitus, teda jeden rímsky historik, hovorí, že vládol kráľovskou mocou a zmysľou otroka. Sa stojí na tým zamyslí. Keď má niekto moc kráľa a myseľ otroka, tak je to dosť zlé, nie? A náš prvý prezident Masaryk sa voľa to by vyjadril, že človek, ktorý má v srdci, ktorý je v srdci otrok, nedokáže iných oslobodzovať. Tak vždy tých svojich podriadených bude stavať do otroctva, pretože nedokáže ich oslobodiť, dať im veľmo. Myslí sa v zmysle psychickom, v zmysle vo vzťahu. No stále bude sa snažiť ich povezovať a viazať ich na seba. A to je veľká pravda, a to vidíme aj v Biblii, a aj v kresťanských vzťahoch. Ak kresťan nemá vyriešené vlastné životné problémy, vlastný vzťah s Bohom, ak nemá radosť do života, tak nedokáže urobiť radosť ani iným. Už ste to zistili, však? Ak mám radosť do života, tak som schopný vidieť iných, že sa radujú a dopriať im radosti. Ale ak som veľknutý a naštvatný a stále mi niečo vadí, tak mi bude stále vadiť, že druhý sa smeje a že nie je presne taký ako ja, že sa nespráva podľa môjho gusta. Že? Takže to bol aj problém Felixov, že bol z istého postavenia, zrejme nikdy si nezvykol na postavenie aristokrata, alebo teda vyššieho úradníka. A potom kruto potláčal z tieto povstania. V tých dobách sa objavili Sikariovia, to boli osobitne zúrivá židovská skupina, ktorá chcela za každú cenu dosiahnuť oslobodenie, a on veľmi kruto potláčal tieto povstania. Takže apoštol Pavel sa dostal takémuto človekovi, o ňom budeme čítať na budúce, v Božej milosti, a budeme žiť a tak ďalej. Ale dnes aspoň toľko, že apoštol Pavel sa dostal práve tam, kde Pán Ježiš predpovedal, že budete vrdení pred vládcov a mocnárov a tak ďalej, títo ľudia by nikdy nepočuli evanjelium. A Felix by nikdy neprišiel do synagógy počúvať Pavla. A Felix by nikdy neprišiel na ulicu a niekde na agoru alebo niekde počúvať, čo tento kazateľ chce povedať. Takže jediná cesta, ako dostať evanjelium pred mocných sveta, ako hovoríme, je často, dnes možno, neviem, nakoľko je to dnes, ale určite v tých dobách iná cesta k cisárovi neexistovala ako práve cez väzenie. Takže ja by som chcel pre nás zjať asi takýto záver, že to, čo Pán robil Pavlovi, robí každému svojemu dieťaťu. A chce Božie dieťa, tak Pán chce s vami osobne hovoriť, keď ste v nejakom nešťastí, alebo strachu, alebo v starostiach, môžete počítať s tým, že Pán chce svojou vlastnou prítomnosťou vám uľaviť. To je Pánov spôsob práce. On vie, že jeho radostná a mocná prítomnosť nás uvoľňuje. Preto môžeme s týmto počítať. Samozrejme, do akej miery to urobí presne tak, ako to urobil Pavlovi, to ja neviem a to je v jeho rukách. Ale s týmto každý kresťan môže počítať. Ja som už počul viacerí svedčiť o tom, že keď boli vo veľkých ťažkostiach, tak Pán sa buď zjavil vo sne, alebo v nejakom videní, alebo nejakým spôsobom sa dal pocítiť, že je blízko. To je čosi Jedna z najtajších vecí, ako kresťan môže zažiť. Možno, že niekto z vás by o tom vedel svedčiť. Druhá vec je, môžete počítať s tým, že okolnosti vášho života má Boh pod mocou a že ich riadí prospech evanjelia, ale váš prospech. A nielen Pavel zažil to, že tam sa zrazu objavili o synovec. Zase mnohí by z vás vedeli povedať, ako Boh zariadil situáciu vo vašom živote, keď vám hrozila smrť, alebo nejaká vec, že sa čosi odehralo, čo bolo veľmi nepravdepodobné, a zrazu ste vedeli, áno, to bol Boží zásah. Pravdepodobne mnohí z vás by o tom vedeli svedčiť, ale zase dôležité je, aby sme s tým vedeli počítať. A tiež tá tretia vec, Boh vie použiť aj štátnu moc, ochranu úradov, keď chce ochrániť svoje dieťa. Apoštol Pavel to píše 13. kapitole Rímanom, kde hovorí, že aj úrady sú Boží služobník, však, že tá autorita alebo ten moci postavený je Boží služobník a tvoje dobré. Isté, že niekedy tie autority alebo úrady sa dostanú na stranu zlého, ale v každom prípade ako úrad, tá moc je od Boha na to, aby dosahovali dobre. Takže dajme sa povzbudiť, keď sme v ťažkostiach, Boh má spôsob, ako nám pomôcť, a Pavel v uväzení je preto, je o ňom toľko písané, aby sme si uvedomili, že aj my bývame v ťažkostiach a Boh vie, ako k nám preniknúť.
0: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš. Ježiš.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 12. kapitola.
2: Toto sú ustanovenia a právne predpisy, ktoré máte zachovávať a plniť v krajine, ktorú ti Hospodin Boh tvojich otcov dal na celý čas vášho života na zemi. Úplne zničte všetky miesta, na ktorých národy, ktoré si podmaníte, slúžili svojim bohom na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Zbúrajte ich oltáre a rozbite ich posvetné stĺpy a šéry spálte ohňom, vyrezávané modly ich bohov rozsekajte a vyničte ich mená z týchto miest. Ale Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte iným spôsobom. Vyhľadávajte miesto, ktoré si zo všetkých vašich kmeňov vyvolí Hospodin váš Boh, aby tam položil svoje meno a prebýval tam, a tam prichádzajte. Tam donášajte svoje spaľované a zábytné obete i svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky i svoje sľúbené a dobrovoľné dary i prvorodencov svojho dobytka a svojich oviec a tam jedzte pred Hospodinom svojím Bohom. A vy, i vaši domáci, radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná Hospodin váš Boh. Nerobte tak, ako my tu dnes robíme, každý, čo sa mu pozdáva. Lebo doteraz ste ešte nedošli do odpočinutia a k dedičnému vlastníctvu, ktoré vám dáva Hospodin váš Boh. Keď však prekročíte Jordán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dá Hospodin váš Boh do vlastníctva, a keď vám zabezpečí pokoj od všetkých okolitých nepriateľov a budete bezpečne bývať na miesto, ktoré vyvolí Hospodin váš Boh na prebývanie svojho mena, budete prinášať všetko, čo vám prikazuje. Svoje spaľované i zábytné obete, svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky i všetko najlepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hospodinovi. Radujte sa pred Hospodinom svojim Bohom, vy i vaši synovia, i vaše céry, i vaši služobníci, i vaše slúžky, i levíti, ktorí sú vo vašich bránach, lebo oni nemajú podiel ani dedičné vlastníctvo s vami. Chráň sa obetovať svoje spaľované obete na ktoromkoľvek mieste, ktoré uvidíš, ale svoje spaľované obete obetuj na mieste, ktoré vyvolí Hospodin v jednom z tvojich kmeňov. Tam konaj všetko, čo ti prikazujem. Avšak kedykoľvek budeš chcieť, môžeš vo všetkých svojich bránach zabíjať a jesť meso s požehnaním Hospodina svojho Boha, ktoré ti dá. Nečistý i čistý smie z toho jesť ako z gazely alebo z jelenia. Len krv nejedzte, ale vylejte ju na zem ako vodu. Vo svojich bránach nebudeš smieť jesť desiatok zo svojho obilia, ani zo svojho muštu, ani zo svojho oleja, ani z prvorodených svojho dobytka a oviec, ani z nejakých darov, ktoré sľúbiš, ani z dobrovoľných obetí, ani z dávok rukami pozdvihovaných. Ale budeš to jesť pred Hospodinom svojim Bohom na mieste, ktoré vyvolí Hospodin tvoj Boh, ty i tvoj syn, i tvoja dcéra, i tvoj služobník, i tvoja slúžka, i levíta, ktorý je v tvojich bránach, a budeš sa radovať pred Hospodinom svojim Bohom zo všetkého, k čomu priložíš ruku. Chráň sa opustiť Levítu, kým žiješ vo svojej krajine. Keď Hospodin tvoj Boh rozšíri tvoje hranice, ako ti hovoril, a ty si pomyslíš, rád by som jedol meso, lebo zatúžiš jesť meso, jedz meso, koľko sa ti zažiada. Ak bude ďaleko od teba miesto, ktoré vyvolí Hospodin tvoj Boh, aby tam položil svoje meno, môžeš zabiť zo svojho dobytka a oviec, ktoré ti Hospodin dal, ako som ti prikázal, môžeš jesť vo svojich bránach, koľko sa ti zažiada. Avšak budeš to jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň. Nečistý i čistý môžu to jesť spolu. Len v tom buď pevný, aby si nejedol krv, lebo krv je život. Nejedz život s mesom. Nejedz ju, ale vylej ju na zem ako vodu. Nejedz ju, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe, keď budeš konať, čo je správne v očiach Hospodinových. Len svoje posvetné a sľúbené dary vezmi a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin. Tam na oltári Hospodina svojho Boha obetuj svoje spaľované obete, meso i krv. Krv tvojich obetí má sa vyliať na oltár Hospodina tvojho Boha a meso môžeš zjesť. Zachovávaj a poslúchaj všetky tieto slová, ktoré ti prikazujem, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe až na veky, keď budeš konať, čo je dobré a správne v očiach Hospodina tvojho Boha. Keď Hospodin tvoj Boh vykynoží spred teba národy, ktoré si ideš podmaniť, keď si ich podmaníš a budeš bývať v ich krajine, po ich vyhubení spred teba chráň sa uviaznuť v osídle a nasledovať ich. Nedopituj sa na ich bohov, hovoriac, ako tieto národy slúžili týmto bohom, tak budem konať ja. Nepočínaj si tak voči Hospodinovi svojmu Bohu, lebo všetko, čo je Hospodinovi tvojmu Bohu ohavnosťou, čo nenávidí, to oni robili svojim bohom, lebo spaľovali aj svojich synov a svoje céry na poctu svojich bohov.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov, 2. kapitola.
1: Keď nadišiel deň Turíc, boli všetci na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou vraveli. Vari nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejci? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My, Parti, Médi a Elamci, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadókie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblasti Líbie pri Kyréne, prisťahovaní Rimania, Židia, aj prozeliti, Kréťania, aj Araby, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom. Všetci žasli a v rozpakoch vraveli jeden druhému. Čo to má znamenať? Ale iní si robili posmešky a hovorili. Popili sa burčiakom. Na to sa Peter spolu s 11 postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Mužovia, Židia a všetci obyvatelia Jeruzalema, pozorne počúvajte moje slová a uvedomte si toto. Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate. Veď je iba 9 hodín ráno. Ide však o to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Krv, oheň a kúdoli dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde ten veľký a slávny Pánov deň. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať meno Pánovo. Mužovia Izraela, počujte tieto slová. Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predzvedenia, ste vy zmárnili tým, že ste ho rukou zločincov pribili na kríž. Boh ho vzkriesil a zbavil mu k smrti. Veď predsa nebolo možné, aby ho smrť držala vo svojej moci. Dávid o ňom totiž hovorí: Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal, ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Mužovia, bratia, môžem vám otvorene povedať aj toto. Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný. Jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi, videl dopredu a ohlásil Kristovo vzkriesenie výrokom. Ani nebol ponechaný na pospas pod svetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša vzkriesil Boh a svedkami toho sme my všetci. Keď ho Božia pravica vyvýšila a keď prijal od Otca Ducha Svätého, ktorý bol sľúbený, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Veď Dávid nevstúpil na nebesia a predsa sám hovorí: Pán povedal môjmu pánovi, zasadni po mojej pravici, kým ti nepriateľov nepoložím ako podnož tvojich nôh. Nech teda celý dom Izraela nepochybne vie, že Boh urobil pánom aj Kristom toho istého Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Keď to počuli, bodlo ich to v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Mužovia, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal: Kajajte sa. Každý z vás nech sa dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a príjmete dar Svätého Ducha. Veď tento sľub platí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh. Aj viacerými ďalšími slovami vydával svedectvo a napomínal ich: Dajte sa zachrániť z tohto zvráteného pokolenia. Tí, čo prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a toho dňa sa k ním pripojilo asi 3000 duší. Zotrvali v učení apoštolov a v spoločenstve pri lámaní chleba a v modlitbách. Každej duše sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci veriaci boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje nehnuteľnosti a majetky a rozdeľovali ich medzi všetkých, ako kto potreboval. Deň čo deň jednomyselne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a požívali pokrm s plesaním a s úprimným srdcom, chváliac Boha a tešiac sa priazni všetkého ľudu. A Pán pridával deň čo deň zachránených k tomuto spoločenstvu.

0: Ak si Božím dieťaťom, už nikdy sa nebudeš musieť spoliehať len sám na seba. Nikdy. Práve tu a teraz sme požehnaní milosťou. Myslím, že toto je väčší problém, než si väčšina z nás uvedomuje. Na svojich cestách po svete naň narážam znova a znova. Vidím ho v životoch slobodných ľudí i manželských párov, starých i mladých, mužov i žien, vedúcich aj ich nasledovníkov. Je to jedno z tých malých opomenutí, ktoré majú v živote mnohých ľudí naozaj veľké dôsledky. Môžeme sa kvôli tomuto opomenutiu cítiť frustrovaný a neschopný, alebo preťažený a znechutený. Spôsobuje, že prehliadame odpovede, ktoré máme priamo pred očami a hľadáme ich tam, kde ich nemôžeme nájsť. Táto vec odsúva Bibliu na spodnú poličku našej knižnice, namiesto toho, aby bola vždy po ruke a ležala na najviditeľnejšom mieste, kam právom patrí. Mení nás to na pasívneho a trochu cynického čakateľa, ktorý len postáva a dúfa, že sa konečne začnú diať dobré veci. Mení to spôsob, akým premýšľame o sebe a spôsob, akým rozhodujeme. Nie som si istý, ako sme sa do tohto problému dostali, ale verím, že je strašne dôležité, aby sme našli cestu von. Čo je to za problém, ktorý mi robí vrásky na čele? Je to skutočnosť, že mnohí z nás majú obrovskú tmavú dieru priamo uprostred nášho evanjelia. Áno, možno celkom dobre chápeme to, ako sa evanjelium týka minulosti, teda konkrétne v otázke odpustenia, ktoré sme dostali skrze obeť Pána Ježiša. A máme tiež celkom jasno v tom, čo znamená spasenie pre našu budúcnosť, a teda, že večnosť strávime s Kristom. Ale pochopili sme skutočne to, aký úžitok nám Kristovo dielo prináša tu a teraz? Biblia nás uisťuje, že Ježiš nezomrel len za našu minulosť alebo budúcnosť, ale za všetko, čo mu čelíme práve tu a teraz. Potrebujeme študovať, skúmať, učiť a kázať to, že evanjelium Ježiša Krista je tu práve pre túto chvíľu a tiež si v tejto veci navzájom radiť a povzbudzovať sa. Všimnite si prítomný čas evanjelia, ktorý sa nachádza v Galackým 2, 19 až 20. Spolu s Kristom som ukrižovaný. Výrok o skutočnosti historického spasenia. A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Výrok o realite súčasnej spásy. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Život vo svetle evanjelia tu a teraz. Čo sme podľa evanjelia dostali práve tu a teraz, aby sme boli tým, kým nás Boh chce mať, a aby sme robili to, k čomu nás povolal? Odpoveď znie: dostali sme Krista. Kristus je v nás. On je s nami. Je tu pre nás. V ňom máme skutočne všetko, čo potrebujeme. Neboli sme ponechaní bez pomoci.
1: Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? Ak ste bez výchovy, na ktorej majú všetci účasť, potom ste ako nemanželské deti a nie synovia. Aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Či sa nepodriadíme o mnoho viac otcovi duchov a budeme žiť? Otcovia nás za krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo dobré. No on nás karhá pre náš osoch, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova v tejto chvíli nezdá sa radostná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Preto vzprušte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú po priamých chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, nevyklbilo, ale skôr uzdravilo. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nik neuvidí Boha. Dbajte o to, aby nik nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol žiaden koreň horkosti, čo by spôsobil zmetok a mnohých nakazil. Nech nik nie je smilníkom alebo pochábľom, ako bol Ézau, ktorý za jediné jedlo predal svoje prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť nápravy, hoci ju s plačom hľadal.
0: Židom 12, 7 až 17.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Týtovi, 2. kapitola.
1: Ty však hovor, čo je v súlade so zdravým učením. Starší muži nech sú triezvi, úctyhodní, uvážliví, zdraví vo viere, láske, vytrvalosti. Takisto staršie ženy nech sa správajú, ako sa patrí na svätých, nech neohovárajú, nech nie sú zotročené mnohým vínom, nech učia to, čo je dobré, aby viedli mladšie ženy k rozumnosti, aby tie milovali svojich mužov a deti, aby boli uvážlivé, čisté, aby sa starali o domácnosť, aby boli dobré, poddané vlastným mužom, aby Božie slovo nebolo vystavené rúhaniu. Takisto napomínaj mladších mužov, aby boli rozumní vo všetkom. Ty sám buď vzorom dobrých skutkov. Pri vyučovaní nech je neskazenosť, čestnosť, zdravé slová, ktoré nemožno podvrátiť, aby sa protivník zahambil, keď nebude môcť o nás povedať nič zlého. Otroci, nech sú vo všetkom poddaní svojim pánom, nech sú ochotní, nech neodvrávajú, nech nič nespreneveria. Naopak, nech preukazujú všestrannú úplnú vernosť, aby v každom ohľade boli ozdobou učenia o našom Spasiteľovi, Bohu. Zjavila sa totiž Božia milosť, spásonosná všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa

odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme v tomto veku žili rozvážne, spravodlivo a pobožne, očakávajúc blahoslavené splnenie nádeje a zjavenie slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Toto hovor, takto napomínaj a karhaj so všetkou naliehavosťou. Nikto nech tebou nepohrda.

Vítame vás, milí poslucháči, pri počúvaní ďalšieho z programov. Dnes opäť prejdeme od kresťanskej teórie ku praxi. Vypočujeme si príbeh, osobnú skúsenosť, ktorú nám poslal pán Vlado z Liptovského Mikuláša.

Tohto roku pán opäť spôsobil, že som dostal ponuku na sezónnu prácu do Nemecka. Bolo to koncom apríla, práve pred skúškovým obdobím letného semestra. Pravdu povediac, nemal som nejakú veľkú chuť odísť do cudziny, pretože strach má veľké oči. Čakalo ma totiž 6 ťažkých skúšok. V tom čase mi ale sestra Etela požičala magnetofonovú nahrávku, z ktorej mi v ušiach zarezonovala jedna jediná veta. Ak má niekto veľký problém, potom má malého Boha. To ma povzbudilo a preto som sa modlil. Dobre, Pane Bože, ja sa budem učiť, ako viem, ale prosím ťa, Ty požehnaj môjmu snaženiu. Tak som všetko poručil Bohu a ani sám neviem ako a v čase 5 týždňov som mal všetky skúšky za sebou. Podarilo sa mi dostať pracovné víza a medzi tým som so spevokolom Geológ ešte stihol absolvovať krásny výlet do Rakúska. Bolo mi všeliako. Prázdniny pred dverami a v zbore toľko veľa aktivít, tábory, celoslovenské modlitebné stretnutia, Continental Singers a tak ďalej. Lenže vo vnútri mi vždy čosi hovoril. Ak to pán Boh zariadil tak, že si urobil všetky skúšky bez reparátu a dostal si pracovné víza, tak potom on má pre teba v Nemecku určite nejaké poslanie. Tesne pred odchodom ma jedna sestra ešte pozbudila veršom z proroka Micheáša 6. kapitoli 8. verši. Hospodin ti oznámi, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.

tak som sa opäť i tohto roku vybral do sveta. Po dlhej ceste som dorazil na staré miesto. Znovu som sa stretol so starými priateľmi a všetko sa stalo byť v poriadku. Ale len prvé 3 týždne, kým do môjho života nezasiahol hriech. Hriech, to je veľká priepasť, ktorá nás oddeluje od živého spoločenstva s našim Pánom. Lenže Pán je úžasný a On koná. On svoje ovečky, nás ľudí, hľadá zaujímavým spôsobom ešte i dnes. Za povšimnutie je hodno spomenúť, že v tých prvých 3 týždňoch som si čítal knihu od pastora Wilhelma Busha Ježiš, naša šanca, ktorá dopodrobná rozoberá podobenstvo o marnotratnom synovi z Evanjelia Lukáša z 15. kapitoly. Určite mnohí z vás dobre poznáte tento príbeh. Dovoľte, aby som prečítal aspoň niekoľko veršov z toho príbehu, ktoré ku mne najviac prehovorili.

Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja. A ten ho poslal na pole svine pásť. A žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca, a ja tu hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádenníkov. I vstal a išiel k otcovi. A keď bol ešte ďaleko, uzrel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padal mu okolo krku a vyboskával ho.

Totiž, aby ste dobre rozumeli, po tom, čo som zhršil, nastala zvláštna situácia. Odrazu bolo pre mňa akosi málo práce. Mal som stále viac a viac voľna. Väčšinu času som teda trávil na svojej izbe. Čas sa začal veľmi vliecť. Dostal som strašný smútok za domovom, kým ostatní moji kolegovia robili ako draci. Nemal som chuť na nič. Bol to hrozný pocit, ktorý sa tu ani nedá opísať. Musí sa jednoducho zažiť. Je to, ako by vás všetci opustili. Chcel som ísť domov, no nemohol som. A vtedy som padol na kolená a so slzami v očiach som volal k Bohu. Vyznával som mu hriechy, konkrétne a menovite. Prosil som ho o odpustenie a aby s tým niečo urobil. Bola to skutočne intenzívna a precítená modlitba. Potom som vzal do ruky Bibliu a otvoril sa mi žalm 34. 7. verš. Noži, milý brat, milá sestra, skúsi ho vyľadať vo svojom písme svetom. Rád počkám, zatiaľ si môžeme vypočuť pieseň.

A povedia, tento biedný volal a Hospodin počul a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkostí a zachránil. Tak čo na to povieš? Nie je Pán úžasný? Boli to pre mňa veľké slová povzbudenia. Z knihy od Wilhelma Busha som si vypísal to zásadné rozhodnutie strateného syna. Vstanem a pôjdem k otcovi. Tento nápis som si vyfesil na postel, prilepil na televízor, dokonca i do sprchy som si ho dal, aby som ho tak mal stále na očiach. Teraz už stačilo len čakať. A skutočne, Pán mi dal znovu toľko práce, že niekedy boli noci, kedy som spal iba 4 alebo 5 hodín. Každým dňom som ďakoval Bohu na kolenách za všetko to požehnanie a opätovne som sa vracal k tomu zlomovému dňu. A to nie je všetko. Pán zaviedol moje kroky do spoločenstva bratov a sestier, kde sme sa vo viere vzájomne pozbudzovali. Stretávali sme sa vždy v stredu večer pri Božom slove a na modlitbách. Tieto stretnutia ma neustále a úžasne pozbudzovali a poháňali ďalej dopredu. Upevňovali vieru v búrke tohto sveta. Jednotlivé týždne by sa dali zobraziť na grafe sinusoidov, kde najkritickejšie dni boli víkend, pretože vtedy bolo najviac práce a nemohol som ísť do zhromaždenia veriacich ľudí. Od pondelka začala krivka opäť stúpať nahor, kde v stredu na spoločenstve dosiahla svoj vrchol. Tak som spoznal aj svoju sestru v Pánu Ježišovi, Gabiku, ktorá bývala len o niekoľko domov vedľa. Ale to by už bola iná príhoda.

Vo svojej práci som mal možnosť stretnúť mnohých rôznych ľudí, ktorým som podával vždy, keď to bolo možné, svedectvo o Pánovi Ježišovi. Som mu za to nesmierne vďačný. Teraz, s odstupom času, môžem povedať, že to boli skutočne požehnané dni, kde som zažil, ako Pán reaguje na naše modlitby a ako mocne koná. Pán Boh totiž spôsobil to, že všetko to, čo som prežil, spôsobilo, že moja viera sa posilnila, môj vzťah k Bohu sa prehlbil. Čo dodať na záver? Pri spiatočnej ceste som opäť v autobuse zalistoval v Biblii a otvoril sa mi žalm 126. 3. verš. Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci a preto sme sa radovali.

0: Myslím si, že k tomu netreba nič dodávať. Spomínam si, ako to povedal jeden kazateľ. Cirkev nie je organizáciou, ale živým organizmom vzkrieseného Krista. Prijala by som si, milý poslucháč, aby my všetci sme mali takýto živý vzťah s Pánom Ježišom. Ďakujeme nášmu poslucháčovi Vladovi za jeho úprimné vyznanie. Boh je naozaj úžasný v tom, že aj keď padneme, dáva nám šancu vstať a ísť za ním s novým odhodlaním. Tak, ako to urobil marnotratný syn. Spôsob, ako vstať a ísť ďalej, sa volá pokánie. Pokánie je túžba. Túžba byť znova pri milujúcom otcovi. Pokánie hovorí o zlomenom srdci. Nie som hoden volať sa tvojim synom. Takto vyznával marnotratný syn. A takto vyznáva každý aj dnes, kto sa ocitol na tejto križovatke svojho života. Pokánie však hovorí aj o rozhodnutí. Vstanem a pôjdem, pretože viem, že on ma čaká s otvorenou náručou. On sa nepozerá na to, aký som bol, čo zlé som robil. Pozerá sa na moje rozhodnutie, či chcem ísť za ním a či naozaj pôjdem. Ak práve v túto chvíľu, milý poslucháč, dozrieva v tvojom srdci takéto rozhodnutie, prajem ti, aby si neváhal a tiež vykročil. Ak niekto z vás, milí poslucháči, nevie, ako ísť, ako vykročiť, alebo má otázky, s ktorými si nevie rady, môže nám napísať.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

0: 135. žalm. Buď pochválený Pán. Pochváľte meno Hospodinovo, chváľte ho jeho služobníci. Vy, ktorí stávate v Pánovom dome, v nádvoriach jeho príbytku. Pochváľte Pána, lebo je dobrý. O jeho vzácnom mene spievajte. Lebo si Jákoba vyvolil Pán, Izrael za svoje vlastníctvo. Veľký je Hospodin, viem, nad všetkých bohov veľký. Pán robí všetko, čo sa mu páči, i na nebi, i na zemi, v mori, i vo všetkých hlbinách. Od zeme končín dáva stúpať mrakom a blesky robí pri daždi, zo svojich komôr vietor vypúšťa. V Egypte vyhubil prvorodených od človeka až po zveri. Znamenia zoslal, zázraky všelijaké do tvojho stredu, egyptská zem, na faraóna, na sluhov jeho. Mnohé on pobil národy a pozabíjal kráľov premocných. Amorejského kráľa Sichóna a bášanského kráľa Óga a všetky kanánske kráľovstvá. Dedičstvom dal ich krajiny, dedičstvom ľudu Izraela. O Pane, na veky potrvá tvoje meno, po všetky rody tvoja pamiatka. Hospodin sám si bude súdiť ľud a zľutuje sa nad svojimi sluhami. Pohanské modly sú iba striebro, zlato, len číre dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú, a z hrdla nevýjde im dych. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú a každý, kto v ne uverí. Dobroreč Pánovi, dom Izraela, dobroreč Pánovi, Áronov dom, dobroreč Pánovi, Léviho dom, dobroreč Pánovi, kto sa ho bojíš. Požehnaný je Hospodin zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme.
1: Spievajte jeho menu žalmy, lebo je to krásne. Tento žalm začína a končí nabádaním ku chvále a dobrorečeniu Hospodinovi. Boha nemôžeme nikdy dosť chváliť a preto by sme mali mať jeho chválu vždy v našich srdciach a na našich perách. List Židom, 13. kapitola, verš 15. Keď prinášame Bohu chválu, ctíme ho. Žalm 135 je veľký žalm chvály, ktorý využíva iné pasáže z písma. Božie meno hovorí o jeho charaktere a tento žalm nás povzbudzuje chváliť Hospodina. Spievajte jeho menu žalmy, lebo je to krásne. Tento verš môže znamenať, že samotný akt chvály je krásny, no jeho význam môžeme vnímať aj tak, že Boží charakter je krásny, čiže jeho meno. Mohli by sme teda povedať, spievajte jeho menu žalmy, lebo je nádherné. V čom je Boží charakter nádherný a hodný našej chvály? Máme Boha chváliť pre jeho dobrotivosť, pre jeho vyvoľujúcu lásku, pre jeho veľkosť, pre jeho zvrchovanú moc, pre jeho súdy, pre jeho nemenný charakter a pre jeho súcit k jeho ľudu. Máme Bohu ďakovať za to, že nemusíme uctievať márne modly ani im dôverovať. Tieto modly sú dielom ľudí a majú ústa, ktoré nedokážu hovoriť, a nie v nich dýchu oči, ktoré nevidia. Aké bláznostvo je veriť modlám a talizmanom pre šťastie. Tí, ktorí dôverujú týmto neživým a neužitočným veciam, sú rovnako bez života ako tieto veci. Jeden komentátor, citovaný Spurgeonom, opisuje výrok, lebo ja viem, že je Hospodin veľký, ako lahodný dogmatizmus. Poznáte Pánovu veľkosť z vlastnej skúsenosti? Čím viac budete poznať tento lahodný dogmatizmus, tým viac budete dobrorečiť Hospodinovi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 12. kapitola.
1: Ty si v práve, Hospodine, keď sa ti sťažujem, a predsa chcem hovoriť s tebou o práve. Prečo je cesta bezbožných úspešná a pokojne žijú všetci, čo sa dopúšťajú zrady? Zasadil si ich a zakorenili sa. Rastú, aj ovocie donášajú. Blízky si ich ústam, ale ďaleký ich srdcu. Ale ty, Hospodine, poznáš a vidíš ma a skúmaš moje zmýšľanie voči tebe. Odlúč ich ako ovce na zabitie a oddel ich na deň zabíjania. Dokedy má trúchliť krajina a vednúť všetka poľná zeleň? Pre zlobu jej obyvateľov miznú zvieratá i vtáky, lebo tamtí si povrávajú, on nevidí, ako sa to s nami skončí. Ak si bežal s pešiakmi a unavili ťa, ako sa budeš pretekať s koňmi? Ak sa len v pokojnej krajine cítiš bezpečne, čo si počneš v húšťave Jordánu? Veď už tvoji bratia i dom tvojho otca sa voči tebe zradne zachovali, aj oni na plné hrdlo kričia za tebou. Never im, keď sa ti láskavo privrávajú. Opustil som svoj dom, zavrhol som svoje dedičstvo, miláčika svojej duše som vydal do moci jeho nepriateľov. Moje dedičstvo je pre mňa ako lev v lese. Pozdvihlo proti mne svoj hlas, preto ho nenávidím. Čím mi je moje dedičstvo strakatým vtákom, že okolité jastravy sú proti nemu? Nože zhromaždite všetku poľnú zver, berte sa k pokrmu. Mnohí pastieri kazili mi vinicu, pošliapali môj diel, môj rozkošný diel obrátili na úžasnú púšť. Zmenili ho na púšť. Spustošení trúchli predo mnou. Spustošená je celá krajina, no nikto si to k srdcu neberie. Na všetky holé kopce na púšti prichodia ničitelia, lebo Hospodin má meč, ktorý požiera od jedného konca krajiny po druhý. Nijaké telo nemá pokoj. Pšenicu siali, ale trne žali. Namáhali sa bez úžitku. Na hanbu výjdu so svojou úrodou pre prudký hnev Hospodinov. Takto vraví Hospodin o všetkých mojich zlých susedoch, ktorí sa dotkli dedičstva, čo som dal do vlastníctva svojmu ľudu izraelskému. Aj hľa vytrhnem ich z pôdy, a dom Júdov vytrhnem spomedzi nich. Ale potom, keď ich vytrhnem, znova sa zľutujem nad nimi a vrátim ich každého k jeho dedičstvu a každého do jeho krajiny. Ak sa naozaj naučia ceste môjho ľudu a budú prisahať na moje meno, žije Hospodin, ako oni naučili môj ľud prisahať na Baála, budú postavení uprostred môjho ľudu. Ale ak neposlúchnu, vytrhám ten národ a vyhubím ho, znie výrok Hospodinov.

81. žalm. Veselo spievajte Pánovi, našej sile. Na Jákobovho Boha hlasno volajte. Dajte sa do spevu a rozozvučte bubon, citaru s harfou, plnú zvukov krásnych. Zatrúbte na rohu, za splnu mesačného, v deň našej slávnosti, keď luna vrcholí. Lebo je v Izraeli taký zvyk a zákon daný Bohom Jákobovým. Na pamiatku to Jozefovi prikázal, keď tiahol proti zemi egyptskej. Počujem reč, ktorú som nepoznal. Ja som mu vyňal plece spod bremena a jeho ruky koša zbavil som. Volal si v trápení, vytrhol som ťa, zo skrýše hromu som ti odpovedal, pri vodách sváru ťa skúšal. Počúvaj, ľud môj, nech svedčím proti tebe. Prečo si ma len neposlúchol, Izrael? Nebudeš mať viac iného Boha, cudzím Bohom sa neklaňaj. Som Hospodin, tvoj Boh, čo z Egypta ťa vyviedol. Otvor si ústa naširoko a ja ich naplním. Lež môj ľud neposlúchol toto volanie a Izrael mi nebol povoľný. Tak som ich vydal srdcu vlastnému a podľa vlastnej mysle, aby chodili. Kiež by ma ľud môj poslúchol, kiež mojou cestou Izrael by chodil. Pokoril by som rýchlo jeho nepriateľov a ruku zdvihol proti odporcom. A lichotili by mu tí, čo nenávidia Pána, a jeho čas by trval na veky. Najlepšou pšenicou by som ho choval a medom zo skaly ho nasýtil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 13. kapitola.
1: Takto mi riekol Hospodin. Choď a kúp si ľanový pás a polož si ho na bedrá, ale do vody ho neklaď. Na to som podľa slova Hospodinovho kúpil pás a opásal som si ním bedrá. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo po druhý raz takto. Vezmi pás, ktorý si kúpil a máš na bedrách, a vyber sa, choď k Eufratu a skry ho tam v skalnej úžľabine. Šiel som teda a ukryl som ho pri Eufrate, ako mi prikázal Hospodin. Po uplynutí viacerých dní mi riekol Hospodin. Vstaň, choď k Eufratu a vezmi odtiaľ pás, ktorý som ti tam kázal ukryť. Na to som šiel k Eufratu, vyhrabal som a vzal pás z miesta, kde som ho ukryl, a hľa, pás bol skazený, nebol na nič súci. Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin. Podobne skazím pýchu Júdu a veľkú pýchu Jeruzalema. Tento zlý ľud, ktorý sa zdráha poslúchať moje slová, ktorý chodí v zatvrdnutosti srdca a behá za inými bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, bude ako tento pás, ktorý je na nič. Lebo ako pás prilieha k bedrám muža, tak som vinul k sebe celý dom Izraela a celý dom Júdu, znie výrok Hospodinov, aby boli mojim ľudom, menom, chválou a ozdobou, ale nechceli poslúchať. Povedz im tieto slová. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Každý džbán býva naplnený vínom. Ak ti povedia, či my sami nevieme, že každý džbán býva naplnený vínom, povedz im. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja naplním opojením všetkých obyvateľov tejto krajiny, tak kráľov, ktorí sedia na tróne Dávidovom, ako kňazov a prorokov, aj všetkých obyvateľov Jeruzalema. A roztrieskam ich jedného od druhého, otcov i synov spolu, znie výrok Hospodinov, nezľutujem sa a neušetrím ich, ani milosrdenstvo neprejavím, kým ich nezničím. Čujte a naslúchajte, nebuďte pyšní, lebo Hospodin hovorí, vzdajte česť Hospodinovi svojmu Bohu, skôr ako sa zotmie, skôr ako vám za súmraku nohy narazia na vrchy. Vy čakáte na svetlo, ale on ho obráti na tmu a zmení na temnotu. Ak však neposlúchnete, v skrytosti bude plakať moja duša, pre vašu pýchu slzy roniť a slzy mi zalejú oči, lebo stádo Hospodinovo je zajaté. Povedz kráľovi a vladárke, sadnite si nižšie, lebo vám spadla z hlavy vaša slávna koruna. Zavreté sú mestá Negebu a nik ich neotvorí. Odvedený je celý Júda, úplne odvedený. Zdvihnite oči a hľadte na tých, ktorí prichádzajú od severu. Kdeže je stádo, čo ti bolo zverené, tvoje nádherné ovce? Čo povieš, keď nad tebou ustanovia tých, ktorých si si vyučil za priateľov? Nezachvátia ťa bolesti ako rodiacu ženu? A keď sa opýtaš v duchu, prečo ma toto postihlo, pre tvoje mnohé viny odhalili ti podolky, spôsobili ti násilie. Či môže černoch zmeniť svoju kožu a leopard svoje škvrny? Či by ste aj vy mohli dobre robiť, keď ste sa naučili zle robiť? Sťa lietajúcu plevu, rozptýlim ich vetrom od púšte. Toto je tvoj los, tvoj údel, ktorý som ti vymeral, znie výrok Hospodinov, lebo si zabudol na mňa a na klam si sa spoliehal. Ja sám ti vyhrniem podolky na tvár, nech je zjavná tvoja potupa, tvoje cudzoložstvá a tvoje chlipné erďanie, tvoje hanebné smilstvo. Na pahorkoch, na poli videl som tvoje ohavnosti. Beda ti, Jeruzalém, že sa nechceš očistiť. Dokedy to ešte tak bude?

69. žalm. Ó Pane, ozvi sa. Vzácna je Tvoja milosť. Pre svoje zľutovanie ozvi sa. Neskrývaj tvár pred svojim sluhom. Už sa mi ozvi, lebo úzko mi je. Priblíž sa k mojej duši, vykúb ju, od nepriateľov vysloboď. Ty poznáš moje poníženie, vieš moju hanbu, potupu. Každého vidíš, čo mi ublížil. Potupa zlomila mi srdce, ochorel som. Čakal som na sústrasť a nedočkal sa jej. Na útechu som čakal, neprišla. Jed dávali mi do jedla, keď som bol smedný, napojili octom. Nech im je pascov stôl, za ktorým jedia. Záhubnou jamou hody obetné. Nech sa im oko zakalí, aby viac nevideli. Nech sa ich bedrá klátia neisto. Už vylej na nich svoje rozhorčenie a ohňom svojho hnevu opáľ ich. Nech skaza pustoší ich tábory, ich stany nechže prázdne ostanú, pretože ubližujú tomu, koho udrel si, a množia bolesť tých, ktorých si poranil. Prilož k ich vine vinu navyše, zastúp im cestu k tvojmu spaseniu. Nech z knihy života sú vytretí, ku spravodlivým nepripíš ich meno. Úbohý som a veľmi trpím. Nech Tvoja ruka, Pane, pomôže a budem piesňou chváliť Tvoje meno a velebiť ho vďaky vzdávaním. To zalúbi sa Bohu väčšmi ako bík, či junec s rohami a s mocnou raticou. Nech vidia pokorní a potešia sa. Ožije srdce tých, čo Boha hľadajú. Vyhovie chudobnému Hospodin a nepohrda ani svojím väzňom. Chváľte ho, zem i nebesia, more i všetko, čo sa hýbe v ňom. Boh na pomoci bude Sionu, vystavia mestá zeme Júda a budú bývať tam a navždy bude ich. Potomstvo jeho sluhov zdedí ju a bývať budú v nej tí, čo ho milujú.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 14. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi o suchote. Júda trúchli a jeho brány hinú, smútia schýlené k zemi, nárek vychádza z Jeruzalema, ich veľmoži posielajú sluhov po vodu, tí prichodia k cisternám a nenachádzajú vodu. Vracajú sa s prázdnymi nádobami, zahambení sú a sklamaní, zahaľujú si hlavu pre pôdu, ktorá je vyprahnutá, lebo nebolo dažďa v krajine. Zahambení sú roľníci, zahaľujú si hlavu. Aj jelenica v poli rodí a opúšťa mláďa, lebo nie je to zelenie. A divé osly stoja na holiach, lapajú vzduch ako šakali, oči im pohasli, lebo nie je to bylín. Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno, lebo nesčíselné sú naše odpadnutia. Proti tebe sme zhrešili. Ty, nádej Izraela, záchrana jeho v čase súženia, prečo si ako cudzí v krajine a ako pútnik, čo sa uchyľuje len na nocľah? Prečo si ako človek v rozpakoch, ako hrdina, ktorý nevládze pomôcť? Však ty si uprostred nás, Hospodine, a tvoje meno nosíme. Neopúšťaj nás. Takto vraví Hospodin o tomto ľude. Radi behajú se mi tam, nešetria si nohy. Ale Hospodin nemá v nich záľubu. Teraz sa rozpomína na ich vinu a trestá ich hriech. Vtedy mi riekol Hospodin. Nemodli sa za tento ľud v jeho prospech. Keď sa budú postiť, nebudem počúvať ich vzdychy, a ak budú obetovať zápal a dar, neobľúbim si ich, ale skoncujem s nimi mečom. Hladom a morom skoncujem s nimi. Na to som povedal. Ach, Pane Hospodine, aj hľa proroci im hovoria, neuvidíte meč, ani hlad nebudete trpieť, ale dám vám trvalý pokoj na tomto mieste. Hospodin mi odpovedal. Lož prorokujú proroci v mojom mene. Neposlal som ich, nerozkazoval som im, ani som s nimi nehovoril. Lživé videnie, ničomnú veštbu a klamstvo vlastného srdca vám prorokujú. Preto takto vraví Hospodin o prorokoch, ktorí prorokujú v mojom mene, hoci som ich ja neposlal, a ktorí hovoria, ani meč, ani hlad nebude v tejto krajine. Mečom a hladom pohynú títo proroci. Ale ľudia, ktorým oni prorokujú, budú pre hlad a meč hodení na ulice Jeruzalema, nebude nikoho, kto by ich pochoval. Ani ich ženy, ani ich synov, ani ich céry. Tak vylejem na nich ich zlobu. Povedz im toto. Slzy mi zalievajú oči dňom i nocou a nevedia sa upokojiť, lebo je veľkou ranou zdrvená panna, céra mojho ľudu, úderom prebolestným. Ak výjdem na pole, hľa mečom prebodnutý, ak vstúpim do mesta, hľa muky od hladu, lebo i prorok, i kňaz prechádzajú krajinou a nevedia si rady. Či si celkom zavrhol Júdu, či cítiš odpor k Sionu? Prečo si nás zbil, že nie je to pre nás uzdravenia? Čakáme na pokoj, ani nič dobrého niet. A na čas uzdravenia, ale hľa, zdesenie. Hospodine, poznáme svoju bezbožnosť a vinu našich otcov, lebo sme zhrešili proti tebe. pre svoje meno nezavrhni, nezneúcti trón svojej slávy. Rozpomeň sa a nezruš svoju zmluvu s nami. Či medzi modlami národov sú darcovia dažďa, či nebesá sami dávajú spršku, ty si, Hospodine, Boh náš, v ktorého dúfame, lebo ty si toto všetko učinil.

109. žalm. O Bože mojej chváli, nemlč mi, lebo sa otvorili proti mne podvodné ústa, ústa ničomníka, a hovorili so mnou plné lží. Obklúčili ma slová nenávisti a bez príčiny znejú proti mne. Za moju lásku je mi nepriateľom a ja sa modlím k tebe, Bože môj. Zlým sa mi odmenujú za dobré a nenávisťou za lásku. Postav nad neho tyrana, žalobca, nech mu stojí po boku. Nech ako vinník vyjde zo súdu, modlitbu nech mu počítajú za hriech. Čím menej, nech je jeho dní, iný nech vymení ho v úrade. Synovia jeho kiež by osireli, kiež vdovou bude jeho manželka. Nech žobrú mu a túlajú sa synovia, odohnaní

0: od svojich zrúcanín. Nech všetko poberie mu veriteľ, cudzí nech kradne jeho majetok. Nech mu už nikto neukáže priazeň a zmilovanie jeho sirotám. Buď vyplienené jeho potomstvo a jeho meno vytreté až do druhého kolena. Nech viny jeho otcov v pamäti má Boh. Hriech jeho matere nech nie je prikrytý. Nech má ho Pán Boh stále na očiach i spomienku naň nechže vymetie. Pretože nevedel ukázať lásku, prenasledoval úbožiaka a pokorného mienil usmrtiť. Miloval kliatbu, nech teda príde k nemu. Záľubu nemal v požehnaní, nechže sa vzdiali od neho. Kliatby si ako rúcho obliekal, nech vojdú doňho ako veľká voda, do jeho kosti ako olej vsiaknú. Nech sú mu odevom, ktorým sa halí, pásom, ktorým sa prepáše. Takto nech odplatí Boh mojim žalobníkom, čo zlé hovoria proti mne. So mnou však, Pane, kvôli menu svojmu nakladaj dobre, podľa ľútosti, lebo som bedár, úbohý som, srdce je vo mne zranené, som ako nachýlený tieň, som ako kobylky vo výchre, od pôstu sa mi kolená chvejú, bez oleja mi telo pochudlo. Posmech si zo mňa robievajú, a kto ma vidí, hlavou potriasa. Pomôž mi, Bože, Hospodine, a podľa svojej ľútosti ma zachráň. Nech vedia, že to tvoja ruka bola, ty sám, že si to, Pane, urobil. Keď oni kľajú, ty mi požehnávaj. Nech stroskotá ich útok proti mne. A radovať sa budú moji sluhovia. Potupu obliečú si moji žalobníci, haliať sa do tmy ako do plášťa. Ústami svojimi ďakovať budem Pánovi. Uprostred mnohých oslavovať ho, pretože stojí po boku úbohému, pred sudcom zlým ho ochráni.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: Čisté srdce a čisté oči. 18. január. So svojimi očami uzavrel som zmluvu. Ako by som sa teda mohol obzerať za pannou? Job, 31. kapitola, 1. verš.
1: Oko je vzácny zázrak stvorenia. Ním môžeme vidieť veľkolepé veci. Mohutné vrchy a moria, nádherný svet zvierat a rastlín. Očami môžeme vidieť aj rozkošné bábetká. Oko však môže vidieť aj veci, ktorých pohľad nám spôsobuje skazu. Preto nás Božie slovo učí venovať osobitnú pozornosť tomu, na čo sa pozeráme. O Eve čítame. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý. Vzala z jeho ovocia, jedla. Prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 6. verš. Aj Achánove oči mu boli zdrojom pokušenia. Tajne kradol a potom to zdôvodňoval slovami. Videl som medzi korisťou pekný šinársky plášť, 200 šeklov striebra a jeden zlatý prúd. Zatúžil som potom a vzal som si to. Kniha Jozú, 7. kapitola, 21. verš. Achán videl a zatúžil. Aj Dávid videl najskôr len peknú ženu. Potom však kvôli tomu upadol do ťažkého hriechu. Vidíme, ako to, na čo sa pozeráme, má trvalý vplyv na naše srdce. Preto je nesmierne dôležité, aby sme naše oči kontrolovali. Job rozpráva, ako na to išiel on. Hovorí, so svojimi očami som uzavrel zmluvu. Ako by som sa teda mohol obzerať za pannou? Job, 31. kapitola, 1. verš. Ježiš je ešte radikálnejší a žiada. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 29. verš. Nenechaj sa oklamať svojimi očami. Neoddávaj sa túžbe očí, ale modli sa. Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť. Ožijú ma na svojej ceste. 119. žalm, 37. verš. Ako sa dá najlepším spôsobom získať kontrola nad našimi očami? Skrze čisté srdce. Čisté srdce tvorí čisté oči. Ježiš učí. Lampou tela je oko. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 22. verš. Keď je človek čistý, vtedy svieti jeho oko. Žiari v čistote a nechce sa pozerať na zlo. To nádherne vidíme u Ježiša. Diabol ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 8. verš. Pokušiteľ chcel teda aj jeho uviesť k pádu skrze oči. To sa mu nepodarilo, pretože čisté srdce Ježiša sa postavilo na odpor. Pretože jeho srdce odvrátilo zrak a jeho oči odvrátili pohľad. Prosíme, Pane, stvor aj v nás čisté srdce. Amen.

0: Dvojaké závažie je ohavnosťou Hospodinovi a falošná váha nie je dobrá. Hospodin riadi kroky muža, ako môže človek rozumieť svojej ceste. Je osídlom pre človeka nerozvážne povedať sveté a len po daných sľuboch rozmýšľať. Múdry kráľ súdi bezbožných a potom pustí na nich koleso. Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela. Dobrota a vernosť zachováva kráľa a dobrotou podopiera svoj trón. Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich šediny. Krvavé modriny sú liečivou masťou na zlého, údery čistia najvnútornejšie časti tela.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej, ako vodné toky, vedie ho kamkoľvek chce. Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. Povýšenecký pohľad, naduté srdce, svetlo bezbožných, je hriechom. Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu. Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti. Bezbožných zmetie vlastné násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva. Pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Duša bezbožného baží za zlom, ale jeho blížny nenájde pred ním zľutovanie. Keď trstajú posmešníka, prostý zmúdrie, a keď poučajú múdreho, získava poznanie. Hospodin poučia dom bezbožného, keď bezbožných privádza do záhuby. Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať a nedostane sa mu odpovede. Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza nadier prudkú zlosť. Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. Kto miluje radovánky, bude bedárom, kto má rád víno a olej, nezbohatne. Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných neverný. Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou mrzutou ženou. V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni.
1: Kniha prísloví, 21. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Múdry vystúpi do mesta hrdinou a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. Niet múdrosti, niet rozumnosti, niet to rady proti Hospodinovi. Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.
1: Kniha prísloví.
0: Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 21. kapitola.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy, pôda vedľa cesty. Neúčinná evangelizácia môže v mnohých ľuďoch spôsobiť frustráciu, a tak niektorí začnú prehodnocovať samotný obsah posolstva, zatiaľ čo iní začnú spochybňovať spôsob, ako je evanjelium zvestované. Ale toto sú len márne ľudské snahy o získanie kontroly nad niečím, nad čím nemáme kontrolu. A preto sa mnohí snažia k evanjeliu pridávať nejaké svoje vylepšenia, aby prilákali ľudí, ale práve evanjelium je len jedno a spôsob, akým má byť kázané, má byť v poslušnosti Kristovi. Všetky ľudské snahy o akékoľvek vylepšenie evanjelia vychádzajú nazmar, pretože človek nemá kontrolu nad stavom ľudského srdca. Keď Ježíš začal učiť v podobenstvách, tak hneď v prvom podobenstve vysvetľoval túto skutočnosť. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Toto je základná pravda, povedaná v príbehu z poľnohospodárskeho prostredia, ktorú si cirkev musí zúfalo pripomínať. Ježiš ďalej vysvetľuje, že semeno predstavuje evanjelium a pôda predstavuje srdce poslucháča. Rôzne typy pôdy v tomto príbehu predstavujú všetky spôsoby postoja ľudského srdca voči evanjeliu.

Tvrdá pôda na kraji cesty. Prvý druh pôdy, s ktorým sa stretávame, je udupaná, suchá a stvrdnutá pôda vedľa cesty. Táto pôda reprezentuje srdce, ktoré nie je pripravené prijať biblickú pravdu. Táto pôda predstavuje asi ten najznepokojujúcejší a najviac beznádejný stav srdca, ktorý Ježiš opisuje. Nedôvera a láska k hriechu spôsobujú, že srdce človeka sa premieňa na otupené, kamenné prostredie, kam pravda nedokáže ani len preniknúť a nie to ešte zapustiť koreň. Poslucháč je preto ľahostajný, beznádejný, duchovne mŕtvý a úplne náchylný k satanovým zvodom. Ježiš tento stav srdca vysvetľuje slovami: kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Hlavnou úlohou rozsievača je, aby rozosial semeno na čo najväčšiu plochu. A potom mu ostáva len dôverovať, že Pán dá vzrast. Tak ako aj v tomto Ježišovom príbehu sa stalo, že niektoré semeno padlo na kraj cesty, kde bola pôda tvrdá a nevhodná na zapustenie koreňa, tak sa aj evanjelista počas svojej služby stretne s poslucháčmi, ktorých srdce je tvrdé ako betón. Starý zákon ich nazýva tvrdohlavým ľudom, ktorý si zatvrdil šiju. Tieto texty nám jasne poukazujú na to, že títo ľudia si úmyselne zatvrdili srdcia. Zatvrdili si šiju a nedali na moje slova. Jeremiáš, 19. kapitola, 15. verš. Dobrým príkladom z písma je mladý kráľ Cidkia, ktorý robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Druhá kniha Kronická, 36. kapitola, 12. verš. Písmo hovorí: stal sa tvrdohlavým a zanovito si umienil, že sa neobráti k Hospodinovi, Bohu Izraela. Zámerne si zatvrdil svoju vlastnú vôľu voči pokániu. Takýto postoj mali ľudia, ktorí kameňovali Štefana, ktorým hovoril takto: vy tvrdošíny a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, ako vaši otcovia, tak aj vy. Skutky apoštolov, 7. kapitola, 51. verš. Takýto človek je zobrazený v podobenstve ako dobre udúpaný, neúrodný chodník popri poli. Táto cesta nie je ohradená, takže je vystavená neustálemu náporu akéhokoľvek zla, ktoré na ňu vkročí. Nikdy nie je poraná usvedčením. Nikdy nebola pestovaná žiadnym sebaskúmaním, pokáním, úprimným odsúdením viny alebo skutočnou ľútosťou. Srdce je zatvrdené tak voči jemnému volaniu milosti, ako aj proti hrôzam súdu. Ľahostajnosť, necitlivosť a láska k hriechu urobili toto srdce veľmi tvrdým, suchým a nepreniknutelným. Takýto človek predstavuje blázna v prísloviach. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou. Príslovia, 1. kapitola, 7. verš. A nemajú záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Príslovia, 18. kapitola, 2. verš. To, čo je zaujímavé, je, že Ježiš v tomto podobenstve neopisuje ateistov. Hovorí o vysoko nábožných ľuďoch, o náboženskej aristokracii, ktorá predstavuje to najhoršie zo všetkých srdc. Najvyšších zákonníkov a farizejov. Hovorí o tých istých, ktorí sa nie tak dávno rúhali Duchu Svätému, čím sa úplne odstrihli od milosti, ktorá im bola ponúknutá. Aj ten najväčší ateista je z duchovného hľadiska na tom lepšie ako oni. Na inom mieste im Ježiš hovorí: vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš.
Pri vysvetľovaní svojho podobenstva Ježiš opäť hovorí, že zatvrdnuté srdcia sú plne pod nadvládou zlého. Potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Ako dokáže diabol zobrať Božie slovo zo srdca? Má na to mnoho nástrojov a nemali by sme byť voči ním ľahostajní. Ak si myslíte, že Satan a jeho diela sú zjavne diabolské, tak ste vo veľkom omyle. Jeho najväčšou zbraňou je klamstvo. On je klamár a otec lží. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš. Seba a svojich služobníkov predstavuje ako anielov svetla a služobníkov spravodlivosti. Klame ľudí cez falošných učiteľov, ktorí prichádzajú v mene Kristovom a nenápadne útočia a podkopávajú autoritu pravého evanjelia. Takisto využíva hriešné ľudské túžby, strach z toho, čo si o mne ľudia budú myslieť, pýchu, tvrdohlavosť, predsudky alebo rôznu žiadostivosť. Zameriava sa na lásku padlého srdca ku hriešným žiadostiam. On vie, že ľudia milujú väčšmi tmu ako svetlo, lebo ich skutky sú zlé. A často to využíva. Nie je to pre neho vôbec ťažké, aby sa stal atraktívnym pre ľudí, ktorí milujú tmu. Potom, ako získa dôveru a pozornosť hriešníka, odvádza jeho myseľ od pravdy písma a účinne zbavuje vedomie človeka tejto pravdy. Takáto zatvrdnutá pôda bola typická pre mnohých Kristových poslucháčov. Hneď ako Ježiš svojim nasledovníkom prestal dávať fyzický pokrm a začal hovoriť o chlebe večného života, ho opustili. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 26. a 66. verš. Avšak tento zatvrdnutý postoj ľudského srdca nebol typický pre všetkých Ježišových poslucháčov, pretože Ježiš vo svojom podobenstve hovorí ešte o ďalších troch druhoch pôdy. A ako uvidíme v nasledujúcich článkoch, tak tieto ďalšie druhy pôd nám ukážu, za akými postojmi srdca voči evanjeliu sa môžeme stretnúť počas nášho života.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď Ráchel videla, že Jákobovi nerodí, žiarlila na svoju sestru a povedala Jákobovi: Daj mi deti, ak nie, zomriem. Tu Jákob vzblkol hnevom proti Ráchel a povedal: Či som ja na miesto Boha, ktorý ti odoprel plod života? Ona odpovedala: Tuhľa je moja slúžka Bilha, vojdi k nej. Nech porodí na mojich kolenách, a tak sa aj ja dožijem z nej synov. Dala mu svoju slúžku Bilhu za ženu a Jákob vošiel k nej.
1: Genesis, 30. kapitola, 1. až 4. verš. Tu do príbehu vstúpi Jákob. Jeho príbeh je príbehom osamelosti medzi dvoma ženami. Je to muž, ktorý sa romanticky zamiluje a nakoniec aj ožení so svojou láskou. Ale nakoniec, namiesto očakávaného manželského šťastia a opätovanej lásky, má Ráchel pre neho len výčitky. Jákob vlastne žije medzi dvomi nešťastnými ženami. Jednej nechce dať lásku, druhej nemôže dať deti. Je sám medzi ženou, ktorú nemiluje, a ženou, ktorú síce miluje, ale ktorá nemiluje jeho. Jákob tak ani z Ráchel nie je šťastný. Po čase zistí, že dosiahnuť svoje, v tomto prípade Ráchel, ešte neznamená dosiahnuť aj svoje šťastie. Ráchel si síce vybojoval, ale šťastné manželstvo s ňou nemal. A nakoniec o ňu prišiel. A zostala mu len nemilovaná Lea. Boh nám niekedy dá, čo si silou, mocou vytrucujeme. Ale nedá nám to preto, že by nám chcel ustúpiť. Robí to preto, že nás chce vychovávať. Aby sme pochopili, že čo chce On pre nás, je lepšie, než čo my chceme sami pre seba. Jákoba počujeme, ako tu vybuchne na svoju ženu. Jeho hnev je oprávnený. Nahnevá ho nespravodlivosť Ráchelinych slov. Jej výčitka. Preto tu uvádza na pravú mieru, keď hovorí: Či som ja Boh, ktorý ti odopiera plod života? Dať deti je Božou vecou. To nie je v moci Jákoba, ani v moci žiadneho iného muža. Jákob konečne zaujme aj kritický postoj k žene, ktorú celý čas tak nekriticky miluje. Čo teda robí Ráchel? Keď bola neplodná Rebeka, Jákobova matka, čítame: Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul. Genesis 25, 21, čítame. Tu sa nemodlí ani muž, ani žena. Ráchel urobí to, čo pred ňou kedysi urobila Sára. Dá Jákobovi náhradnú ženu, konkubinu. Tu je moja slúžka Bilha. Choď k nej, nech porodí na moje kolena a tak z nej budem mať aj ja syna. Niekoho bolesť privedie na kolena. Iný si chce z ťažkostí pomôcť vlastnými silami. Ľudským spôsobom. Len aby sa nemusel skloniť a pokoriť pred Bohom. Aj bolesť môžeme premrhať, keď s ňou neprídeme k Bohu. Pane, odpusť nám, keď chceme bolesť radšej obísť, ako sa s ňou nechať pokoriť.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

0: Keď Ráchel videla, že Jákobovi nerodí, žiarlila na svoju sestru a povedala Jákobovi: Daj mi deti, ak nie, zomriem. Tu Jákob vzblkol hnevom proti Ráchel a povedal: Či som ja na miesto Boha, ktorý ti odoprel plod života? Ona odpovedala: Tuhľa je moja slúžka Bilha, vojdi k nej. Nech porodí na mojich kolenách, a tak sa aj ja dožijem z nej synov. Dala mu svoju slúžku Bilhu za ženu a Jákob vošiel k nej. Bilha počala a porodila Jákobovi syna. Ráchel povedala: Boh usúdil, vyslyšal môj hlas a dal mi syna. Preto ho pomenovala Dánom. Ráchelina slúžka Bilha znova počala a porodila Jákobovi druhého syna. Vtedy Ráchel povedala: Boží boj som so svojou sestrou bojovala a aj som zvíťazila. Tak ho pomenovala Naftálim.
1: Genesis 30. kapitola, 1. až 8. verš. Ráchel v zápase o deti robí jeden zlý krok za druhým. Najprv závidí sestre, potom zahŕňa výčitkami Jákoba a nakoniec si pomáha služkou, ktorú dá Jákobovi. Z nej budem mať aj ja synov. Zdá sa, že plán je úspešný. Bilha porodí prvého syna a Ráchel jasá. Boh rozsúdil, vypočul môj hlas. Naozaj Boh vypočul? O Božom vypočutí čítame až neskôr. Vtedy sa Boh rozpamätal na Ráchel, vypočul ju a otvoril jej lono. Čítame v 22. verši. Tu však vôbec nejde o Božie vypočutie. Len Ráchel pripisuje Bohu to, k čomu si ona sama pomohla. Sama hľadala východisko z núdze a potom povie: Boh ma vypočul. Z núdze robí cnosť. Niekedy aj my Bohu pripíšeme veci, ktoré s ním nemajú nič spoločné. Aj preto Božie prikázanie hovorí: Nevyslovíš meno Hospodina svojho Boha nadarmo. Myslíme si, že voči tomuto prikázaniu sa previnujú najmä neveriaci ľudia. Aj rovnako s tým máme problém aj my, veriaci. Hoci sa toho dopúšťame, často nevedome. Nieraz máme Pána Boha plné ústa. Hovoríme: Boh ma viedol, Boh mi ukázal, Boh ma požehnal. Boh, Boh, Boh. Za všetkým, čo sa s nami deje, vidíme Boha. Pripíšeme to Bohu a pritom sme to my, ktorí si mnohé veci v živote sami organizujeme. Keď chceme niečo nazvať Božím alebo niečo pripísať Bohu, urobme to tak až vtedy, keď máme istotu, že je to naozaj tak. Nepoužívajme Božie meno nadarmo. Nepoužívajme príliš duchovný jazyk, lebo nás nakoniec ľudia nebudú brať vážne. Pri druhom synovi od Bilhy Ráchel hovorí: Boží boj som bojovala so svojou sestrou a zvíťazila som. V jej očiach to vyzerá ako duchovný zápas. Ale takto telesne a navyše proti sestre sa duchovný zápas nevedie. Ráchel vťahuje Boha do svojho prízemného zápasu, s ktorým on nemá nič spoločné. Tak, ako nemá nič spoločné s mnohými vecami v našom živote, ktoré si sami režirujeme. Pane, odpusť nám, keď neraz berieme Tvoje meno nadarmo.

0: Raz vyšiel Rúben na pole, keď sa žala pšenica. Našiel tam plody mandragóry a priniesol ich svojej matke Leji. Rachel povedala Leji: "Daj mi z tých mandragorových plodov svojho syna." Ona jej však odpovedala: "Je ti to azda málo, že si mi vzala muža?" Rachel jej navrhla: "Nech teda za plody mandragóry tvojho syna spí Jakob tejto noci s tebou." Keď sa večer Jakob vracal z poľa, vyšla mu v ústretí Lea a povedala: "Príď ku mne, lebo som si ťa najala za plody mandragóry tvojho syna." Spal teda tej noci s ňou. Genesis 30. kapitola 14. až 16. verš. V čom spočíva podstata konfliktu v Jakobovom manželstve? V tom, že dve sestry majú spoločného muža. Pričom jedna z nich, Lea, je síce plodná, ale nemilovaná, zatiaľ čo druhá, Rachel, je síce milovaná, ale neplodná. Lea má mužové deti, ale nemá mužovú lásku. Rachel má mužovú lásku, ale nemá mužové deti. Tak každá bojuje o to, čo nemá. Lea o muža a Rachel o deti. Leju nerobia šťastnou mužové deti, keď nemá mužovú lásku. Rachel nerobí šťastnou mužová láska, keď nemá mužové deti. Jedna závidí druhej mužovú lásku a druhá závidí prvej mužové deti. Z dvoch sestier sa tak stali nielen manželky jedného muža, ale aj sokyne a rivalky. Každá zo sestier pritom používa v zápase rôzne prostriedky, hmaty a ťahy, ktoré väčšinou nie sú šťastné. Korunu celej situácii nasadí udalosť, keď Lejin syn Rúben prinesie domov ľúbostné mandragorové jablčka, o ktorých sa verilo, že podporujú plodnosť. Rachel chce získať plodnosť stoj čo stoj. Preto robí výmenný obchod. Za jablčka vymení Jakoba a prepúšťa ho Leji na jednu noc. Vzťah Jakoba a Rachel je tu odhalený v šokujúcom svetle. Jakob je len výmenným tovarom v rukách milovanej ženy, ktorá je ochotná vymeniť lásku za jablka. Taká je hodnota Jakoba v očiach Rachel. Nie je vyššia ako hodnota jablčok. Rachel v skutočnosti miluje Jakoba ešte menej, ako on miluje Leu. A tak Lea a Jakob trpia tým, že ich láska nie je opätovaná. Takto vyzerá manželský život patriarchu Jakoba. Smutne. A predsa sa Božie dielo uskutočňuje i cez Jakobovo búrlivé manželstvo. Veď na pôde tejto rodiny sa pripravuje príchod budúceho spasiteľa sveta, ktorý sa narodí z pokolenia Júdovho. Aj uprostred ľudskej biedy Boh koná svoje dielo. Ba práve tam a v tom je nádej aj pre nás. Pane, ďakujeme, že aj do našej biedy zostupuješ so svojou milosťou.
1: Po celej zemi znejú Bohu chvály. Po celej zemi znejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. Najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je s Filipenom 2. kapitola 2. verš. Naplňte moju radosť, zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ. David a ja sme protikladmi takmer vo všetkom. On je pokojný, bezstarostný typ, ktorý má na všetko čas. Ja som výbušná osoba, ktorá chce hneď všetko riešiť. Mnoho rokov som Davidove črty vnímala negatívne a už vôbec som za ne nevedela byť vďačná. Naše diametrálne odlišné povahy sa naplno prejavili, keď nadišiel čas na výchovu detí. Najviac ma znepokojovalo to, že David sa o to príliš nezaujímal. Nebol celý deň s deťmi, tak ako mohol vedieť, čo sa deje. Desila som sa, že môj manžel, ktorý má na všetko čas, ma nechá na pospas našim neposedným deťom. David si myslel, že svojou pasivitou voči deťom vyrovná moju prísnosť. Čím som bola na deti prísnejšia, tým bol on pokojnejší. Viedlo to k tomu, že sme sa ja aj deti cítili neistotu a David uviazol v pasci. Niečo sa muselo zmeniť. Bolo potrebné, aby sme spolu s manželom zmýšľali rovnako a boli jedna myseľ. Musela som mu preto povedať o svojej neistote a dôverovať Bohu, že ho podnieti k väčšej aktivite vo výchove detí. David mi povedal o svojom otcovi, ktorý bol prehnane prísny a o zranení, ktoré mu tým spôsobil. Nechcel, aby naše deti spoznali rovnakú bolesť. Rozhodol sa dôverovať Bohu, že ma podnieti k väčšej starostlivosti a úteche pre ňoho a pre deti. David a ja, keď spolupracujeme, tvoríme dobrý tím. Sme jednotní v zmýšľaní, v srdci aj v láske. A odvážim sa povedať, že Boh sa z takejto jednoty teší. Modlím sa. Oče, som ti vďačná za tvoju múdrosť a tvoj plán dať mi môjho partnera, ktorý ma doplňa ako rodiča. Na záver je tu otázka. Ako môžeme dnes tieto pravdy Božieho slova aplikovať do nášho života? Ktoré rozdiely medzi tebou a tvojim manželom môžu byť príčinou konfliktu? Čo môžeš spraviť, aby si ich prekonala? Je mojou modlitbou, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Ten, kto pohrdá svojim blížným, hreší, ale ten, kto sa zľutováva nad strápenými, je blahoslavený. Kniha Prísloví, 14. kapitola, verš 21. Je mnoho telesnej i duchovnej biedy na svete. Je mnoho delenia ľudí na vzdelaných a nevzdelaných, silných a slabých, zdravých a chorých, majetných a žijúcich na pokraji minima a tak ďalej. Tieto rozdiely v minulosti aj v prítomnosti vyvolávali pohrdanie a názorovú priepasť. Je to trvalý zjav, s ktorým sa pokúša spoločnosť vyrovnávať, často neúspešne. A predsa slovo Božie dáva právo na život a existenciu každému. Aj toho nepatrného človeka stvoril Boh a je tu z jeho vôle. A napokon veľkosť sa meria podľa služby, obetavosti, lásky a sebazaprenia. Ktokoľvek by chcel byť medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude všetkým sluhom. Je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 20. kapitole vo veršoch 26 a 27. S pohrdaním býva spojená pýcha, ba aj krutosť. To pocítili v minulosti tisíce otrokov a poddaných, ktorí neboli pokladaní ani za plnohodnotných ľudí. Pohrdať blížnym z akýchkoľvek dôvodov je hriech a Boh to vidí. Preto bdejme.

A či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu? List svätého Pavla Rimanom, 2. kapitola, verš 4. Márnotratný syn pohrdol otcovou láskou a vyvolil si radšej rozchod s ním. Hoci bol otec láskavý, bohatý a dobrotivý, predsa to synovi nestačilo. Bolo mu tesno, dusno a cítil málo slobody v otcovskom dome, preto odišiel. Človek zaťažený hriechom sa tiež protiví Bohu a odchádza neraz do satanovej spoločnosti. Svätý Boh miesto trestu preukázal zľutovanie a nechtiac, aby poblúdený syn či dcéra zahynuli, položil najvyššiu cenu. Otec zaplatil výkupné z otroctva hriechu a zahynutia a čaká návrat poblúdeného syna. Ale syn dneška sa nevracia a pohrda bohatstvom Božej lásky. Povieš si, je takáto nevďačnosť možná? Je to skoro neuveriteľné, že človek, ten nepatrný červík vo vesmíre, sa opováži sprotiviť sa Bohu, jeho láske a pošliapať jeho vôľu. Ale nemýlme sa, Bohu sa nebude nikto posmievať. Zatiaľ ešte trvá čas milosti. Ešte trvá ponuka. Preto neodmietaj a nepohrdaj, lebo ak odmietneš, čo ti ostane?

A ty, prečože súdiš svojho brata? Alebo aj ty, prečo pohrdáš svojim bratom? Lebo sa všetci postavíme pred súdnou stolicou Kristovou. List svätého Pavla Rimanom, 14. kapitola, verš 10. Spolunažívanie viacerých ľudí pospolu prinášalo so sebou vždy určité ťažkosti. U ľudí sa prevyšovali viac záporné vlastnosti ako kladné. Výnimku netvorili ani zbory v prvotnej cirkvi. V Ríme aj v Korinte, kde mali rôzne duchovné obdarovania, bol dostatok kresťanskej lásky. A kde tento dar chýba, tam k nedorozumeniu nie je ďaleko. Vznikli rôznice pre jedenie mesa a pokrmov, pre sviatky, obriezku a iné veci. Spory sa natoľko vyhrotili, že do vecí zasahuje apoštol Pavol. Jeho pohľad na vec je triezvý a jasný. Kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu. Pán bude súdiť svoj ľud. Ako je napísané v liste Židom v 10. kapitole vo verši 30. Preto je nebratské pohrdať tými druhými, ale skôr rešpektovať ich individualitu, tak ako chceme, aby aj oni nesúdili nás. Súdiť môžeme hriech, ale aj ten s bázňou. Jediný súd, ktorý je dovolený a osožný, je súdiť sám seba. Kto tak robí, nebude súdený Pánom. Dbajme o to, aby sme svojou povahou a počínaním nevyvolali u iných pohrdanie a horkosť.

A keď vychádzal na cestu, pribehol nejaký mladý človek, ktorý padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Dobrý učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? Evanjelium podľa svätého Marka, 10. kapitola, verš 17. Sú v živote človeka osudové stretnutia, ktoré mávajú rozhodujúci význam pre celú budúcnosť. Takým bolo aj stretnutie bohatého mládenca s pánom Ježišom. Bohatý mládenec sa vážne zaujímal o večný život, lebo bohatstvo a majetok neuspokojovali jeho dušu. Bola to vzácna črta v živote tohto mladého muža, že sa zaujímal aj o to najcennejšie, čo môže človek na zemi získať alebo stratiť. Bol mladý, zdravý a mravne zachovalý. Zachovával prikázania a mal pekné črty zbožného mladíka. Bohatý mládenec nebol dobrodruh ani chuligán. Prečo teda prišiel k pánovi? Preto, lebo v jeho srdci hlodal červík pochybností a toho znepokojovalo. Jeho záujem o stretnutie s pánom bol taký veľký, že dokonca pribehol k nemu. Nechcel zameškať príležitosť počuť učiteľa všetkých učiteľov a majstra všetkých majstrov. Jedine od neho očakával pravdivú odpoveď na pálčivú otázku: Čo mám urobiť, aby som obdržal dedične večný život? Stretol si sa už, milý poslucháč, so Spasiteľom?

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Len sen.
1: Bol raz jeden muž, ktorý mal sen. Snívalo sa mu, že zomrel a predstúpil pred Boží trón. Nastal súd. Videl pred sebou veľký zástup ľudí. Pristupovali jeden za druhým. Knihy sa otvorili. Muž siahol do svojej náprsnej tašky a hneď sa upokojil, keď zacítil svoje papiere. Nakoniec prišiel na rad on. Zastal pred očami, ktoré ho vážne a dôkladne prenikali. Pociťoval mierny nepokoj. Takého Boha si nepredstavoval. Vážneho, nepodplatného, jasného, skutočného. A čo je pozoruhodné, práve v tejto chvíli mu prišlo na celé to množstvo premeškaní v jeho živote, na ktoré doposiaľ nikdy nepomyslel. Spomenul si napríklad, že sa o Boha vôbec vážne nezaujímal. Prišlo mu na že svojim deťom nikdy nič o tejto vážnej chvíli súdu nepovedal. Napadlo mu, že vydesil sa. Vyzývavo si ho premeriavali Božie oči. V tom striasol svoju nevoľnosť, siahol do náprsnej tašky, vytiahol doklad a držal ho triumfálne pred sebou. Bol to jeho krstný list. Nemal by stačiť? Rozhodne s tým by ho mali pustiť ďalej. Tým si bol istý. Jeden z anielov prevzal jeho listinu, prezrel ju a odložil mlčky bokom. Plamenným pohľadom hľadeli oči na muža ďalej. Bol zhrozený. Zrazu mu napadla myšlienka. Tu iste neplatí krstný list ako úľava na vstup dovnútra, ale ako príťaž, ako žaloba proti nemu. Či práve krstom nebol natrvalo zaviazaný patriť Bohu? Roztrasený siahol znova do náprsnej tašky a vytiahol inú listinu. Bola to rozpomienka na konfirmáciu. Tuto mal predsa čierne na bielom, že bol dobrým kresťanom. To by malo rozhodne stačiť. Teraz by mal určite postúpiť ďalej. Cítil, ako naň zhora tie plamenné oči hľadeli priam posmešne. Aniel však zobral aj túto listinu a odložil ju celkom pokojne na bok. S preľaknutím si muž uvedomil, že pri konfirmácii slávnostne sľúbil, že bude patriť Ježišovi. Och, pamätá sa ešte veľmi dobre, ako vtedy pri malom dedinskom oltári cítil srdce až kdesi v hrdle. Matka slzila, otec ho ticho objímal v náručí. A či nemal vtedy na mysli všetko dobré a podobné predsavzatia v srdci? A ja som slúžieval iným Bohom. Ja som... Tak mu to teraz prechádzalo srdcom. Ach jaj, človek má predsa aj niečo viac. Znova sa vzchopil. Znova siahol do náprsnej tašky a vytiahol celý balík potvrdeniek. Tu a tu, nech sa páči, prosím. Boli to jasné potvrdenky z rôznych darov a dobročinností. Potvrdenia o cirkevnom poplatku a podobné veci. Tu, tuna a tu. Ozval sa potom mocný Boží hlas. Ukázal na knihu, ktorú držal aniel. Ten čítal. Prvé prikázanie. Ja som Hospodin tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Tento muž ťa však, ó Pane, neúctieval. Bol sám sebe Bohom. Jeho peniaze mu boli Bohom. Príroda bola jeho Bohom. Je vinný. Druhé prikázanie: nebudeš brať meno Božie nadarmo. Tento muž však nepoužíval tvoje meno v modlitbe, vo chválach a dobrorečeniach. On ho ľahkomyselne zneužíval pri hrešení. Často bral tvoje meno do úst bezmyšlienkovite. Ale jeho srdce bolo mŕtve. Je vinný. Tretie prikázanie. Pamätaj, že máš sviatočný deň svetiť. Tento muž mal 1000-násobnú príležitosť v nedeľu počúvať: o Pane, tvoje slovo. Má 40 rokov. Všetky nedele, ktoré tam dole prežil, tvoria samé spolu 6 rokov. V nedeľné rána čítaval noviny. Potom sa šiel prejsť, na to si dobre zajedol, prijal návštevu, sám šiel na návštevu. Tvojím slovom opovrhoval. Je vinný. Tu onen muž zúfalo zvolal a precitol zaliatý potom. Dlho ostal nepohnute ležať. Doposiaľ ho väznila hrôza. V tom mu padol pohľad na stenu. Tu visel, trochu zožltnutý, jeho konfirmačný text. Akási rozhodná oddanosť ho prinútila, aby si text zavesil nad svoju posteľ. Čo na ňom stálo, to už nevedel. Na všeličo mal výbornú pamäť. Napríklad vtipy alebo známe úslovia sa doň vrili natrvalo. Tie dokázal prerozprávať ešte aj po rokoch, často do najmenších podrobností, ale ten výrok vlastne nikdy správne nepochopil. Spriamil sa a čítal. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Ján, 3. kapitola, 3. verš. A pod tým stal trasľavou rukou napísaný podpis jeho starého farára, ktorý bol už dávno mŕtvy. Keď prišiel do kancelárie, vyzeral trochu rozrušený. Jeho kolegovia utrúsili niekoľko uštipačných poznámok. On však bol celkom ticho. Mal za sebou najťažšiu, ale aj najšťastnejšiu noc svojho života. Iba sen.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Milosť pre nový rok. Ale z Božej milosti som to, čo som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Prvý list Korinským, 15. kapitola, 10. verš. Milosť nie je iba Božou vlastnosťou robiť pre nás dobro, keď si to nezaslúžime. Je to skutočná Božia moc, ktorá koná a robí dobré veci v nás a pre nás. Božou milosťou Boh pôsobil v Pavlovi, aby sa usilovne namáhal. Z Božej milosti pracoval som tvrdšie ako ktokoľvek z nich. Takže keď Pavol hovorí, pracujte na svojom spasení, dodáva, veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Filipským, 2. kapitola, 12. a 13. verš. Milosť je moc daná Bohom robiť dobré veci v nás a pre nás. Táto milosť je minulá a budúca. Kaskádovito sa tiahne ako nekonečne plynúci vodopád súčasnosti od nevyčerpateľnej rieky milosti, ktorá k nám prichádza z budúcnosti do neustále sa zväčšujúcej nádrže milosti v minulosti. V týchto 5-minútových zamysleniach sa budeme snažiť poukázať na milosť trvalo prúdiacu k vám z budúcnosti, ktorá sa bude zhromažďovať v rezervári vašej minulosti. Správnou odpoveďou na milosť, ktorú ste zažili v minulosti, je vďačnosť a správnou odpoveďou na milosť, ktorá vám bude prisľúbená do budúcnosti, je viera. Sme vďační za milosť minulého roku a sme si istí prisľúbenou budúcou milosťou do nového roka.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Čo urobil Ježiš svojou smrťou? A ako každý človek umiera len raz a potom bude súd, tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. List Židom, 9. kapitola, 27. a 28. verš. Ježiš svojou smrťou vzal na seba hriechy človeka. Toto je podstatou kresťanstva, jadrom evanjelia a jadrom veľkého Božieho diela vykúpenia ľudstva. Keď Kristus zomrel, odniesol naše hriechy. Niesol naše hriechy, nie svoje. Trpel za hriechy, ktoré spáchali iní, aby boli od nich oslobodení. Toto je odpoveď na najväčší problém vo vašom živote. Či už to považujete za hlavný problém, alebo nie. Existuje odpoveď na to, ako sa môžeme zmieriť s Bohom napriek tomu, že sme hriešni. Odpoveď je, že Kristova smrť bola obetou, ktorá niesla hriechy mnohých. Zobral naše hriechy a odniesol ich na kríž a zomrel tam smrťou, ktorou sme si zaslúžili zomrieť my. Čo to znamená pre moje zomieranie? Každému je určené raz zomrieť. Znamená to, že moja smrť už nie je odplatou. Moja smrť už nie je trestom za hriech. Môj hriech bol odnesený. Môj hriech je odložený Kristovou smrťou. Kristus prevzal trest. Prečo potom zomriem? Pretože Boh chce, aby smrť zostala nateraz vo svete, a to aj medzi jeho vlastnými deťmi, ako trvalé svedectvo o extrémnej hrôze hriechu. V našom umieraní sa stále prejavujú vonkajšie účinky hriechu na svet. Ale smrť pre Božie deti už nie je prejavom Božieho hnevu. Stala sa vstupnou bránou ku spáse, nie k

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Najmenšia viera. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. List Rímskym, 9. kapitola, 16. verš. Nech je pre nás úplne jasná skutočnosť, že všetko, čo tento rok od Boha ako veriaci v Ježiša dostaneme, je jeho milosrdenstvo. Nech nám prídu do cesty akékoľvek slasti alebo bolesti, bude to všetko Božie milosrdenstvo. Preto Kristus prišiel na svet, aby pohania oslavovali Boha za jeho milosrdenstvo. Rímskym 15. kapitola 9. verš. Znovu sme sa narodili podľa jeho veľkého milosrdenstva. Prvý list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Denne sa modlíme, aby sme dostali milosrdenstvo. Hebrejom, 4. kapitola, 16. verš. A teraz čakáme na milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista, ktoré vedie k večnému životu. Júda, 1. kapitola, 21. verš. Ak sa ktorýkoľvek kresťan preukáže ako dôveryhodný, je to preto, ako hovorí apoštol Pavol, radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby bol dôveryhodný. Prvý list Korinťanom, 7. kapitola, 25. verš. V Lukášovi 17. kapitole, 5. a 6. verši, apoštoli prosia Pána: daj nám väčšiu vieru. Pán im odpovedal: ak by ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Inými slovami, problémom nášho kresťanského života a služby nie je sila alebo množstvo našej viery, pretože to nevyvracia stromy. Robí to Boh. Preto hoci aj najmenšia viera, ktorá nás skutočne spája s Kristom, vyvolá dostatok sily pre všetko, čo potrebujete. Čo však vtedy, keď verne poslúchame Pána? Odsúva nás naša poslušnosť kategórie prosebníkov o milosrdenstvo? Ježiš dáva odpoveď v nasledujúcich veršoch Lukáša 17. kapitoly 7. až 10. verša. Ak máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z poľa: poď a hneď si sadni k stolu? Varí mu skôr nepovie:

0: Prav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa ja nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom. Či jazda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Preto dochádzam k záveru, že úplná poslušnosť, ako aj tá najmenšia viera, získavajú od Boha to isté. Milosrdenstvo. Aj malé horčičné semienko viery vstupuje do milosrdenstva Božej sily, ktorá pohybuje stromom. Aj úplná poslušnosť nás necháva plne závislých od milosrdenstva. Ide o to, bez ohľadu na načasovanie alebo formu Božieho milosrdenstva, nikdy nebudeme viac ako ľudia, ktoré milosrdenstvo prijímajú. Vždy sme úplne závislí od toho, čo si nezaslúžime. Preto sa pokorme a radujme sa a oslavujme Boha za jeho milosrdenstvo.
1: Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako sa mám stať lepším kresťanom?
2: To je otázka, ktorú si myslím dáva väčšina z nás často. Aspoň ja si dávam často. Myslím, že keby sa ma to niekto pýtal pred 10 alebo 20 rokmi, tak by som odpovedal, že viac sa treba snažiť. Viac sa treba snažiť slúžiť, obetovať sa, robiť nejaké aktivity, čítať písmo, modliť sa, hľadať nejaké duchovné dary a podobne. Takým nejakým spôsobom by som odpovedal. A dnes sa mi to koncentruje do jednej veci. Myslím si, že aby sme mohli byť lepší kresťania, tak potrebujeme byť viacej s Bohom. Tráviť s ním viacej času. Lebo myslím, že len v Božej blízkosti a to, že sme s ním, vieme v skutočnosti duchovne rásť a teda sa stávať lepšími. V tejto súvislosti by som rád spomenul dva texty. Jeden, teda obidva sú slova apoštola Pavla, jeden je z listu Efeským. Na začiatku listu Efeským Pavel ďakuje za vieru Efesky, pretože že sú dobrí kresťania, že s dobrým svedectvom. A potom prichádzajú slova, ktoré sú tak trochu prekvapivé, že preto sa neprestávam za vás modliť, aby Boh otvoril oči vášho srdca, aby ste videli veľkosť nádeje, do ktorej ste boli povolaní, slávu, slávne dedičstvo pre svätých a moc, ktorá vo vás pôsobí. A to, na čo chcem upozorniť, je to slovo, že aby ste videli alebo vedeli. A myslím si, že k tomu, a teraz to chcem prepojiť, že byť s Bohom, že byť s Bohom a vedieť a vidieť, sa zdá, že nové videnie Boha, aby sme viacej videli jeho dobrotu, jeho veľkosť, jeho vznešenosť, tak je niečo, čo nás mení, čo nás ťahá nejakým spôsobom dopredu. My potrebujeme byť fascinovaní Bohom, aby sme boli motivovaní sa mu viacej podobať, aby sme boli motivovaní do spoločenstva s ním a táto skúsenosť, toto poznanie veľkého Boha, verím, že nás premieňa. Ešte jeden text znovu, alebo jedné teda slova Pavlove, tentokrát Timotejovi by som použil, že cieľom napomínania je láska z čistého srdca nepokryteckej viery. Keď som to parafrázoval, že cieľom usmerňovania kresťanov, aby dobre žili, je to, aby sa stávali milujúci ľudia, ktorí žijú čisté životy a ich viera je nepokrytecká, teda práva, autentická, nepredstieraná, skutočná. Myslím si, že keď chceme byť lepším kresťanom, tak potrebujeme byť Božej blízkosti, aby sme sa stávali milujúcimi ľuďmi, aby sme sa stávali ľuďmi, ktorých viera je hlboká, autentická, bez pokrytectva a ktorých vnútro je čisté. No, začal som tým, že byť viacej s Bohom, mne sa zdá, že práve to je to miesto, kde sa toto môže diať. A mne sa zdá, že často sme nastavení tak, že Boh nás volá do toho, aby sme dominantne niečo robili. Že kresťanský život je život, že volanie do nejakej aktivity. Ale ja si myslím, že kresťanský život je volanie dominantne, volanie do vzťahu. A že Pán Boh nám ponúka vzťah, nie job. A že keď to otočíme, tak sa nám stráca niečo dôležité. Keď vnímame kresťanský život ako to, že niečo robíme. Keď ho vnímame dominantne ako vzťah. Keď žijeme v tom, že sme Božie deti. Keď trávime čas s Bohom, tak tá skúsenosť jeho lásky, jeho dobroty, jeho odpustenia nás mení do jeho podoby a to nás vedie k tomu, že niečo robíme. No. Tak neviem, či som to príliš neskomplikoval, ale keby som mal jednoducho znovu sa vrátiť k tej pôvodnej odpovedi mojej, tak že ak chce byť niekto lepší kresťan, tak treba byť čím viacej s Bohom.
1: A ako by ste definovali dobrého kresťana alebo lepšieho kresťana?
2: Nie som si úplne istý, že existuje nejaká definícia, ale písmo viackrát spomína, nová zmluva, že máme nasledovať Krista a máme rásť do jeho podoby. Takže že nakoniec čím viacej sa podobáme Kristovi, tým sme lepší kresťania. Treba ale asi v tomto povedať, že tá podobnosť Kristovi je u rôznych ľudí rôzna. Tým, že sme každý nejaký iný, že sme inak stvorení, máme iné danosti, tak ten rast do Kristovej podoby má rôzne podoby u rôznych ľudí. Ale nemyslím si, že existuje nejaký úplne nejaký taký že ideál, že takto to presne má vyzerať. No a aj keď pozeráme na učeníkov Ježišových, tak tam je vidno, že aj sú úplne rôzni. Že Peter, Pavel, Ján, Lukáš, to boli tak rôzni ľudia typologicky. Kto z nich bol dobrý kresťan? Ja predpokladám, že všetci. Všetci len tá podoba toho kresťanstva bola rôzna a to, ako oni sa podobali Kristovi, bolo rôzne. A každý z nich odzrkadloval niečo z toho, aký Kristus je.
1: Keď som to počúvala, tak mi napadla taká zvláštna paralela. Ak sa mám stať lepším tenistom, tak sa môžem stať lepším tenistom v prítomnosti dobrého trénera. A ak sa mám stať lepším kresťanom, tak môžem stať jedine v prítomnosti Boha. Úplne zjednodušené.
2: Môže byť plus, aby som dodal, že a musím milovať tenis.
1: Ďakujem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Odmietni žiť v strachu.
1: Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Jeho láska k nám dosiahla dokonalosť v tom, že máme istotu v deň súdu. Lebo aký je On, taký sme aj my na tomto svete. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo strach býva pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý.
0: Prvý list Jána, 4. kapitola, 18. verš.
2: Ann Landersová viedla dlhé roky novinovú rubriku, v ktorej odpovedala na otázky čitateľov. Každý mesiac dostala okolo 10 000 listov. Na otázku, aký je najčastejší problém v živote čitateľov, povedala: strach. Ľudia sa boja straty zdravia, bohatstva a blízkych. Ľudia sa boja samotného života. Ak to dovolíš, strach ťa ovládne. Ako hovorí náš biblický verš, strach prináša utrpenie a bude ťa mučiť, kým sa jeho moc nad tebou nezlomí. Ak tvoj život ovláda strach, nemôžeš sa tešiť z ničoho, čo robíš. A už vôbec sa nemôžeš tešiť z Božích požehnaní. Podľa doktorky Caroline Leafovej spúšťa strach viac ako 1400 známych fyzikálnych a chemických reakcií a aktivuje viac ako 30 rôznych hormónov a neurotransmiterov. Je koreňom všetkého nášho stresu. Keď v nás strach vyvolá chronickú stresovú reakciu, zaplavia naše telo chemikálie, ktoré môžu byť vo veľkom množstve pre naše telo škodlivé. To je samozrejme veľmi nezdravé a negatívne to vplýva na našu celkovú pohodu. Strach z odmietnutia môže spôsobiť, že si vytvoríš falošnú osobnosť, budeš potláčať svoje pravé ja a zakrývať to, akým ťa Boh stvoril. Strach z neúspechu ti zabráni skúšať nové veci, prekonávať sa, výjsť zo svojej komfortnej zóny a urobiť viac, ako ti je príjemné. Kvôli strachu z budúcnosti si nebudeš užívať život. Duch strachu nepochádza od Boha. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 7. verš. Odmietni ducha strachu. Čerpaj z Božej moci, ver, že ťa bezpodmienečne miluje a začni používať zdravý rozum, ktorý ti Boh dal. Nech je dnešný deň tým dňom, kedy sa k tomu odhodláš. Prestaň žiť v strachu.

0: Odmietni žiť v strachu.
1: Vo veľkom trápení volal som Pána a vypočul ma, uľavil. Pán pri mne stojí, nebudem sa báť, veď čože mi aj človek urobí. Pán pri mne stojí s mojimi pomocníkmi, na nepriateľov hľadím v pokoji.
0: Kniha Žalmov, 118. kapitola, 6. verš.
2: Boh ťa stvoril pre rast, pre dynamický život plný dobrodružstva. Ak ho chceš zažiť, musíš sa odhodlať k odvážnym krokom viery. Tie však nikdy neurobíš, ak si dokonale spokojný so životom v bezpečnej zóne svojho komfortu. Možno máš strach, ale nenechaj sa ním zastaviť. Urob, čo musíš, aj keď sa bojíš. Pýtaš sa, či raz príde čas, kedy sa už nebudeš báť? Áno, keď budeš v nebi. Pocit strachu je súčasťou života. Cítime strach, keď niečo prvýkrát skúšame, keď sa nám prekážky na ceste životom zdajú neprekonateľné, alebo keď máme pocit, že naše zdroje sú na zdolanie životných víziev nedostatočné. To neznamená, že sme zbabelci. Znamená to len, že sme ľudia. Zbabelcami sa staneme vtedy, keď necháme strach ovládnuť naše činy a rozhodnutia. Pocit strachu je len pokušením utiec pred tým, čomu by sme mali čeliť. Pocítiť strach nie je to isté ako báť sa. Báť sa totiž znamená dovoliť ustrašeným pocitom, aby nad tebou prevzali kontrolu. Nemusíš im to dovoliť. Je to, ako keď pocítiš hnev, ale rozhodneš sa nekonať podľa neho a namiesto toho reaguješ odpustením a láskou. Takisto môžeš pocítiť strach a súčasne mu nedovoliť, aby ovplyvnil tvoje rozhodnutia. Veď on sám povedal, neopustím ťa ani nezanechám. Takže smelo môžeme vyznávať, Pán je môjim pomocníkom, nebudem sa báť, veď čo mi urobí človek? List Židom, 13. kapitola, verše 5 a 6. Všimni si, že Boh povedal a my máme vyznávať. Postav sa teda dnes na Božie slovo a vyhlás. Nebudem žiť v strachu.

0: odmietni žiť v strachu. Dokonalá láska vyháňa strach. Prvý list Jána, 4. kapitola, 18. verš.
1: Keď ti Boh povie, neboj sa, v podstate ti hovorí, budeš bojovať so strachom, ale je možné nad ním zvíťaziť. Strach ťa nemusí paralizovať. Môžeš konať aj napriek nemu. Biblia hovorí, dokonalá láska vyháňa strach. Niekedy sa mylne domnievame, že to znamená, že ak budeme Boha dostatočne milovať, nebudeme sa báť. Nie, jedinou dokonalou láskou je Božia láska k nám. Len táto láska je bezpodmienečná. Ak vieme, že Boh nás vždy miluje, kráča s nami, chráni nás, podporuje nás a sľúbil nám, že nás požehná vo všetkom, čo budeme robiť, zaháňa to náš strach. A Boh robí ešte jednu vec. Posilňuje našu vieru. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Ak vieš, že ťa Boh prijíma a teší sa z teba, začneš prekonávať svoje obavy. A ak strach zaklope na dvere tvojho srdca a nájde tam prebývať vieru, nebude môcť vojsť. Preto je nutné, aby si neustále rozjímal o Božom slove a aby boli tvoje slová plné viery. Ak máš vo zvyku dovoliť svojej mysli túlať sa kade-tade, premýšľanie o Božom slove si bude vyžadovať vytvorenie nového zvyku. Nenechaj sa odradiť. Ak zistíš, že napriek všetkým dobrým úmyslom sa ti to často nedarí. Biblia hovorí, že chodíme vierou. Ako si sa naučil chodiť? Tak, že keď si spadol, vždy si znova vstal, až sa ti to nakoniec podarilo. Ak sa v mysli pevne rozhodneš vysloviť nebojacné slová viery, Duch Svätý ti príde na pomoc a posilní ťa. Ako hovorieva jeden pastor, odvaha nie je absencia strachu, ale schopnosť neustále napredovať napriek prítomnosti strachu. Takže len tak ďalej pôjde to.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Homosexuálne vzťahy. Dnešná otázka pochádza od našej poslucháčky Katky. Píše: Moja najlepšia priateľka mi povedala, že už roky zápasí s homosexuálnymi túžbami a teraz im podľahla. Povedala mi, že bude chodiť s dievčaťom. Povedala, že roky sa nad tým trápila a modlila sa za to. Cíti, že Boh ju za to neodsudzuje a necíti sa vinná. Odsudzujú ju ľudia. Hlási sa k viere, ale dospela k záveru, že je v poriadku viesť takýto životný spôsob a je odhodlaná v tom pokračovať. Ako jej pomôcť a najvhodnejšie jej vyjadriť svoj nesúhlas?
1: Slová pravdy. Katka, odporúčam ti, aby si sa nevzdávala, pretože v Božom slove je to jasne vyjadrené a dáva nám usmernenie, čo máme v tomto prípade robiť. Mám na mysli list Rimanom 1. kapitola 26. verš. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. To je najdôležitejšia veta pre tvoju priateľku. Je to veľmi desivé, pretože je to tvoja najlepšia priateľka, ako si povedala. Podľa toho, čo hovoríš, sa mi zdá, že Boh v jej živote robí práve toto. Vydávajú na pospas vášňam a to je desivá vyhliadka, ktorá by ju mala rozochvieť a s ňou aj teba. Všimni si v tomto verši dve úrovne. Boh ich vydal na pospas. Jedna úroveň je, že Boh ju vydáva na pospas nečestným vášňam. Boh ich, tieto ženy, vydal hanebným vášňam. Pre tvoju priateľku z toho vyplývajú tri dôsledky. Poprvé, Božie vydanie vášňam. Poprvé, Boh často obmedzuje hrešiť miliónom ľudí. Obmedzuje hriech, ale niekedy v spravodlivom súde to prestane obmedzovať. Nazýva to vzdanie sa alebo vydanie ľudí ich vášňam. V prípade tvojej priateľky sa je Boh vzdal a vydal tvoju priateľku pre vášeň k hriechu. A nechávajú tak. Po druhé, zotročenie vášňou. Po druhé, namiesto toho, aby Boh obmedzoval vášne, vášne preberajú úplnú kontrolu nad človekom. Vidím to z toho, ako opisuje stav jej srdca. Povedala: Budem chodiť s dievčaťom. Cítim, že je to tak správnejšie. Už sa necítim vinná, ani sa za to nehanbím. Necítim odsúdenie od Boha, cítim ho len od ľudí. Cítim sa takto dobre. To je reč človeka, ktorý sa oddal citom alebo tomu, čo Pavol nazýva vášňam, nečestným vášňam. Tie sa stali jej novým Bohom. Kedy si mala silu zdržiavať svoje vášne vďaka Božej zdržanlivej milosti, teraz však sú tieto vášne ako tsunami. Odstraňujú v nej každú pevnosť Božej pravdy, každé varovanie a vedujú do záhuby. Po tretie, priatelia sa stávajú nepriateľmi. To je tretí dôsledok toho, čo Pavol hovorí v liste Rimanom 1. kapitola 26. verš. Nový Boh, ktorého teraz má, sa nazýva vášeň. Pavol hovorí, že je to nehanebné. Je v otroctve nehanebných vášní. Tieto vášne nielenže vedú k neprirodzeným a úbohým náhradám za to, ako Boh stvoril ženu, ale menia priateľov na nepriateľov. Hovorí, že od ľudí cíti len odsúdenie. Pocity nie sú Boh. Nezáleží na tom, či ju priatelia odsudzujú. Dôležité pre ňu sú jej pocity. Takto tento Boh zotročuje svoje obete. Na realite už nezáleží. Dôležité sú len pocity. Nezáleží na tom, či ju miluješ a čo jej hovoríš. vášne sú jej Bohom. V srdci týchto nehanebných vášní je seba ospravedlňovanie. Sú nadradené morálke. Vášne sa cítia morálne nadradené nad všetkých ľudí, ktorí ju teraz odsudzujú. Sú to nečestné vášne, pretože jej berú priateľov, ktorí sa snažia povedať pravdu v láske. A menia priateľov na nepriateľov.

Konanie na základe vášne. Povedali sme, že v tomto verši sú dve úrovne. Prvá z nich je, Boh ich vydal hanebným vášňam. Druhá úroveň je, ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Najprv prichádzajú nečestné vášne, otroctvo Boha vášni, potom prichádza čin. Najprv je tu spoznávanie sa, chodenie spolu, potom dotyky, potom boskávanie a potom kto vie aké úbohé, beznádejné pokusy, aby sa neprirodzené cítilo prirodzeným. Krutý Boh vášni takýmto ľuďom na chvíľu dovolí uspokojiť sa. Ale text Rimanom 1.27 hovorí, že skôr či neskôr za to dostanú zaslúženú odplatu. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. Páchajú nehanebné skutky s mužmi. V tomto prípade to platí aj pre tvoju priateľku. A odniesli si zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. Ak toto povieš tvojej priateľke, bude sa cítiť tebou odsúdená. Ale uvedom si, že tento pocit je vďaka otroctvu jej novému Bohu. A ty jej to musíš povedať. Len Boh vie, aký bude jej trest za toto otroctvo. Bolo by dobré, aby si toto všetko z listu Rimanom 1. kapitola uvedomila. Napomenutie v láske. Zdá sa mi, Katka, že to najlepšie, čo môžeš urobiť, je nejakým spôsobom upozorniť svoju priateľku na to, akú silnú úlohu v jej živote teraz zohrávajú jej city a vášne. Nedajú sa však porovnať s pravdou a autoritou písma. Tvoja priateľka hovorí, budem s tým dievčaťom chodiť. Cítim, že je to tak správnejšie. Musím to skúsiť. Necítim sa byť vinná. Nehanbím sa za to. Necítim sa Bohom odsúdená. Cítim sa odsúdená iba ľuďmi. Cítim sa v tomto stave dobre. Všimni si, že stále hovorí o svojich pocitoch. Cítim sa, necítim sa, cítim, necítim. Ak je v nej ešte kúsok podriadenosti Ježišovmu pánstvu v jej živote, možno pochopí, že toto je jazyk podriadený sebeckému Bohu. Možno ešte nie je neskoro, aby si ju z tohto stavu pokúsila zobudiť. Neboj sa, ak ťa obviní, že ju odsudzuješ. Možno to bude cena, ktorú budeš musieť zaplatiť za to, že ju miluješ.

0: Milosrdenstvo, ktoré máme preukazovať druhým, odhaľuje našu neustálu potrebu milosrdenstva. Doženie nás až na koniec našich vlastných síl a do náručia nášho milosrdného Spasiteľa. Jednoducho to pre nás nie je prirodzené. Prirodzené je postarať sa o všetky svoje vlastné potreby. Prirodzené je hromadiť si zásoby, pretože sa bojíme, že nám raz dôjdu zdroje. Prirodzené je neustále myslieť na množstvo rôznych vecí, ktoré chceme pre seba. Prirodzené je orientovať sa skôr na svoje vlastné pocity, než na pocity iných. Prirodzené je chcieť milosrdenstvo pre seba a spravodlivosť pre druhých. Prirodzené je jasne si uvedomovať hriechy druhých a pritom byť slepý voči svojim vlastným. Ak z nás niekedy majú byť milosrdní ľudia, musíme najprv veľa milosrdenstva prijať, pretože ak niečo stojí v ceste tomu, aby sme boli milosrdným spoločenstvom, sme to my sami. Nemôžem premýšľať o Božom povolaní byť jeho nástrojom milosrdenstva a nespomenúť pritom Ježišovo pôsobivé podobenstvo z Matúšovho Evanjelia 18, 21 až 35. Prosím, odložte na chvíľu túto knihu a prečítajte si najprv tento príbeh. Kristus mal dva dôvody, prečo ho rozprával. Prvým dôvodom bolo odhaliť postoj srdca, ktorý sa skrýva za Petrovou otázkou. Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Už len táto otázka svedčí o srdci, ktorému chýba milosrdenstvo. Druhým dôvodom bolo umožniť nám, aby sme videli, ako je na tom naše vlastné srdce. Je zrejmé, že v skutočnosti sme všetci nespravodlivými sluhami. Chválime Božie milosrdenstvo, ale kričíme na svoje deti, keď niečo pokazia. Spievame o úžasnom milosrdenstve, ale svojho manžela či manželku trestáme tichou domácnosťou, keď sa nás niečím dotkne. Chválime Boha za jeho lásku, ale odchádzame zo vzťahu s priateľom, ktorý sa k nám raz zachoval nelojálne. Sme vďační za odpustenie, ale pokojne povieme o človeku, ktorý znáša následky svojich rozhodnutí. Tak mu treba. Má to, čo si zaslúžil. Vyhrievame sa na výsilni Božej milosti, ale druhým otolkame o hlavu zákon. Skrátka, nie sme k druhým takí milosrdní, ako by sme mali byť, pretože máme sklon vidieť sa skôr ako niekoho, kto si niečo zaslúži, a nie ako niekoho potrebného a núdzneho. Hneď ako sa však Božia výzva k milosrdenstvu stretne s našim nedostatkom milosrdenstva, začneme si uvedomovať, kým v skutočnosti sme. Priznáme, že v sebe nemáme to, čo si Boh želá. Začneme sami pred sebou aj pred druhými priznávať, že nie sme schopní dosiahnuť Boží štandard a preto začneme volať k Bohu o to, čo sme sami druhým odopreli. A keď si spomenieme na to, že Božie milosrdenstvo je našou jedinou nádejou a budeme rozjímať nad veľkosťou milosrdenstva, ktorým nás Boh zahrnul, začneme túžiť potom, aby aj iní mohli zakúsiť rovnaké milosrdenstvo, aké zakúšame my. Lebo miera, do akej je pre nás ľahké odoprieť milosrdenstvo druhým, je priamo úmerná miere, do akej sme zabudli na milosrdenstvo, ktoré sme dostali. Aby som bol schopný konať dielo milosrdenstva, potrebujem, aby Boh vo mne každý deň konal svoje dielo milosrdenstva.
1: Stotretí žalm. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a celé moje vnútro dobroreč svätému menu jeho. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a jeho dobré skutky pamätaj. On všetky tvoje viny odpúšťa. On uzdravuje tvoje choroby. On život z hrobu vyniesie ti a milosrdenstvom ťa ozdobí. Dobrými vecami tvoje dni síti a tvoja mladosť mocnie ako orol. Hospodin koná skutky spravodlivé a utláčaným právo prináša. Dal Mojžišovi poznať svoje cesty a svoje skutky ľudu Izraela. Milosrdný je, ľútostivý, štedrý je v láske, odpúšťa. Nebude sa Pán ustavične sporiť a nebude sa hnevať na veky. Neodsúdi nás podľa našich hriechov a nevráti nám podľa našich vín. Veď ako nebo vysoko je nad zemou, taká je jeho milosť nad vernými. Ako ďaleko je od východu západ, tak naše hriechy od nás oddiali. Ako nad synmi sa otec zľutúva, tak nad zbožnými zľutuje sa Pán. Veď on vie dobre, z čoho vzišli sme. A v pamäti má, že sme prach. Že ako tráva sú dni človekove, kratučko kvitne ako poľný kvet, vietor sa nad ním preženie a nied ho, len prázdne miesto po ňom ostane. No milosť Pánova je na veky. On žičí všetkým, ktorí sa ho boja. Na detné deti padá jeho právo, na deti tých, čo jeho zmluvu držia a jeho príkazy si pamätajú, aby ich verne plnili. Boh na nebi si postavil svoj trón, jeho moc kráľovská je nad všetkými. O, chváľte Pána, jeho anieli, i hrdinovia silní, chváľte ho. A plňte jeho príkazy a načúvajte hlasu jeho slov. O, chváľte Pána všetky jeho voje, ktorému slúžite, tak plniac jeho vôľu. Chváľ Pána každé jeho dielo na všetkých miestach jeho panovania. Dobroreč, duša moja, Pána.
0: Žalm 103.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Jakuba, 4. kapitola.
1: Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví ste a nemáte. Vraždíte a závidíte a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svoje náruživosti. Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, takmer žiarlivo túži po nás duch, ktorý v nás prebýva? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriaďte sa teda Bohu. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia vy, čo máte rozpoltenú myseľ. Precíťte svoju úbohosť, žiaľte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Ale ak odsudzuješ zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho? A teraz vy, čo hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali hovoriť, ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono. Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche a každá takáto chvála je zlá. Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Jakuba, 5. kapitola.
1: A vy, boháči, plačte a kvílte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrzavelo, a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykrmili ste si srdcia na deň zakáľačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého. A on vám neodporuje. Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite, aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí pred dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý. Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno, a nie nech je nie, aby ste neprepadli súdu. Trpí niekto z vás, nech sa modlí. Je niekto veselý, nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý, nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za

0: druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my, a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod. Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov.
1: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
2: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Spoločné uctievanie nám pomáha vždy nanovo si ujasniť, čo je v živote naozaj dôležité. Všetci musíme pochopiť jednu vec. Na tejto strane večnosti je pre nás ťažké považovať za dôležité to, čo za dôležité považuje Boh. V živote každého z nás sú veci, ktorým pripisujeme o mnoho väčšiu dôležitosť, než skutočne majú. A tie potom začínajú ovládať naše myšlienky, motívy, túžby, rozhodnutia a to, čomu je naše srdce oddané. Ako ľudia stvorení na Boží obraz sa neriadíme len svojimi inštinktami. Práve naopak, zameriavame sa na cieľ, zmysel a význam. Vždy pre niečo žijeme a za niečím ideme. Neustále sa usilujeme o naplnenie nejakej vízie, túžby či sna. Všetci každý deň nazývame dôležitými rôzne veci a potom podľa toho vynakladáme úsilie, aby sme ich získali. Dá sa povedať, že všetkým, čo robíme a hovoríme, sa snažíme získať zo situácií, vzťahov a miest to, čo považujeme za dôležité. To, čo opisujem, je veľký duchovný boj, ktorý sa odohráva v našom srdci. To, čo je pre nás dôležité a čo vládne v našom srdci, potom totiž formuje aj to, ako rozprávame a konáme. Skutočnosť je taká, že všetci strácame zo zreteľa, čo je skutočne dôležité. Príliš dôležité sa pre nás môže stať napríklad vyhrať nejakú hádku. Stáva sa tiež, že krásny dom sa v našom hodnotovom rebríčku dostane oveľa vyššie, než mu v skutočnosti náleží. Príliš podstatné sa môže stať aj získanie ďalšieho povýšenia v práci. Často prikladáme príliš veľkú hodnotu pohodlnému a predvídateľnému životu. Sympatie ľudí sú pre nás dôležitejšie než Božia priazeň. Fyzická krása a telesné pôžitky tiež získavajú v našich srdciach priveľkú dôležitosť. Parádne auto, výborné jedlo, značkové oblečenie alebo aj posledná porcia cereálií môžu v našich očiach ďaleko presahovať svoju reálnu hodnotu. Všetci si znovu a znovu potrebujeme pripomínať, čo prehlásil za najdôležitejšie v živote Pán Boh. Preto Pán Boh vo svojej milosti ustanovil, aby sme sa pravidelne schádzali a pripomínali si, pre aké veci stojí za to žiť. Spoločné uctievanie nám pripomína Božiu moc, slávu a milosť. Pomáha nám pamätať na hĺbku našich duchovných potrieb. Pripomína nám večnosť, ktorá má prísť. Pripomína nám minulosť, prítomnosť a budúcnosť spasenia. Týmto pripomínaním nanovo vnáša poriadok do nášho systému hodnôt a zachraňuje nás pred našimi zblúdenými, nestálymi srdcami a zameriava nás na toho, ktorý od nás právom vyžaduje vernosť a oddanosť a vo svojej milosti nám dáva všetko dôležité, čo by sme kedy mohli potrebovať.
1: Bratia, keď teda máme skrze Ježišovu krv smelú dôveru vo vstup do svätyne po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa pridržajme vyznania nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý nám dal zasľúbenia. Buďme pozorní jeden voči druhému a tak sa povzbudzujme k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac vidíte, že sa blíži onen deň.
0: Židom 10, 19 až 25.

0: I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa menujú Veľkou nocou. Veľkňazi a zákonníci sa radili, ako by Ježiša zahubili, lebo sa báli ľudu. Vtedy vošiel Satan do Judáša, menovaného Iškariotským, jedného z 12. A ten odišiel, zhováral sa s veľkňazmi a s veliteľmi chrámovej stráže, ako im ho vydá. Zaradovali sa a dohodli, že mu dajú peniaze. A on privolil. Potom hľadal príležitosť zradiť im ho bez prítomnosti ľudu.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 1 až 6. Stojíme na prahu Veľkej noci, najväčšieho židovského sviatku, ktorý sa nazýva Pascha. Zároveň však stojíme aj pred vyvrcholením konfliktu medzi Ježišom a židovskou vrchnosťou. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Pred nimi nestojí otázka, čo urobiť s Ježišom. To rozhodnutie padlo skôr. Oni už len hľadajú spôsob, ako to urobiť, ako ho zabiť. V ceste im totiž stojí Ježišova obľúbenosť u ľudí, báli sa však ľudu. V tejto chvíli do hry vstúpi moc temnosti – Satan. Konflikt doteraz prebiehal na viditeľnej rovine medzi Ježišom a cirkevnou vrchnosťou. Ale v skutočnosti je ten konflikt oveľa hlbší. Prebieha na neviditeľnej rovine medzi Ježišom a Satanom, medzi kniežaťom večnosti a kniežaťom tohto sveta. Nielen viditeľní nepriatelia, ale najmä neviditeľný nepriateľ sa snaží o likvidáciu Ježiša. Vrhne všetky svoje sily do útoku proti Ježišovi. Netuší, že si tým strelí gól do vlastnej brány. Kto sa však stane jeho viditeľným nástrojom? Koho z ľudí si použije? Bude to niekto zo židovskej vrchnosti? Budú to veľkňazi, zákonníci, prípadne farizeji? Ježišovi úhlavní nepriatelia? Nie. Vtedy vošiel Satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský, a bol z počtu 12. Nie zvonku, ale zvnútra príde rozhodujúci útok. Práve jeden z počtu 12 sa stane Satanovým nástrojom. Ani najužší kruh Ježišových učeníkov tak nie je v bezpečí pred pokušením Satana. Tí, ktorí stoja vonku, Satanovi patria tak či tak. On sa však snaží získať tých, ktorí sú vo vnútri. V tomto prípade sa jeho korisťou stane Judáš. A on ide a ponúkne svoje služby židovskej vrchnosti. Nebude to však zadarmo. Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. Na túto návnadu sa Judáš ľahko chytí. On súhlasil. Tak sa tu stretli dve skupiny hľadajúcich. Židia hľadali spôsob, ako ho zabiť. Judáš zas hľadal vhodnú príležitosť, aby im ho vydal. Keď človek hľadá príležitosť k zlu, vždy ju nájde. Je to len otázka času. Tak ako aj v tomto prípade. Aké smutné. Pane, pomôž nám chrániť sa a nepodceňovať nášho protivníka.

vyvrcholenie evanjelia. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, keď sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. List Rimanom, 5. kapitola, verše 9 až 11. Od čoho potrebujeme byť zachránení? Verš 9 to hovorí jasne. Od Božieho hnevu. Keďže sme teraz ospravedlnení jeho krvou, tým skôr budeme skrze neho zachránení pred Božím hnevom. Rimanom, 5. kapitola, 9. verš. Ale je to tá najvyššia, najlepšia, najplenšia a najuspokojivejšia cena evanjelia? Nie. 10. verš hovorí, tým skôr budeme zachránení jeho životom, keď sme boli zmierení. Potom to verš 11 dotiahne ku konečnému cieľu evanjelia. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime. Toto je konečné a najvyššie dobro zvesti evanjelia. Po tomto už nie je žiadne ďalšie. Tým skôr. Je tu len Pavlovo konštatovanie, ako sme sa k tomu bodu dostali. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Vyvrcholením evanjelia je, radujme sa v Bohu. Najvyšším, najplnším, najhlbším a najsladším dobrom evanjelia je sám Boh, z ktorého sa teší jeho vykúpený ľud. Boh v Kristovi bol cenou a Boh v Kristovi sa stal odmenou. Evanjelium je dobrá správa o tom, že Boh pre nás kúpil v Kristovi večnú radosť v Bohu.

0: Pomôcť prosím.
1: Ovacilný.
2: 5.
3: Mám pokračovať?

0: približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa menujú Veľkou nocou. Veľkňazi a zákonníci sa radili, ako by Ježiša zahubili, lebo sa báli ľudu. Vtedy vošiel Satan do Judáša, menovaného Iškariotským, jedného z 12. A ten odišiel, zhováral sa s veľkňazmi a s veliteľmi chrámovej stráže, ako im ho vydá. Zaradovali sa a dohodli, že mu dajú peniaze. A on privolil. Potom hľadal príležitosť zradiť im ho bez prítomnosti ľudu.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 1 až 6. Čo viedlo Judáša k zrade Ježiša? Podľa evanjelistov to boli dve skutočnosti. Láska k peniazom a satanské pokušenie. Judáš nebol zradcom, on sa ním stal. Jeho zrada mala svoj vývin, svoje dejiny. Predchádzalo jej dlhodobé zahrávanie sa s hriechom. Peniaze boli veľkou slabosťou tohto učeníka. Pri viacerých príležitostiach nám o tom evanjeliá podávajú správu. A práve túto jeho slabosť Satan využije vo svoj prospech. On hneď neprišiel za Judášom s pokušením zrady. Podnecoval jeho lásku k peniazom. Najprv ho pokúšal k novým a novým krádežiam. Lebo Satan sa snaží dostať človeka krok za krokom, nie naraz, aby človek nič netušil. Nikto pri prvých pohárikoch nemyslí na to, že by sa raz mohol stať alkoholikom. Nikto pri prvých klamstvách nemyslí na to, že by sa mohol stať notorickým klamárom. Nikto pri prvých nečestnostiach nemyslí na to, že by sa raz mohol stať nepoctivým človekom. Ani Judáš si nemyslel, že sa, keď si sem tam potiahne zo spoločnej kasy, stane zradcom. Ale keď Satanovi podáme prst, stiahne nám celú ruku. Preto je dôležité vzdorovať v prvých chvíľach, hneď na začiatku. Lebo keď povolíme prvý, druhý, tretí krát, už nebudeme mať silu vzdorovať, keď Satan príde štvrtý, piatý, šiestý krát, vždy s väčším a väčším pokušením. Ak sa nerozídeme s malým hriechom, nebudeme mať silu rozísť sa s veľkým. Judáš dozrieval pre úlohu zradcu tým, že sa z neho stal zlodej. A keď jedného dňa prišiel Satan s pokušením zapredať Ježiša, Judáša nebolo treba dvakrát ponúkať. Veď láska k peniazom je úrodnou pôdou pre tie najohavnejšie činy. Bol to materializmus jedného z Ježišových učeníkov, ktorý prispel k Ježišovej smrti. Kríž ukazuje, čoho je človek schopný kvôli peniazom. Láska k peniazom dokáže človeka zdeformovať na nepoznanie. Dokáže aj z učeníka urobiť zradcu. Pane, pomôž nám chrániť sa pred láskou k peniazom.

zmiluj sa nado mnou, Bože. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. 51. žalm, 1. verš. Trikrát zmiluj sa podľa svojej milosti a pre svoje veľké milosrdenstvo. To je to, čo Boh zasľúbil v 2. knihe Mojžišovej v 34. kapitole, verše 6 a 7. Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Dávid vedel, že existujú vinníci, ktorým sa neodpustí. A sú aj vinníci, ktorí vďaka nejakému tajomnému dielu vykúpenia nebudú považovaní za vinníkov, ale bude im odpustené. V žalme 51, prvý verš, vyjadruje, ako sa chopiť tohto tajomstva. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. O tajomstve tohto zotretia priestupkov vieme dnes viac ako Dávid. Poznáme Krista. Ale jeho milosrdenstva sa chytáme rovnakým spôsobom ako on. Rozhodujúcou vecou, ktorú Dávid robí, je, že sa bezmocne obracia k Božiemu milosrdenstvu a láske. Dnes to znamená obrátiť sa bezmocne ku Kristovi, ktorého krv nám zabezpečuje všetko milosrdenstvo, ktoré potrebujeme.

0: I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Poslal teda Petra a Jána a povedal im: Choďte, pripravte nám hod veľkonočného baránka, aby sme jedli. Oni mu povedali: Kde chceš, aby sme ho pripravili? Odpovedal im: Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, a povedzte majiteľovi domu: Majster ti odkazuje, kde je miestnosť, v ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi? A on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí, už vystrojenú, tam ho pripravte. Išli teda a našli, ako im bol povedal, a pripravili hod veľkonočného baránka.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 7 až 13. Evanjelista Lukáš v súvislosti so sviatkami Veľkej noci hovorí o dvojakom zabití. Najprv je tu snaha o zabitie Ježiša jeho nepriateľmi. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. V zápätí príde deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Pozoruhodné. Ako toto dvojaké zabitie spolu súvisí? Ľudský plán zlikvidovať Ježiša je zrejmý, ale zároveň vychádza najavo iný, Boží plán. A Ježišovi nepriatelia netušia, že ich plán vlastne poslúži k naplneniu toho Božieho. Aký je Boží plán? Ježiš poslal Petra a Jána a povedal im: Choďte a pripravte nám veľkonočného baránka. A pripravili veľkonočného baránka. My však vieme svoje. Vieme, že ten pravý veľkonočný baránok je už dávno pripravený. A nepripravil ho nikto iný ako sám Boh. Veď viete, že ste boli vykúpení drahou krvou Krista. On, ako bezchybný a nepoškvrnený baránok, bol na to vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta. Ako je napísané v prvom liste Petra v 1. kapitole vo veršoch 18 až 20. Ježiš je náš veľkonočný baránok, ktorý bol obetovaný. Ako je napísané v prvom liste Korinťanom v 5. kapitole vo verši 7. Čo z ľudskej strany bude zabitím, justičnou vraždou, z Božej strany bude obeťou. Na kríži sa tak stretnú dva plány, ten ľudský aj ten Boží. To najhoršie, čoho je človek schopný, zabiť Božieho syna, Boh obráti na to najlepšie, čoho je schopný on, zachrániť človeka. Izrael bol v Egypte vykúpený z otroctva prostredníctvom baránka, ktorého Boh nariadil obetovať. Toto vykúpenie si Izrael každoročne pripomínal práve počas sviatku Veľkej noci, čiže Paschy. Teraz Boh pripraví iné, oveľa slávnejšie vykúpenie, ktoré sa odohrá práve na Veľkú noc. A síce vykúpenie z duchovného otroctva, z hriechu. Veď okoľko vzácnejšia je krv nášho veľkonočného baránka, o toľko vzácnejšie je naše vykúpenie. Pane, ďakujeme za vykúpenie, ktoré máme v Tvojej drahej krvi.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Kaktus. Veľký zlatožltý mesiac sa trblietal nad dažďovým pralesom v africkom štáte Kamerún. Avšak moju pozornosť dnes večer pritiahlo niečo úplne iné. S baterkou v ruke som vyšiel do záhrady priateľov, u ktorých som bol na návšteve. Zasvietil som na rastlinu, ktorá inak nebola ničím zaujímavá. Kaktus. Jeho zelená farba už bola vyblednutá, niektoré časti boli vyschnuté a sfarbené do hneda. Prevažovali pichliače, ktoré boli čiastočne olámané. Vyzeral škaredo a odporne. Až na jediný veľký biely kvet, ktorý sa na ňom práve rozvinul. Keď som sa lepšie prizrel na túto neuveriteľnú nádheru, zostal som stáť v úžase. Na tomto starom škaredom kaktuse sa vynímal čistý snehobiely kvet. Bol doširoka rozvinutý a odhaľoval všetky detaily svojho nádherného vnútra. Drobné kvapôčky vody na ňom žiarili ako diamanty. Okraje kvetu lemovala jemná červeň. Kaktus bol skutočným kráľom večera. Tento druh kaktusu kvitne len raz za rok, a to v noci. Bolo úžasné, že práve v ten večer som bol na správnom mieste, aby som videl toto krásne predstavenie. A tak som tam uprostred noci stál a obdivoval Božie stvoriteľské dielo, z ktorého som prijal poučenie. Tento takmer vyschnutý kaktus vyprodukoval nádherný kvet, a to len na jednu noc, nie viac. Aj náš život môže byť vyprahnutý a ničím nepríťažlivý. Snáď máme aj veľa pichliačov. Avšak aj v najtmavšej noci Boh v nás môže vytvoriť niečo nádherné. Možno si počas letnej slnečnej sezóny práve nekvitol. Stvoriteľ ťa však môže za každých okolností, hoci iba na krátky čas, urobiť požehnaním pre iných ľudí. Dlho som ešte obdivoval kvet kaktusu. Potom som sa vrátil do izby s modlitbou. Pane Ježišu, v mojom živote je veľa pichliačov a niektoré časti vo mne úplne vyschli. Ale ďakujem Ti, že aj v čase sucha môžem rozkvitnúť a priniesť ovocie na požehnanie tým, ktorí ho uvidia.

budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme chodiť s inými, budeme hľadať tvoju tvár. Chceme mať súcit s bližnými, budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme myslieť na svoje, budeme hľadať tvoju tvár. Zmeníme svoje postoje,

budeme hľadať tvoju tvár. Pokoríme sa pred tebou, budeme hľadať tvoju tvár. Pripravovaný pre nebo, budeme hľadať tvoju tvár. Nauč nás rátať naše dni, budeme hľadať tvoju tvár. Dielo našich rúk upevní,

chaos. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Prvý list Petra, 5. kapitola, verš 7. Predstavme si túto situáciu. Je čas na raňajky a v rodine vládne chaos. Sestry sa sťažujú na brata, ktorý sa pridlho moce v kúpeľni. Sú preto strapaté a nemajú možnosť upraviť si tvár. Mama robí, čo môže, aby zvládla konflikt, no bolí ju hlava a má pred sebou dlhý zoznam povinností. Hodiny tikajú ako časovaná bomba. Blíži sa výbuch. Je čas ísť. Otec stojí v kuchynských dverách a uvedomuje si chaos. Zvažuje možnosti. Po prvé, prikázať všetkým, aby sa správali tak, ako treba. Po druhé, zvoziť syna za to, že okupuje kúpeľňu, dcéry, že si dobre nerozvrhli čas a manželku, že stratila kontrolu nad situáciou. Po tretie, potichu odísť, skôr ako si to ktokoľvek všimne. Alebo si môže pomôcť príručnou modlitbou. Oče, si dobrý, potrebujem pomoc. Prosím, zmenši chaos v mojej domácnosti. Pomôže azda modlitba všetko zmeniť? Niekedy áno. Alebo si to ešte vyžiada ďalšiu modlitbu. Možno budú potrebné aj 2 alebo 10. No pri najmenšom bude problém v rukách toho, kto ho môže vyriešiť.

Ošipáreň. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, verš 20. Nerobíme rovnako ako dávny márnotratný syn všetko, čo je v našich silách, aby sme z tohto chaosu vytvorili domov? Upraviť a vyzdobiť, zrenovovať a nanovo vymaľovať. Tu drobný facelifting, tam generálna oprava. Posoliť pomie a natrieť stĺpiky na bielo. Stužky pre ňu a tetovanie pre ňho. A po nejakom čase už to miesto nie je až také zlé. Naozaj máme pocit, že sme doma. Lenže potom priletia muchy. Ľudia zomierajú, prichádzajú zemetrasenia, národy sa búria. Rodiny sa rozpadávajú a deti zomierajú od hladu. Diktátori pohrdavo ohrňajú nosom a s ľuďmi zaobchádzajú nuž ako s prascami. A tento svet smrdí ako ošipáreň. A máme na výber. Môžeme predstierať, že tento život je všetkým, čo Boh zamýšľal. Alebo sa môžeme spamätať. Môžeme nasledovať príklad márnotratného syna. Vstanem a pôjdem k otcovi. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša, 15. kapitole vo verši 18. Môžeme sa rozhodnúť, že pôjdeme k svojmu otcovi.

Čo robí Boh? Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom. Prvá kniha Mojžišova, 50. kapitola, verš 20. Pozrite sa na Jozefa v egyptskom väzení. Jeho bratia ho predali. Putifarová žena ho krivo obvinila. Takže Jozef určite patril k ľuďom, ktorým sa zrútil svet. A pripomeňme si, ako Mojžiš pásol ovce na púšti. Azda to bola práca, ktorú by chcel robiť po celý život? Sotva. V srdci mu pulzovala židovská krv. Túžil vyviesť na slobodu otrokov, tak prečo ho Boh prinútil pásť ovce? A Daniel, čo o ňom vieme? Patril k najmúdrejším a najlepším mužom Izraela. Bol ekvivalentom kadeta z West Pointu či absolventa niektorej z 8 najprestížnejších ovce. A Daniel, čo o ňom vieme? Patril k najmúdrejším a najlepším mužom Izraela. Bol ekvivalentom kadeta z West Pointu či absolventa niektorej z 8 najprestížnejších univerzít v USA.

robia? Kto by v nich videl niečo dobré? Kto mohol vedieť, že väzňa Jozefa o chvíľu povýšia na premiéra? Kto by si bol pomyslel, že Boh poskytol Mojžišovi 40 rokov výcviku na tej istej púšti, cez ktorú napokon vyviedol ľud? A predstavoval si niekto, že zo zajaca Daniela sa čoskoro stane kráľovský poradca? Boh robí takéto veci. Urobil to s Jozefom, Mojžišom, Danielom a predovšetkým s Ježišom. Urobí to aj s vami.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Následky výzvy v rádiu. Oleh Lesby, ktorý žil v rokoch 1879 až 1961, bol podľa slov kazateľa Viléma Busha slávny profesor, úžasný muž, taký pravý, významný, vážny Nór. Žil bohatým, ozajstným kresťanským životom a skrze jeho knihy, preložené do viacerých jazykov, sa na rôzne strany šírilo hojné požehnanie. Jeho zámerom bolo predovšetkým vyzdvihnúť realitu Božieho slova a smelo bojovať proti každému falošnému učeniu a nebezpečnému smerovaniu. Svoju smelosť vo viere dosť často aj dokazoval. Medzi iným to platilo aj pre obidve vojny. Vtedy sa stávalo, že nepriateľ nariadil, aby letecké skupiny sponad mora nečakane obsadili najdôležitejšie norské pobrežné úseky. Takýto útok nastal 9. apríla 1940 a mal za cieľ obsadiť celé Nórsko. Nór Quisling, ktorý žil v rokoch 1887 až 1945, bol osobou slúžiacou nepriateľovi, ktorý do roku 1945 tvrdou rukou vládol z Osla proti záujmom svojich krajanov. Meno Quisling je aj podnes synonymom kapitulácie a zrady a vzťahuje sa na človeka, ktorý sa vzdáva, a to nielen v nórskych jazykoch. Po celom Nórsku sa rozšíril útlak a teror, ktorý sa v prvom rade týkal nórskych Židov. Oleh Lesby sa s úplnou vážnosťou postavil proti samovláde okupačnej moci a angažoval sa za záujmy prenasledovaných. Niečudo, že ho uväznili a v rokoch 1943 až 1945 ho držali v nórskom koncentračnom tábore. Z jeho zápiskov z čias pobytu v tábore je osobitne dojímavá časť týkajúca sa lúčenia 10 mužov, ktorých 4. júla 1944 zatvorili do cely smrti, aby ich počas noci postrieľali. Odsúdenci dobrovoľne vyznali svoju vieru v Spasiteľa, ktorý pri nich bude stáť aj v smrti, tak ako v živote. Všetci boli hlboko dojatí. Stáli sme tam v úctivom tichu. Také dojímavé zhromaždenie som ešte nevidel, napísal Oleh Lesby. Zrazu nad lágrom zaznela pieseň, ktorú spievali 10 martíri. Meno Ježiš nevybledne, nezanikne v žiaden čas. Celou zemou spev mi znie dnes, predivné a plné krás. Zvučí stále v zeme strany, všade šíri radosť, mier. Večný život v ňom ti daný, len mu z hĺbky srdca ver. Meno nadovšetky mená, Boh v ňom ľudstvu spásu dal. Spievaj, duša vykúpená, menu Ježiš hymny chvál. Oleh Lesby napriek všetkému nebojácne zostal stáť v pravde. Ak neľudské zaobchádzanie a brutalita zašli priďaleko, jeho spoluväzni vedeli, že v osobe Oleho Lesbyho majú sprostredkovateľa, ktorý kvôli ním smelo zasiahne. Po vojne znova začal hlásať evanjelium. Táto služba ho previedla po celej krajine aj po zahraničí. V roku 1953 viedol počas jedného týždňa krátke dialógy v nórskom štátnom rádiu Rádio Oslo. Okrem iného povedal aj toto. Dnes večer určite hovorím k mnohým poslucháčom, ktorí vedia, že nie sú obrátení. Vieš, že keby si padol mŕtvy, je isté, že padneš do pekla. Vieš, že taký, aký si teraz, ma nemôžeš počúvať a ani nechceš. Musíš sa obrátiť, kým príde tvoja smrť, ale teraz to nechceš.
Vie, že aj Satan káže o obrátení? Áno, často káže pomocou biblických veršov. Keď pokúšal Ježiša v púšti, začal. Je napísané. A potom citoval verš zo Starého zákona. A keď káže o obrátení, hovorí. Je napísané, že sa musíš obrátiť, inak sa dostaneš do pekla, ale, hovorí ďalej, nie je to také súrne, ako to tvrdia kazatelia. Toto je určite Satanova najväčšia lesť. Nevedie ľudí, aby uverili, že raz sa obrátia. A posmelí ich v tom, aby žili naďalej neobrátení. Ako si dokážeš ty, ktorý si sa ešte neobrátil, večer pokojne ľahnúť do postele, keď nevieš, či sa ráno zobudíš vo svojej posteli alebo v pekle? Toto vysielanie v rádiu malo svoje následky. Ako môže profesor rozprávať o pekle? Novinár jedného z najväčších denníkov v Osle na titulnú stranu napísal článok s názvom Veď už nežijeme v stredoveku. Pozrime sa ale ďalej, ako tento rozruch prežíval esenský mládežnícky pastor Wilhelm Busch, ktorý Helesby ho osobne poznal. Napísal. Keď vplyvné noviny niečo také publikujú, tie menšie brešú spolu s nimi. A celá tlač, každý denník si šepkal, veď nežijeme v stredoveku. Na to rádio Oslo požiadalo profesora Helesbyho, aby vec napravil. Profesor sa znova posadil za mikrofón a povedal. Mal by som tú vec vyjasniť a to aj urobím. Možno si dnes večer pokojne lahnete a ráno sa prebudíte v pekle. Len som vás chcel varovať. Na toto sa každý rozhorčil. Ešte aj Spiegel sa touto otázkou zaoberal a priniesol o nej veľký článok. Ani nie rok po tomto hromobití som prednášal poslucháčom univerzity v Osle a po večeroch som mal aj niekoľko verejných prednášok. V hoteli sa zišli zástupcovia všetkých novín. A vtedy sa stal zázrak. Napravo odo mňa stál novinár, ktorý vtedy spustil to veľké pobúrenie, naľavo zasa profesor Helesby ako zástupca evanjelickej tlače. Novinár sa ku mne obrátil. Pastor Busch, vy ste taký moderný človek, aký máte názor na to, že existuje peklo? Áno, odpovedal som. Samozrejme, že peklo je. Nerozumiem, ako môžete niečo také povedať, odpovedal novinár. S radosťou vám to vysvetlím, odpovedal som. Verím, že existuje peklo, pretože to povedal sám Ježiš. Takto verne prežil Helesby svoj život, lebo ho postavil na skale, na Ježišovi Kristovi. Vždy bol proti klamstvu. Preto vlastne začal bojovať aj s čoraz väčšmi sa šíriacím falošným učením, ktoré zdôrazňovalo, že Kristova cirkev je spoločenstvom pokrstených. Jednoznačne poukazoval na to, že je to falošné zdôraznenie, ktoré je v rozpore so Svätým písmom. Prízvukoval, že cirkev je spoločenstvom svätých, tých, ktorí veria v obeť Kristovu a po pokání prijali jeho milosť. Ani najúprimnejší akt krstu nikoho nespasí. Ako je dobré spomenúť si na týchto svedkov viery. Aj keď už zomreli, stále k nám hovoria a aj skrze tento krátky príbeh volajú k čitateľovi. Teda za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás, prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom. Ako je napísané v 2. liste Korinským v 5. kapitole vo verši 20.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ježiš kúpil tvoju vernosť. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 20. verš. Tieto slová znamenajú, že nová zmluva, ktorá bola najzreteľnejšie zasľúbená u proroka Jeremiáša v kapitolách 31 a 32, bola zaistená a spečatená krvou Pána Ježiša. Nová zmluva platí pre Boží ľud, ktorý vkladá svoju dôveru do Mesiáša, Ježiša, pretože Ježiš zomrel, aby ju ustanovil. A čo zabezpečuje táto zmluva pre tých, ktorí patria Kristovi? Vytrvanie vo viere až do konca. Počúvajte, čo hovorí Jeremiáš, 32. kapitola, 40. verš. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Večná zmluva, nová zmluva, obsahuje nezrušiteľný prísľub. Vložím im do srdca bázeň predo mnou, aby sa odo mňa neodvrátili. Preto sa nemôžu odvrátiť. Kristus túto zmluvu spečatil svojou krvou. Vykúpil našu vernosť, ak sme v Ježišovi Kristovi skrze vieru. Ak dnes zostávame vo viere, vďačíme za to Ježišovej krvi. Duch Svätý, ktorý v nás pôsobí zachovanie našej viery, si cení to, čo Ježiš vykúpil svojou obeťou. Boh, Duch, v nás pôsobí to, čo pre nás získal Boh, Syn. Otec to naplánoval, Syn Ježiš to vykonal. Duch to naplňa a robí to všetko neomylne. Boh je zaviazaný zachovať vytrvanie a večnú istotu svojich detí, kúpených krvou Pána Ježiša.

Zmysel stvorenia. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Prvá kniha Mojžišova, 1. kapitola, 27. verš. Boh stvoril človeka na svoj obraz, aby bol svet plný Božej podoby. Sme Božie podoby. 7 miliárd živých obrazov Boha, aby si nikto nemusel nevšimnúť zmysel stvorenia. Nikomu, ak nie je slepý ako kameň, nemôže uniknúť zmysel existencie ľudstva. Vidieť Boha, ktorý nás pozná, miluje a prejavuje sa. Anjeli volajú v Izajašovi v 6. kapitole v 3. verši: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Je plná 7 miliárd živých nositeľov obrazov jeho slávy. Slávne obrazy. Ale nie sú to iba ľudia. Je to aj príroda. Prečo nás obklopuje taký úchvatný svet? Prečo je taký nekonečne obrovský vesmír? Raz som čítal, že vo vesmíre je viac hviezd, ako je slov, ktoré kedy vyslovili všetci ľudia všetkých čias. Prečo je ich toľko? Také veľké? Také jasné? V takých nepredstaviteľných vzdialenostiach Biblia o tom hovorí úplne jasne. Nebesá zvestujú Božiu slávu. 19. žalm, 1. verš. Ak sa niekto pýta, ak je Zem jedinou obývanou planétou a človek jediným rozumným obyvateľom medzi hviezdami, prečo je vesmír taký veľký a prázdny, tak odpovedáme. Prečo je vesmír taký veľký a prázdny? Nie je to kvôli nám. Je taký kvôli Bohu. A to je slabé prirovnanie. On je slávnejší, väčší vo svojej moci, väčší vo svojej veľkosti, väčší v jasnosti, väčší ako všetky galaxie dohromady. Jeden múdry muž povedal, že vesmír je ako oriešok, ktorý Boh nosí vo vrecku. Boh nás stvoril, aby sme ho poznali, milovali a ukazovali, aký je. A naznačil nám, aký je. Je ako vesmír.

keby som si ustala v záhrobí, aj tam si ty. Keby som si vzala krídla rannej zory a bývala pri najďalšom mori, aj tá by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Keby som povedala, nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom vôkol mňa. Ani tma nie je temnom pred tebou. Noc svieti ako deň a tma

Vládca celej prírody. Los sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina. Príslovia 16. kapitola, 33. verš. Moderným jazykom by sme povedali: kocky sú hodené, ale o každej hre rozhoduje Boh. Povedané inými slovami: žiadne udalosti nie sú také bezvýznamné, aby ich Boh nepoužil pre svoje zámery. Ježiš povedal: nepredávajú sa vari dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Evanjelium podľa Matúša 10, 29 a 30. Každá kocka v kasínach, každý drobný vtáčik, ktorý zahynie v lese, o tom všetkom Boh vie. V knihe Jonáš Boh prikazuje rybe, aby prehltla človeka, prikáže rastline, aby vyrástla v tieni, a prikáže červovi, aby ju zahubil. A vysoko nad rybami a červami sú umiestnené hviezdy, ktoré na Boží príkaz zaujímajú svoje pozície. Pozdvihnite oči a pozrite, kto to stvoril. Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá po mene. Pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden. Izajáš 40, 26. A čo viac môžeme povedať o prírodných udalostiach na tomto svete, od počasia cez pohromy až po choroby a smrteľné postihnutia. Ustanovuje svoje zákony, určuje hviezdam a slnku ich dráhy a poslušne tam svietia, kopce a hory, rieky a pramene, hlbiny oceánu. Ohlasujú jeho svetosť. Nech všetko žije, od Catherine Davis. Stojme teda v pokoji a úžase, lebo vieme, že žiadna prírodná udalosť nie je mimo Božích múdrych a dobrých zámerov a nevymkne sa spod jeho dokonalej kontroly.

0: a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Ako často by som sa mal uisťovať o svojom spasení? Túto otázku dostávame často. Je to veľká otázka. Naša poslucháčka sa pýta: Moja otázka sa týka toho, či by som si mala pravidelne spýtovať svoje svedomie, že som spasená. Minule sme sa o tom s manželom rozprávali a naše názory sa rozchádzali. Jeden hovorí, že je dobré často skúmať samých seba, aby sme zistili, či sme spasení. A ten druhý, že je užitočnejšie pravidelne hodnotiť svoju praktickú vernosť Božím prikázaniam, ako spochybňovať samotné spasenie. Spoločne sme študovali druhý list Korinťanom 13:5, kde sa hovorí: Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere. Sami sa skúmajte. Vari, nespoznávate, že Ježiš Kristus je medzi vami? Iba že ste neobstáli. Čo si o tom myslíte vy? Mali by vyznávajúci kresťania skúmať svoje vlastné spasenie? A ako často?

Navrhujem, aby sme rozlišovali medzi skúšaním samých seba, či sme vo viere, a životom, ktorý potvrdzuje, že žijeme vo viere. Myslím si, že medzi týmito dvomi pohľadmi je zásadný rozdiel v prístupe. Dovoľte mi uviesť dva texty. Jeden pre každý z týchto pohľadov a potom načrtnúť niektoré rozdiely, ktoré by mohli pomôcť s odpoveďou. Poslucháčka sa pýta konkrétne na druhý list Korinťanom 13.5. Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere. V tomto prípade sa jedná o skúmanie, ktoré je v súlade s princípom viery. To má Pavol na mysli, keď hovorí o skúmaní svojho spasenia alebo o spochybňovaní svojho spasenia. Skúmajte sami seba. Alebo si to o sebe neuvedomujete, že Ježiš Kristus je vo vás? Iba že by ste naozaj zlyhali v tejto skúške. Pavol teda vkladá do Korinťanov veľkú nádej, ale niektorými si nie je istý. Ďalším textom je 2. Petrov list 1.10. Preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Chcem naznačiť, že je rozdiel medzi naliehavosťou seba skúmania podľa 2. listu Korinťanom 13.5 a neustálým potvrdzovaním v bežnom živote, že naozaj patríme medzi vyvolených, že sme skutočne a účinne povolaní. To znamená, že sme naozaj boli privedení k spásonosnej viere. V istom zmysle ide v oboch prípadoch o toto. Ukáž, že si skutočný kresťan, znovuzrodený, ospravedlnený, na ceste do neba. Je však rozdiel medzi tým, keď vám niekto povie, aby ste sa preskúmali, či ste spasení, a tým, keď vám povie, aby ste žili tak, aby ste potvrdzovali svoje vyvolenie a spasenie. Jedným z dôvodov, prečo si myslím, že je v tom podstatný rozdiel, je to, že v kontexte 2. listu Korinťanom dochádza ku skutočnému konfliktu medzi Pavlom a niektorými ľuďmi v Korinte, z ktorých života vidno, že zrejme nie sú skutočnými kresťanmi. Napríklad v 2. liste Korinťanom 12, 20 až 21 Pavol hovorí: Bojím sa však, aby som vás pri svojom príchode nenašiel takých, akých nechcem, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého nechcete, aby neboli sváry, žiarlivosť, hnev, rivalita, ohovárania, klebety, nadutosť a neporiadky. Aby ma Boh neponížil pred vami, keď znova prídem, a aby som nemusel oplakávať mnohých z tých, čo predtým zhrešili a nekajali sa z nečistoty, smilstva a bezúznosti, ktorej sa dopustili. Inými slovami, Pavol vie o kresťanoch, ktorí neuľutovali svoje hriechy a preto sú na pokraji vylúčenia z cirkvi. O niekoľko veršov ďalej, v 2. liste Korinťanom 13.3, Pavol hovorí: Veď hľadáte dôkaz, že vo mne hovorí Kristus, ktorý nie je voči vám slabý, ale je mocný vo vás. Slovo dôkaz je to isté slovo, ktoré použil o dva verše neskôr v 2. liste Korinťanom 13.5, len tu hovorí, že oni skúšajú, či cez neho hovorí Kristus. Takže keď sa dostane k veršu 5, Pavol pokračuje: Vlastne, priatelia, mali by ste skúšať vy sami seba. Vy, ktorí nerobíte pokánie, mali by ste skúšať sami seba, aby ste sa presvedčili, či ste vo viere. Prikláňam sa k názoru, že Pavla priviedlo k tomu, aby to povedal s takou naliehavosťou to, že mal dočinenia s ľuďmi, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťania, no žijú v hriechu a nerobia z neho pokánie. Z toho a z ďalších spôsobov, ako Pavol jedná s kresťanmi, vyvodzujem, že príkaz samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere, nie je príkaz, ktorý sa požaduje vykonávať ako pravidelnú súčasť kresťanského života, alebo
že by mal byť ako súčasť našej rannej pobožnosti. Je to príkaz, ktorý je potrebné plniť najmä vtedy, keď ľudia žijú životom, ktorý nie je v súlade s ich vyznaním viery a dáva viditeľné dôkazy o tom, že ľudia nie sú skutočnými kresťanmi. Otázka poslucháčky, ako často by sme to mali robiť, ako by naznačovala, že by to mala byť bežná, každodenná alebo možno týždenná súčasť kresťanského života. Ja si myslím, že v skutočnosti to tak nemusí byť. Myslím si, že Pavol mal na mysli, že tento druh sebaskúšania je niečo mimoriadne a má sa robiť v kritických momentoch vášho života, keď ste sa odklonili od kráčania v súlade s duchom a boli ste na to upozornení niekým, alebo možno vlastným svedomím, či ste skutočným kresťanom. To ma privádza k textu z 2. Petrovho listu 1.10, ktorý, podľa môjho názoru, opisuje názornejšie spôsob, ako uvažovať o vzťahu medzi našou vierou a dôkazmi nášho života, že sme naozaj kresťania. Peter hovorí, preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Slovami upevniť svoje povolanie odkazuje na text 2. Petrovho listu 1.5-7, kde hovorí, práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú oddanosť, k bratskej oddanosti lásku. Inými slovami, takýmto spôsobom života potvrdzujeme svoje povolanie a vyvolenie. Myslím si, že Peter nechce povedať teraz, v tejto kritickej chvíli vážneho zlyhania, ako v 2. liste Korinťanom, sa usilujte potvrdiť svoje povolanie a vyvolenie. Myslím si, že chce povedať, žite taký život, ktorý by potvrdzoval vaše povolanie a vaše vyvolenie. Denne sa opierajte o svoje ospravedlnenie z viery. Buďte si istí, že len na základe Kristových zásluh vás Boh považuje za spravodlivých. A žite v poslušnej viere, cnosti, poznaní, sebaovládaní, zbožnosti, bratskej náklonnosti a láske na Kristovu slávu. Možno sa vám v srdci vynorí otázka. Neklamem tým sám seba, ak si myslím, že som kresťan, hoci ním v skutočnosti nie som. Autor listu Hebrejom nám dáva rady. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. Aké je riešenie? Ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Hebrejom 3:12-13. To je jeho odpoveď na otázku, čo robiť, ak cítite, že klamete sami seba. V spoločenstve s inými ľuďmi, ktorí nás povzbudzujú Božími zasľúbeniami, sledujú náš život a vieru a dávajú nám Božie varovania, je to spôsob, ktorým sa vyhneme tomu, aby sme sa dali oklamať a pochybovali o svojej živej viere. Keď vás niekto upozorní, že váš život nepotvrdzuje vašu kresťanskú vieru, vážne sa zamyslite a skúmajte sami seba podľa rady 2. listu Korinťanom 13.5. Sami seba skúmajte, či ste vo viere. Seba skúšajte. Alebo či sami seba neznáte, že Ježiš Kristus je vo vás? Iba ak by ste sa boli nedokázali. Tak znie Roháčkov preklad. Malo by to vo vás vyvolať poplach. Urobte si vážnu sebaanalýzu, ktorá môže byť veľmi desivá, veľmi ťažká
ale veľmi dôležitá. Ale vždy, deň čo deň, sa usilujte o svätý život, ktorý potvrdzuje vaše povolanie a vaše vyvolenie. A žite v spoločenstve s tými, ktorí vás v tom budú deň čo deň povzbudzovať.

0: Keď Jákob videl, že v Egypte je obilie, povedal svojim synom: Prečo hľadíte jeden na druhého? A dodal: Aj hľa, počul som, že v Egypte je obilie. Choďte a nakúpte tam pre nás obilie, aby sme ostali nažive a nemuseli pomrieť. Tak odišli 10 Jozefovi bratia nakúpiť obilie v Egypte. Ale Jozefovho brata Benjamína Jákob nepustil s bratmi, lebo si pomyslel, mohla by ho zastihnúť nehoda. Izraelovi synovia prišli nakúpiť obilia spolu s inými, čo tam prichádzali. V Kanáne bol totiž hlad. Vtedy bol Jozef vládcom v krajine. Predával obilie všetkému ľudu v krajine. Keď prišli Jozefovi bratia, poklonili sa mu tvárou až po zem. Keď Jozef uzrel svojich bratov, poznal ich, ale správal sa voči ním ako cudzí. Hovoril s nimi prísne a opýtal sa ich: Odkiaľ prichádzate? Oni odpovedali: Z Kanaánu nakúpiť potravín. Jozef poznal svojich bratov, ale oni ho nepoznali. Vtedy sa rozpomenul na sny, ktoré mal o nich, a povedal im: Vy zvedači ste, prišli ste si obzrieť nechránené miesta krajiny.
1: Genesis 42. kapitola, 1. až 9. verš. Hlad v kanánskej zemi prinútil Jozefovi bratov prísť do Egypta. Tam sa stretnú s Jozefom. Ako dopadne toto stretnutie po 20 rokoch? Oni ho nespoznajú, on ich však spozná. Keď sa mu poklonia, Jozef si spomenie na svoje sny z mladosti, ktoré sa teraz plnia. Sny, podľa ktorých sa bratia raz budú kláňať Jozefovi. Sny, ktoré vtedy v bratoch vyvolali voči nemu obrovskú nenávisť. Temná minulosť opäť ožíva. Vina bratov sa opäť Jozefovi vynára pred očami. Jeho stretnutie s bratmi je stretnutie s tými, ktorí ho pred rokmi chceli najprv zabiť a potom ho predali za otroka do Egypta. Ako sa zachová ten, ktorý tvrdil, že Boh mu dal zabudnúť na všetko trápenie minulosti? Na prvý pohľad to vyzerá tak, že Jozef predsa nezabudol, že nie je zbavený túžby po pomste. Veď ako jedna s bratmi, keď Jozef zazrel svojich bratov, rozprával sa s nimi tvrdo ako s cudzími ľuďmi. Najprv zatají svoju totožnosť pred bratmi a potom ich ešte obviní. Vy ste vyzvedači. Veľmi vážne obvinenie, ktoré sa skoro rovnalo rozsudku smrti. Keď bratia neskôr prídu domov, otcovi povedia: Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo, ako s vyzvedačmi. Prečo Jozef takto tvrdo zaobchádzal s bratmi? Vari sa im chcel pomstiť? Nie. Vari im ešte neodpustil? Odpustil. Ale tu nejde o Jozefa, ale o bratov. Nejde o to, či im on odpustil, ale či im Boh odpustil. Boh odpúšťa len tým, ktorí svoju vinu spoznajú a vyznajú. A to bratia ešte neurobili. To majú ešte pred sebou. Aby k tomu vôbec došlo, Jozef musí s nimi tvrdo zaobchádzať. Lepšie povedané, to Boh s nimi tvrdo zaobchádza cez Jozefa. Jozef je celý čas len nástrojom v Božích rukách. Nástrojom k tomu, aby bratia boli privedení k pokániu. Aby im Boh odpustil. Lebo bez pokania niet odpustenia. Niet spásy. A Bohu ide o ich spásu. Tak, ako mu ide aj o tú našu. Pane, ďakujeme za Tvoju tvrdú lásku, ktorou aj nás zobúdzaš a privádzaš k pokániu.

Keby som len mohol dôverovať. Už 20 rokov sa Šimon modlí za svojich známych. Na srdci mu leží jeden manželský pár. Tak dobre ich pozná. Vie aj o krízach, ktorými prechádzali. Iba vieru v Ježiša Krista rozhodne odmietajú. Šimon nedokáže ich tvrdohlavý postoj pochopiť. On sám i spolu s manželkou opätovne nachádzali v modlitbách pokoj. Vedeli, že Ježiš stojí na ich strane a vedie ich život pevnou rukou. Veľmi radi by sa s nimi podelili o svoju skúsenosť. Poznáte to rozčarovanie? Boh chce, aby sa kresťania modlili. Biblia hovorí viac než jednoznačne, že ani jedna modlitba nie je zbytočná. Sám Ježiš to zdôrazňuje. Môžeme sa na to pokojne spoľahnúť, aj keď v živote toho druhého zmena ešte nenastala. To, aké prostriedky použije Pán, s dôverou prenechajme Jemu.

Modliť sa bez myšlienok na úspech. Modlitba znamená pre nás kresťanov oslobodenie, lebo k Bohu môžeme prichádzať so všetkým, v rozhovore s ním sa mu môžeme zveriť s každou myšlienkou. Mali by sme si však uvedomiť, že v porovnávaní so skúsenosťami v oblasti ľudských vzťahov je tu podstatný rozdiel. Napríklad na úrade sa prihovorím za známeho, ktorý si nedokáže určitú vec vybaviť sám. Mne táto úloha robí radosť. Samozrejme, využívam pritom osobné vzťahy s úradníkom v štátnej správe, ktorého tiež poteší, že pre mňa môže niečo urobiť. A tak sa veci dajú do pohybu. To, čo sa na začiatku javilo ako veľmi ťažké, sa nieraz vyrieši obratom ruky. Bezmocný človek tak dostane prostriedky, na ktoré má nárok, rýchlejšie, než dúfal. A mňa to príjemne uspokojuje, veď môžem využiť svoje konexie na to, aby som urobil niečo dobré. Nevyzerá náš postoj pri modlitbe často podobne? Môj osobný vzťah k Ježišovi musí predsa rýchlo zaistiť úspech. Nieraz som na neho naliehal, veľmi dôrazne, veď išlo o dobrý skutok.

Modlitba zacielená na úspech. Ide však pritom hlavne o vlastné ego. Chcem vidieť taký výsledok, ktorý pokladám za správny, a keď sa veci nevyvíjajú podľa môjho očakávania, ako si sa prestávam za to modliť. Pocit, že sme sa modlili nadarmo, vyplýva z egocentrizmu modlitebníka. Jeho príčinou nie je Božia nečinnosť. Boh nie je manažérom, ktorý sa riadi štatistikami úspechu. Jeho stratégia je pre mňa ako modlitebníka tajomstvom. Nieraz mi to pôsobí problémy, lebo ja by som to na jeho mieste robil celkom inak. Boh však nie je zameraný na úspech, ale na milosť. My, kresťania, až vo večnosti pochopíme, že všetko Božie konanie, spôsob, akým on zaobchádza s ľuďmi, znamená milosť, aj keď často naše otázky ostávajú nezodpovedané. Protikladom úspechu teda nie je neúspech, ale milosť. Keby sme my boli Bohom, určite by sme sa snažili o to, aby ľudia nemali inú voľbu, než spoľahnúť sa na neho. On však nie je na to odkázaný. Jeho pozícia je nedotknuteľná a s tým súvisí aj okolnosť, že mnohí kresťania sa usilujú vyvážiť Božie mlčanie svojim snažením, ako keby mu museli pomáhať.

Milostivé okamihy života. Vráťme sa k vyššie uvedenému problému a položme si otázku, ako to robí Ježiš. Vhodným príkladom je príbeh Lévyho. Opisuje sa to v Lukášovi 5. kapitole 27. až 32. verš. Bol to muž, colník, ktorý dokázal ťažiť zo svojho zamestnania. Ježiš vedel, že taký človek nepripustí vo svojom živote žiadnu zmenu. Muži ako Lévy boli riadne zatvrdnutí. Ostatní sa im radšej vyhýbali, lebo s ich povolaním sa spájali pre nich nepríjemné zážitky. Ježiš však vedel, že tento človek vnútorne chradne, hoci iní nič ani len netušili. Keď sa pán Ježiš stretol s Lévym, nebol to iba bežný prípad sympatie na prvý pohľad. Pristúpil k nemu priateľsky a ústretovo. Bolo to čosi viac než iba ľudské stretnutie. Lévy ihneď pochopil, že ide o milostivý okamih v jeho živote. Takéto momenty nie sú samozrejmosťou. Sú zriedkavé a Boha k ním nemôžeme prinútiť. To však neznamená, že sa nemáme modliť. Možno aj vtedy sa za Lévyho niekto modlil. Nevieme. Pre neho však v každom prípade nastal čas, aby sa stretol s Bohom. Boh dovolil, aby Lévy pocítil neodolateľnú moc jeho lásky. Bolo celkom možné, že to bol jediný okamih milosti v jeho živote. Ježiš oslovil vo svojej božskej moci hriešnika, aby ho povolal k nasledovaniu. Udalosť, ktorá nám dáva možnosť nahliadnúť do Božích tajomstiev. Lévy jednoducho opustil svoje pracovisko, aby išiel za Ježišom. Nič viac. Ako by to bola tá najbežnejšia vec na svete. Nechať prípravy nevybavené a začať iný život. U Lévyho to tak bolo. Aj dnes môžu mnohí kresťania povedať to isté o svojich životných skúsenostiach. Ostáva pred nami ukryté, ako to Ježiš robí, v každom prípade má však absolútnu moc, aby mohol zasiahnuť do života ľudí. A on vie, prečo si na to zvolil práve daný čas a nezakročil skôr či neskôr. Pravdaže, každému človeku ponecháva slobodu voľby. Tak napríklad bohatý mládenec neprijal ponuku lásky a odišiel smutný.

Investovať dôveru. So zaťatým výrazom v tvári a skleslým hlasom hovoril kazateľ o veľkosti Ježiša, ktorému poslucháči za každých okolností života môžu dôverovať. Spôsob, akým to podával, vyvolal vo mne odpor. Veď je také oslobodzujúce dôverovať Ježišovi, prečo ten človek budil opačný dojem? Uvedený príklad poukazuje na istý jav, s ktorým sa často stretávam. Mnohí kresťania predkladajú v modlitbe svoje starosti a prosby bez toho, že by ich skutočne odovzdali Ježišovi. Niejedno modlitebné zídenie zanecháva po sebe istú pachuť. Aby som sa vyjadril presnejšie, mnohé modlitby vyznievajú tak, ako by sa kresťania modlili sami k sebe, pričom vlastne iba zaodievajú svoje starosti do slov. Rodičom ťažko padne, keď sa im syn vymkne spod ich vplyvu a vydá sa po ceste plnej protestov voči viere. Rodičia sa denne modlia, aby ho Ježiš navrátil späť, ale nič nedáva nádej na obrat. Súčasne sa musia prizerať, ako v rodine známych všetky deti žijú vedome vo viere. Je to nekonečné, ťažké a stavia do veľkej skúšky aj vo viere upevnených kresťanov. Napriek tomu sa Ježišová moc ani trocha nemení, je stále rovnaká. Peter to zažil, keď bol poslaný na more, aby rozhodil siete. Na tvoje slovo, odpovedal Ježišovi, hoci jeho rybárska skúsenosť hovorila čosi iné. Musím azda najprv spoznať, aké sú moje ruky prázdne a aký je môj rozum obmedzený. Či viera v skutočnosti znamená skúmanie myšlienkových procesov najvyššieho? Alebo nebudem nakoniec Bohu pripisovať niektoré moje chyby? Dôverovať Ježišovi Kristovi neznamená pristupovať k nemu ako k jednému z viacerých pomocníkov. Znamená to zveriť mu bezpodmienečne svoje žiadosti a starosti a očakávať, čo urobí. Tak povediac, prenechať mu všetky práva. Samozrejme, môžem a mám mu to denne hovoriť. A môžem na neho aj naliehať, ale vždy s vedomím, že on sa o to spoľahlivo postará. A dostanete všetko, za čo budete prosiť. Matúš 21, 22 verš. Mnohí kresťania si s týmto zasľúbením nevedia dať rady, lebo si myslia, že sú pri vypočúvaní modlitieb prehliadaní. Poznáme teda skutočne Božie úmysly s človekom? Dajú sa jeho predstavy časovo usporiadať a jeho cesty preskúmať? Kto Ježišovi dôveruje bez keby a ale, prináša svoje žiadosti živému Božiemu synovi, ktorému bola daná každá moc na nebi a na zemi. Ja sa tiež často čudujem, akým spôsobom rieši úlohy a že nezabudol na to, na čo ja už tak dlho čakám.

Žiť z čerstvého prameňa. Prúd vody vytekal zo skaly na ceste. Je to výhoda, keď máme v záhrade prírodný zdroj vody. Majiteľ mi ukázal aj plastickú rúru napojenú na čerpadlo. Na prvý pohľad to všetko vyzeralo pravé. Rovnako je to aj so zdrojmi, z ktorých žijú kresťania. Jeden z účastníkov biblického krúžku začínal takmer každú vetu slovami: myslím si. Ostatní ho radi počúvali. Spôsob, akým hovoril, dovoľoval poslucháčom jeho slova iba prijať. Nekriticky a bez otázok. Dokonca si ich ani len neoverili v Biblii. Takýmto spôsobom sa šíria názory, ktoré sa síce môžu zaradiť medzi duchovné, ale sotva pochádzajú z pravého zdroja. Kto by už rád pil vodu stokrát prečerpanú? Ľudská lenivosť zvádza kresťana, aby viacej načúval mienke ľudí, než Božiemu slovu. Skúmať v písme značí námahu. A nie na každú otázku možno rýchlo nájsť odpoveď, ale stojím pri zdroji a nie pri atrape. Lebo nie je voda ako voda. Boh nám vo svojom slove dáva zasľúbenia, ktoré postačujú pre celý život, ba aj zaň. My si ich však príliš málo privlastňujeme. A pritom majú tak rečeno právnický charakter, lebo Boh svoje slovo berie záväzne. Nemusím byť najprv optimistom, aby som sa naň spoľahol. Sám Ježiš mi umožňuje úprimne mu dôverovať. Keby sme sa na zasľúbenia dívali iba ako na dobre mienené výroky na romantických pohľadniciach, znamenalo by to prehliadať Ježišove milostivé úmysly. On je živý zdroj, ktorý nikdy nesklame a môže uhasiť každý smet v živote. Pochybnosti viery nemajú svoj pôvod ani v Biblii, ani v samom Ježišovi, ale vždy v zážitkoch či falošných predstavách, ktoré sa ujali v mysli človeka.

Žiť z Božej ruky. Kresťan vyznáva, že verí v Ježiša Krista. Inak by nebol kresťanom. Avšak mnohí prežívajú vieru iba ako teoretické presvedčenie, skoro akoby ideológiu. Už dávno prestali vkladať svoje osobné veci a zápasy do Ježišových rúk. Iba mu o nich rozprávajú. Snažia sa zvládať každodenný život vo vlastnej sile. Na zborových zídeniach dávajú Bohu patričné miesto, ale mimo nich sa ich život veľmi nelíši od života neveriacich ľudí. Ako sa Ježišovi páči môj život, keď s presvedčením rozprávam o jeho možnostiach, ale sám ich nevyužívam? A práve o to ide. Viera bez praktického využitia sa redukuje na čisto teoretické poznanie. Nijeden kresťan potrebuje nanovo pochopiť, že sa môže bezpodmienečne spoľahnúť na Ježiša. Žiť z Božej ruky. Nechať sa ním obdarovať. Trpezlivo čakať na pomoc od Neho. Modliť sa s vďačným srdcom. Raz som na lodi pozoroval otca, ktorý dovolil svojmu synčekovi nakláňať sa hlboko cez zábradlie. Malý mal z toho ohromný zážitok a ani chvíľku sa neobával, že by ho otec pustil. Hovorím tu o detskej dôvere. Dospelý by asi dlho zvažoval, či sa má vystaviť takému experimentu. Máme vari svoju dôveru v Ježiša obmedziť len na tie oblasti, ktoré dokážeme aj sami zvládnuť? Niejedna kríza v mojom kresťanskom živote mi pomohla prijať dôveru v biblickom zmysle ako dar od Ježiša. Preto môžem dnes žiť z Božej ruky oveľa uvoľnenejšie. Predtým to bola dôvera, ktorej som sa naučil a ktorú som odskúšal v oblasti medziľudských vzťahov. Taká dôvera však býva často sklamaná či využívaná. Namiesto nej potom ľahko nastúpi nedôverčivý odstup, aby znova nedošlo k popáleniu. Ja som schopný bezvýhradne dôverovať iba málo ľuďom, ba aj pri nich mi zostáva zvyšok neistoty, lebo sú takisto omylní ako aj ja. Preto ma potešila kvalita dôvery, ktorú Ježiš Kristus vo svojej osobe tak štedro poskytuje. Pavol nás v epištole Filipenom 4. kapitole povzbudzuje k tomu, aby sme prosili Boha s ďakovaním. Z ľudského hľadiska by sme mali problém ďakovať už vopred a pri ešte nesplnenej prosbe. Iba pri Ježišovi máme túto jedinečnú možnosť. On pozná riešenie skôr, než sme na modlitbe vyslovili prvé slovo.

0: Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmym zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša s 7. zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Predstavenému zboru v Pergame napíš: Tento odkaz je od toho, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Viem, že bývate v meste, kde tróni Satan. A predsa sa pevne pridržate môjho mena a nezapreli ste vieru vo mňa ani vtedy, keď môjho verného svedka Antipasa zabili medzi vami, tam, kde býva Satan. Len to mám proti vám, že trpíte medzi sebou zástancov Balámovho učenia. Ako Balám učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby sa zúčastnili na modlárskych hostinách a aby smilnili, tak aj medzi vami sú niektorí zástancovia neviazanej mravnej slobody. Preto robte pokánie, lebo ak nie, prídem k vám a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na tom kamienku je vyrité nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.
0: 4. kapitola Ježišov list do Pergama. Tretí list je adresovaný do mesta, ktoré sa volá Pergamon. To slovo po grécky znamená citadela. My možno poznáme to slovo z čohosi iného, zmena pre materiál na písanie. To nebol papier, papyrus, ale plátky jemnej kože spracovanej na písanie. Keď bola dodávka egyptských papyrusov blokovaná do Pergamu Ptolemajom africkým, tak Gréci si v Malej Ázii vyvinuli Pergamon, predstavujúci vynikajúci spôsob, ako písať, respektíve uchovať písaný text. Tie pergameny dokonca vydržia aj viac ako 1000 rokov a dnes sú k dispozícii dokonca aj 2000 ročné pergameny. Napríklad zvitky zákona sú obyčajne na drahom pergamene. Rozmýšľali sme o liste do Efezu, potom do Smírny, ktorá je vzdialená odtiaľ iba asi 50 km na sever a teraz ďalších 60 km tým istým smerom je Pergamon. Mesto Pergamon, podľa Plínia, jedného z najslavnejších historikov pochádzajúceho z tejto oblasti, je najúžasnejšie mesto celej helénskej kultúry. Iní historici hovoria, že Pergamon je skvost gréckej kultúry, písomníctva a vzdelania. Nachádzame sa v meste, ktoré je skutočne slávne aj z kultúrneho hľadiska. Ale Pergamon nie je len kultúra. Je to aj technológia. Je samozrejmé, že museli vyvinúť netriviálnu technológiu spracovania kože tak, aby sa na ňu dalo písať a aby napísané malo trvácnosť. S tým je spojených niekoľko technických problémov. Mesto malo svetoznámu knižnicu, v ktorej sa nachádzalo okolo 200 000 zväzkov ručne písaných kníh. Boli uložené v priestoroch, do ktorých sa neustále vháňal suchý vzduch. To je pravdepodobne prvá známa praktická klimatizácia. Väčšia knižnica staroveku sa nachádzala iba v Alexandrii, dokonca začiatok úpadku Pergamonu nastáva, keď všetky jeho zvitky boli prevezené Markom Antóniom do Alexandrie. Pergamon sa stal v antike veľkou kultúrnou konkurenciou pre Atény a Alexandriu. Každý, kto si to v tej dobe mohol dovoliť a chcel dosiahnuť výnimočné vzdelanie, šiel študovať do Pergamonu. Pergamonské gymnázium bolo pokladané za najlepšie v celom starom Grécku. Aj z náboženského hľadiska sú obyvatelia Pergamonu celkom výnimoční. V Pergame je uctievaný Zeus. V meste sa nachádzal obrovský trón tohto najvyššieho rímskeho boha. Súčasne ale je tam uctievaný aj boh medicíny Asklepius, ktorého známym erbom je had ovinutý okolo palice. Boh Asklepius má tiež meno Soter, čo znamená spasiteľ, záchranca od choroby. Soter Asklepius je uctievaný v komplexe svätýň pod tým vrchom, na ktorom je Diov chrám. Súčasťou komplexu boli aj najväčšie liečivé kúpele antiky, ktoré boli veľmi známe a vyhľadávané, pričom kňazi liečitelia tam vraj liečili nielen telesné, ale aj duševné choroby. Náboženskosť mesta je zrejmá tiež aj tým, že mesto súčasne postavilo chrám aj žijúcim rímskym cisárom Augustovi a Trajanovi. Tí patria k najdôležitejším rímskym cisárom. Toto mesto je teda kultúrne veľmi, veľmi významné centrum, je to proste kultúrna a vzdelanostná citadela na úrovni dnešného New Yorku, Princetonu či Oxfordu. A treba povedať, že v tomto meste kresťania boli najviac vystavení tlaku toho, ako v takom kultúrnom meste prežiť ako kresťania. Ako prežiť v meste plnom božstiev, tých najväčších božstiev, tej najväčšej kultúry, vzdelanosti, ale aj protiveniu sa písmu.

Pán Ježiš sa pergamonským predstavuje takto. Toto hovorí ten, ktorý má ten dvojsečný meč ostrý. O čom to tu hovorí? Prečo sa tu práve takto predstavuje? Jedna z vecí, ktorá je v Pergame platná, je, že okrem takého kultúrneho a náboženského centra, to je súčasne aj politické centrum Malej Ázie. Mesto má právo meča, je to kráľovstvo. Majú právo stínať ľudí, vynášať najvyššie rozsudky nad ľuďmi. Toto právo dostávajú v starších časoch od Grékov a v čase, keď píšu apoštoli Pavel či Ján, tak od Rimanov. Čiže vlastne majú právo robiť zvrchované rozhodnutia nad životom a smrťou ľudí. Preto sa im pán Ježiš musí predstaviť, že ja mám ten ostrý dvojsečný meč vo svojej ruke. To je prvý dôvod tohto predstavenia. Ten druhý dôvod je duchovne ešte významnejší v tom zmysle, že v písme ostrý dvojsečný meč znamená písmo, Božie slovo. A tak, keď sa pán Ježiš predstavuje, tak je jedno, aké je slávne, aké je kultúrne, aké je krásne, aké je vznešené, aké je fantastické to vaše mesto, tak on im musí povedať, že ja som ten, ktorý stojím nad týmto mestom, kultúrne, politicky, mocou, písmom, zvrchovanie, úplne všetkým. To je predstavenie sa pána Ježiša. To bude, o chvíľu to ešte jasnejšie uvidíme, veľmi dôležitá vec, prečo sa pán Ježiš takto predstavuje. Čo im pán odkazuje? Teraz im povie. Znám tvoje skutky, aj to, kde bývaš, kde je trón satanov a držíš moje meno a nezaprel si mojej viery, ani v dňoch, v ktorých svedčil Antipas, môj verný svedok, ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Dvakrát je tu slovo o tom, že Pergamon je mesto Satana, že v Pergame je vlastne miesto, kde býva Satan, kde má svoj trón. Keby ste išli v tom čase, tak to popisuje Plínius, do Pergamu z juhu, teda po pobreží, a dochádzali by ste ku mestu, tak by ste zďaleka videli mesto postavené okolo pahorku, ktorý vyzeral ako trón. A na tom samom vrchu toho prírodného trónu bol Diov chrám, ktorý vyzeral ako stolec, trón. Najväčší trón, najzachovalejší trón antiky. Ten trón bol celý rozobratý a prenesený do múzea v Berlíne. Pre existenciu toho trónu boli ľudia presvedčení, že sú významní z hľadiska náboženstva, lebo je tam trón najvyššieho Boha, ktorého všetci museli vyznávať ako pána. A vedľa toho trónu pristavili ďalšie chrámy, Augustovi a Trajánovi, Aténe, Dionýzovi. To bola akropola mesta. Pod akropolou sú svätyne uctievajúce Asklepia. Ak by ste boli kresťania tej doby a bývali v Pergame, s najväčšou pravdepodobnosťou by ste bývali pod akropolou a dennodenne by ste sa dívali na ten obrovský chrám na kopci. Ten chrám vyzeral ako veľké kreslo a neustále z neho stúpal dym. Ten pohľad kresťana na majestátnosť Dia mohol byť deprimujúci a neustále vyvolávajúci otázku, kto tu vlastne panuje. To mesto nielenže vyzeralo ako sídlo satanské, ale aj fakticky to bolo sídlo toho zlého.

Duchovnú situáciu toho mesta charakterizuje to zvláštne napätie. Satan vo svojej moci je v protive oproti moci Boha Biblie, pričom sa zdá, že ten zlý vlastne dominuje, panuje nad tým mestom. Niekto to tak zvláštne vyjadril, že je to mesto vedy a Satana. Ľudia sú tu nútení vyznávať, že Zeus je Boh a Pán, že Asklepius je spasiteľ a záchranca a že Augustus či Trajan je Pán a Boh. A kresťania nemôžu povedať, že niekto mimo Ježiša je Pán či Boh. Cisár ani Zeus nie je nejaký pán. Je to ale ťažké zostať kresťanom v tom meste, kultúrne i nábožensky. A kto v takejto situácii vydržal, tak aj od pána Ježiša dostáva uznanie. Je to uznanie od toho, čo pozná skutky takého človeka, od toho, čo vie, v akej ťažkej, neuveriteľne ťažkej politickej, kultúrnej, náboženskej situácii sa nachádzajú. Je to uznanie, že si mi ostal verný a nezaprel si ani v tom čase, keď bolo najväčšie prenasledovanie. To prenasledovanie bolo aj v čase muža menom Antipas. Jeho meno môže samozrejme vyzerať, že je proti všetkým. On ale skutočne svojou vierou stál proti všetkým bohom toho mesta. Dozvedáme sa o ňom iba od cirkevných otcov z 3. storočia. Ten mimobiblický zdroj vie o tom, že Antipas, vtedajší biskup cirkvi v Pergame, bol v čase toho veľkého prenasledovania tými ľuďmi Pergama utýraný k strašnej smrti. Obyvatelia Pergamonu už nevedeli vymyslieť, akou strašnou smrťou by ho nechali zomrieť. Takto robili nakoniec so všetkými kresťanmi, ale v prípade Antipa vymysleli hroznejšiu smrť. V meste mali sochu býka, takého velikánskeho, železného, ktorému obetovali. Aby smrť Antipa bola čo najhroznejšia, tak toho býka, to kovové monštrum, rozpálili na vysokú teplotu. Hodili tam Antipa a ten sa doslova uškvaril v útrobách tej sochy. Toľko mimobiblický zdroj. Ján samozrejme vie presne, ako zomrel Antipas. My nevieme, či to bolo presne tak, ako nám to cirkevní otcovia zachovali. Ján to ale vedel, a preto keď Ján hovorí o dňoch, v ktorých svedčil Antipas, môj verný svedok, tak on to slovo verný svedok používa s najväčšou vážnosťou, lebo takúto situáciu len tak hocikto neprežil. To sa nedalo len tak hociako prežiť. A Antipas a cirkev v Pergame to prežili a tak svedčili o svojej viere, boli martýrmi svojej viery. Odkaz do Pergama je adresovaný cirkvi, čo je stála, pevná, verná aj v súžení. Je to cirkev, ktorú nie je možné poraziť zvonku prenasledovaním. Cirkev, čo sa drží mena pána cirkvi a nie mien Dia, Augusta, Trajana či Asklepia. Pán vie o nej a aj o tom duchovne zvrátenom meste, v ktorom býva. Pán vie o všetkých tých mestách podobných Pergamu a tiež o každom jednom kresťanovi v nich, kresťanovi, ktorý možno nie je známy nikomu inému, iba jemu.

No a teraz príde to, čo im pán Ježiš vyčíta. Dá sa im vôbec niečo vyčítať tým z Pergama? Áno, dá sa. Cirkev, čo je neporaziteľná zvonku, to je súžením a prenasledovaním, je poraziteľná zvnútra, nesprávnym učením. To je to učenie Balámove a Mikulášencov, ktoré má potenciál rozložiť cirkev znútra. Čiže sú tu dve veci, ktoré sa týkajú učenia, poznania. To je zvláštny paradox, že by v meste vzdelania a vedy mohli mať kresťania problém s poznaním, vedením, učením. Nemali by tu byť ľudia, čo sú zbehlejší v kresťanskom učení ako inde? Na základe tohto odkazu poznávame, že pán Ježiš hovorí, že keď on príde, tak on nebude bojovať s celou cirkvou v tom zbore, ale bude bojovať so špecifickou skupinou, teda s tými, čo učia učenie Mikulášencov a Balámovo učenie. Pán s nimi bude bojovať mečom svojich úst. Tu sa druhýkrát pán Ježiš predstaví ako meč, ako ten, čo má meč, ktorý má právo urobiť to vážne rozhodnutie. Teraz už sa ten meč nebude aplikovať na svet, ale na cirkev samotnú. O čo vlastne išlo? Čo je to Balámovo učenie? Hovoríme o Balámovi zo 4. knihy Mojžišovej, 22. a 23. kapitoly. Balák je moábsky kráľ. Keď sa vracajú Izraeliti z Egypta do zasľúbenej zeme, tak idú cez moábsku krajinu. A moábsky kráľ Balák sa ich strašne bojí. Videl, čo sa stalo Amorejcom, keď prechádzali ich krajinou. Tak si pozýva z Babylonu z Medziriečia Baláma. Pozýva vešca, proroka, Baláma z Babylonu, aby prišiel a pomohol mu s Izraelcami, ktorí idú, tiahnu domov, vlastne už sú veľmi blízko domova, už sú len pred riekou. Už len prejsť Jordán a sú v Jerichu. Ten kráľ chce prechádzajúcich Izraelcov poraziť, ale porozumel, že sa tak stane iba ak ich najprv prekľaje. Preto prosí Baláma, aby zlorečil synom Izraela. Balám najprv vie, že nemá ísť do moábskej krajiny, ale potom prídu znovu dôležitejší posly kráľovi pre neho, až nakoniec ide. Tento raz ale už počuje slovo Hospodina, že keď pôjde, tak musí hovoriť len to, čo Hospodin povie, nič iné. Balám je poriadne zmetený z toho svojho rozhodovania i konania, až nakoniec nezlorečí Izraelitom, ale naopak dobrorečí im a dokonca na konci toho celého zlorečenia zaznie jedno jedinečné proroctvo. Vychádza hviezda z Jakoba, povstáva žezlo z Izraela. On prerazí spánky Moába i temeno všetkých šétovcov. Verím, že tá hviezda z Jakoba a berla z Izraela, to je proroctvo o Ježišovi. Balám nakoniec teda neprorokuje proti Izraelovi. Vždy, keď je vyzvaný, aby zlorečil, on prorokuje, ale prorokuje o Mesiášovi Ježišovi proti Moábcom. Ten príbeh zrazu skončí a on ide domov. Čo sa deje potom? I hneď nasledujúci verš za odchodom Baláma domov čítame v 4. knihe Mojžišovej. Keď Izrael býval v Šitíme, ľud začal smilniť s Moábčankami, ktoré ho pozývali na obetné hostiny na počesť svojich božstiev. Ľud sa zúčastňoval ich obetných hodov a kláňal sa ich bohom. Čo sa to tu vlastne stalo? Ako môže skončiť také jedinečné proroctvo len tak, bez slova a s takým hrozným výsledkom? Nie je tam ani slovo o tom, čo Balám u tých Moábcov ešte povedal, vyučoval? Zrazu sa ale len tak udeje niečo úplne katastrofálne medzi Izraelitmi? Áno, medzi tým posledným veršom 24. kapitoly a prvým veršom 25. kapitoly, keď už je to smilstvo Izraela zjavné, tam sa muselo stať niečo veľmi závažné. V texte ale naozaj nie je ani zmienka o niečom takom. Balám však jednoducho po tom veľkom proroctve nešiel domov. O tom, čo sa stalo medzi tými dvomi veršami, sa dočítame neskoršie. Hľa,
Veď oni boli synom Izraelovým na radu Balámovu pokušením, aby ich zviedli do hriechu proti Hospodinovi, pre vec modly Peora, pre ktorú príčinu potom prišla tá porážka na obec Hospodinovu. Inými slovami, oveľa neskoršie, keď je zase vojna s Madiancami a Mojžiš tam učí, ako sa majú správať, tak písmo vie o tom, že Balám nebol ticho, ale on tým Madiancom neoficiálne radil. Oficiálne na verejnosti prorokoval, keď povedal Berla vzíde z Jakoba, a neoficiálne potichu zazradil. Ak chcete tých Izraelitov skutočne zničiť, pošlite svoje ženy tam k ním a pozvite ich na vaše hostiny, na vaše modloslužobné hostiny, ktoré boli spojené so sexuálnou nemravnosťou. A Izraelci zabrali na ten háčik. Keď sa pozrieme do textu odkazu do Pergama, tak tam to vidíme tiež. Náš text hovorí, že držia učenie Baláma, ktorý učil Baláka, ako položiť úraz pred synov. Takže čo je to za učenie Balámove aplikované na správanie sa Božieho ľudu? Učenie Balámove to je oficiálne hovoriť, všetko je v najlepšom poriadku, povedať veľké proroctvá. Dokonca veľké proroctvá o Pánovi Ježišovi, veľké proroctvá o Mesiášovi z Izraela a dokonca nebáť sa ani kráľovi povedať, že Moabčania, vy budete porazení. A potichu, po tom, čo som tu oficiálne skončil s proroctvami, potichu prísť a povedať niečo úplne, ale úplne iné.

Teraz sme v cirkvi v Pergame, takže s najväčšou pravdepodobnosťou ide o to, že tam je skupina ľudí, ktorá veľmi dobre vie, aké sú princípy ich viery, aké sú doktrinálne princípy toho, čomu veria, čo je to evanjelium, ako ho správne interpretovať. A keby ste ich požiadali, tak vám možno povedia aj velikánske proroctvá. Súčasne, keď ide o praktickú vec, tak sa veci menia. Všimnite si, čo je problém pre Baláka. Pre Baláka je problém to, že sa bojí, že Izrael ho premôže, zničí. Aký majú problém ľudia v pergamenskom zbore? Oni sú dennodenne vystavení hrozbe toho, že pri najbližšej príležitosti, tak či onak, sa to zomelie tak, že nebudú môcť nepovedať, že Trajan je boh, alebo Augustus, alebo Zeus, alebo Asklepius, a že budú v situácii, keď budú prinútení s tým súhlasiť, lebo inak budú prenasledovaní. Tak im treba poradiť, ako sa majú v takých normálnych situáciách správať. A v tom zbore sú ľudia, ktorí im poradia, ale to až tak celkom trvať na svojej viere, to sa nemusí. Trošku môžete ísť aj do tých ich obetných hodov a kláňať sa ich bohom, byť súčasťou ich modloslužobných hostín spojených s prostitúciou. Tak ako ten Balám neoficiálne radil Balákovi, aby poslali svoje ženy tam ku Izraelcom, aby sa s nimi miešali, pozvite ich na svoje modloslužobné hostiny. Tak tu v Pergame to máme tiež, len z druhej strany, len obrátené garde. No nemôžeme byť až taký celkom jasný, tak jasne vydávať zvuk, lebo nás vlastne celkom zničia. Vlastne trošku môžeme ísť do tých chrámov pohanských a môžeme tam aj slúžiť a potom, keď sa vrátime do našich spoločenstiev, môžeme súčasne aj hovoriť o veľkých veciach, veľkých proroctvách, najväčších proroctvách a dokonca o Pánovi Ježišovi. A môžeme povedať, že čosi veľmi podobné sa tu dialo, pretože ten Balám to povedal úplne presne o Pánovi Ježišovi. Tak to je to, s čím máme teraz dočinenia.

O Mikulášencoch vieme oveľa menej, ale princíp je, zdá sa, ten istý. Princíp je ten, že títo ľudia hovoria, že tu doma si rob, čo chceš, keď si tu v cirkevnom obecenstve súkromného domu. Prvá cirkev sa schádzala len po domoch, prvá cirkev nemala nejaký oficiálny kostol v Pergamone. To boli iba skupinky. Tu v kruhu svojich môžeme hovoriť veľké veci Božie, tu môžeme, ale keď pôjdeme vonku, tak nemusíte tak jasne hovoriť o tom, kto ste. Mohlo by vám to uškodiť, dokonca zničiť vás. Pán cirkvi však hovorí, že takéto učenie v skutočnosti je pre cirkev nebezpečné. Na takomto konaní cirkev padá, rozkladá sa zvnútra. Mikulášenci dokonca tvrdili, vy sa môžete aj zúčastniť tých obradov a aj keď sú tam tie prostitútky, tak je to dovolené. Pán Ježiš však hovorí, že keď neurobíte pokánie, ak vy, kresťania v Pergame, s tým neurobíte poriadok, tak ja prídem a ja s tým urobím poriadok. Cirkev tu potrebuje urobiť pokánie a je zaujímavé, že nie len tí potrebujú urobiť pokánie, ktorí to robia, ale cirkev ako celok. Poriadok však bude robiť pán cirkvi špecificky s tými, čo držia také učenie. Tak to je obrovské varovanie. Ten pergamonský zbor má problém s tým, ako jasne hovoriť na každom mieste to isté. Ako nezávisle na tom, v akej som situácii, nezávisle na tom, či som v zhromaždení, alebo pred chrámom Diovým, alebo Asklepiovým, potrebujem hovoriť konzistentne, hovoriť o tom istom, lebo nakoniec ide o to, aby sme boli ľudia, ktorí nijako, ale nijako nerobia také duchovné zničujúce kompromisy s týmto svetom. Ak nevyučujeme konzistentnosť správania, ale ju spochybňujeme, sme v nebezpečenstve, že urobíme také kompromisy so svetom, ktoré nás ovplyvnia zničujúcim spôsobom znútra. A ten život toho jasného zvuku, toho jasného vyjadrenia, kde sme, kam patríme, jasného presvedčenia, musí byť nezávislý na mieste, kde sme, nezávislý na tom, s akými ľuďmi sa stýkame, nezávislý na tom, o aké veci ide. Potrebujeme rozumieť, že svedectvo našich životov musí byť jasné, nezávislé, nezahmlené vôbec ničím. To je výzva, toto nie je nejaká jednoduchá vec, však...

A teraz poďme ku tomu predstaveniu sa pána Ježiša ako toho, ktorý je suverénny pán, ale aj ako ten, ktorý má to jasné, čisté slovo. On, pán Ježiš, je dokonca sám to slovo. Na počiatku bolo slovo. On, to slovo prebývalo medzi nami, on sám je to slovo. A len to slovo, len novým osobným prežitím rozdeľujúcej moci toho jeho slova, sa nám podarí nekľučkovať. Keby bol Balaam skončil tam, kde skončil proroctvo a odišiel domov, a už by sme o ňom nikde nič nepočuli, tak to by bolo dobré. Bolo by to dokonca krásne, lebo Balak ho pozval, aby zlorečil, a on iba dobrorečil Izraelu. Ale on nielenže dobrorečil Izraelu, ale aj pošuškal Balákovi, čo má urobiť, aby aj tak Izrael dostali. To je vlastne taká neuveriteľná prevrátenosť, ktorú sledoval Balaam. Keď čítate pozorne tú poslednú kapitolu, predtým než odíde domov, tak Balák sa už na neho nahneval, už sa rozúril. Ty čo robíš teraz? A už mu asi pohrozil, že chlapče, ešte raz mi toto vyveď a ja ťa zabijem. No niečo podobné tam asi zafungovalo, nevieme. Z kontextu toho slova, tej poslednej kapitoly predtým, než Balaam odchádza, rozumieme, že to bola už život ohrozujúca hrozba. Pravdepodobne tu Balaam urobil ten zvláštny kompromis. Božie slovo nás volá, aby sme nerobili takéto kompromisy. Toto je niečo, čo jednoducho nemôžeme robiť. Keď raz hovoríš o pánovi Ježišovi, tak to musíš hovoriť v zamestnaní, alebo v rodine, alebo kdekoľvek si. Nehovor iné v zamestnaní, alebo tam, kde je ti nebezpečné hovoriť niečo iné, lebo to ťa vnútorne rozkladá. Príde pán Ježiš a bude robiť poriadok s tebou, špecificky s tými, čo takto robia. Zaujímavé, že pokánie musí robiť celá cirkev, ale len tí praktizujúci tú prevrátenosť budú postihnutí.

Záver tohto posolstva je zvláštny. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám jesť zo skrytej many a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno. Toto tu je niečo krásne. On, pán Ježiš, hovorí tomu zboru, že vy, ktorí nepôjdete cestou Balámovho učenia ani cestou učenia Mikulášencov, tak vám dám možnosť jesť z tej many, z tej skrytej many. Vás, čo sa nebudete zúčastňovať na pohanských slávnostiach spojených s modloslužbou, prostitúciou a hostinami, ja sám nasýtim, hovorí Ježiš. Ja sám nasýtim tých, čo nebudú robiť kompromisy s týmto svetom. Čo je mana? Mana je potrava, ktorá je od Pána Boha. Pánom Bohom zoslaná. V prenesenom zmysle slova to je jeho slovo. To je žiť v celej závislosti na ňom samotnom. Mana je výrazom toho, že Izrael prežil v totálne nehostinej krajine len preto, že Pán Boh sa postaral. A on hovorí: viete čo, vy ste v takej strašnej púšti, vy ste dokonca na mieste, kde Satan má svoj trón, ale hovorím vám, keď budete vydávať jasný zvuk, tak vtedy prežijete zázračným spôsobom tak, že ja, Hospodin, sa postarám. To je úžasné zasľúbenie. To je presne proti tomu, čoho sa obávame. Čoho sa obávame? Obávame sa, že nás tento svet, tie okolnosti, tá kultúra, tá moc pohltia. Bojíme sa, že nás hodia do toho rozpáleného býka, v ktorom sa upražíme. A Pán Boh prichádza a hovorí: neboj sa, človeče, ostaň mi verný, ostaň v slove, zostaň v tom, čo mu si porozumel, a ja ťa zázračným spôsobom zachránim, prežiješ úžasným spôsobom. A dám ti, okrem many, aj biely kamienok. Na presnom význame toho bieleho kamienka sa vykladači nevedia dohodnúť. Niekoľko úžasných vecí však bolo v tom čase v Pergame známych o tom bielom kamienku. A Ján pravdepodobne vedel o každom jednom z nich. Je známe, že keď na súdnom pojednávaní v Pergame miestny sudca potvrdzoval nevinu toho, koho súdil, tak do zvláštnej nádoby, ktorá bola súčasťou sudcovskej stolice, hodil biely kamienok. Rozhodnuté. Dostal si biely kamienok, si definitívne nevinný. V Trácii, ale aj v tej časti Grécka, kde bol vtedy Pergamon, sa zvláštnym spôsobom označoval príchod alebo uplynutie pekného, úspešného dňa. Keď ste začínali nový deň a očakávali v ten nový deň niečo výnimočné, alebo ste prežili krásny deň, ktorý bol niečím novým v živote, tak ste položili niekde na dobre viditeľné miesto biely kamienok. Bol to znak toho, že sa stalo niečo nové, niečo úžasné, niečo, čo ste doteraz neprežili. Ten biely kamienok a to nové meno má aj svoje ďalšie významy v židovskej mimobiblickej tradícii. Významom bielých kamienkov perfektne rozumeli tí, ktorí bývali v Pergame. Oni mali zrazu porozumieť. Aj keby sme sa boli dostali pred sudcu náhodou, aj keby sme boli prinútení stáť pred sudcom, ktorý mal právo vyniesť hrdelný rozsudok nad nami, tak on by nemal inú možnosť, len hodiť biely kamienok do tej rozhodujúcej nádoby. Lebo Pán Boh to tak už urobil. Lebo to nie ten sudca tam hádzal rozhodujúci biely kamienok. Kto hádzal ten biely kamienok, na ktorom jedinom záležalo? Je to Pán Ježiš, lebo on je zvrchovaný. On je väčší ako právo na život, tak sa predstavil. A potom je tu ešte to zvláštne nové meno na tom kamienku. Dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Čo to je? Je to nové meno toho, kto víťazí. Nikto iný totiž nepozná, čo ten verný človek v najťažšej skúške prežil. Len ten človek samotný rozumie premieňajúcej moci vernosti na súde,
a radosti vstupu na hostinu Baránkovu. Meno víťaza je v tomto zmysle nová kvalita jeho života, spočívajúca v Kristovom výroku o jeho nevine v očiach toho najdôležitejšieho súdu a sudcu, ktorým je zvrchovaný pán, pán života i smrti. Tá nová kvalita jeho života je súčasne nezávislá na rozsudku pergamského súdu.

Na záver ten list do Pergamu hovorí, že spravodlivosti bude nakoniec učinené zadosť. Stane sa tak cez tú úžasnú spravodlivosť, ktorú Kristus prináša. To je záchrana od toho, čoho sa najviac bojíme. Samozrejme, že v tom satanovom sídle mohlo mnoho ľudí zomrieť a Pán ich nezachránil od fyzickej smrti. Fyzickú smrť niektorých Pán použil ako svedectvo na svoju slávu, aby sa zvesť o ňom mocne šírila aj týmto spôsobom. Ale napriek tomu tu zaznieva to zvrchované Božie, keď Pán hovorí: Moje dieťa, ty sa neboj ľudského odsúdenia, lebo na mojom súde je pre teba biely kamienok s novou identitou neviny. Ty máš vlastnú neotrasiteľnú skúsenosť s Kristom, ty máš vlastnú jedinečnú identitu, ktorú si získal, keď si bol sám iba s Kristom v tom súžení, keď iba ty sám si videl Krista po svojom boku a osobne z najbližšej možnej vzdialenosti si prežil objatie jeho otvoreného náručia. Ten biely kamienok z Kristovho súdu spolu s novým menom na ňom je riešením problému zboru v Pergame. To satanské zvádzanie učením Baláma i obrovská moc zlého, vyplývajúca z fyzickej blízkosti satanovho trónu, nemá už moci nad tými, ktorí majú tú jedinečnú identitu, im darovanú Pánom života a smrti. Správanie sa cirkvi nemusí brať ohľad na satanské výroky o nej. Potrebuje obstať iba na Kristovom súde, reprezentovanom jeho slovom a jeho milosťou. Cirkev môže a má v akýchkoľvek situáciách vydať jasný zvuk o Ježišovi, nemusí nijako kľučkovať, lebo vie, komu uverila, a vie, že on je ten, ktorý sa ako posledný sudca stavia nad ľudskými životmi. On je ten, ktorý zachraňuje svojich a vyvádza ich z nebezpečenstva. Aj z fyzického nebezpečenstva. Tak, to je tretí príbeh cirkvi, ako víťaziť v najťažších spoločenských i kultúrnych situáciách. Tu je moc na prežitie toho, že skutočným Bohom je aj tu iba Pán Ježiš. Tu je ponuka, ako zostať verný, ako zostať s jasným svedectvom, nijako nekľučkovať, lebo Pán Ježiš ponúka toto všetko a nakoniec svoje slávne víťazstvo aj tam, kde Satan má svoj trón.

Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Pergamonu by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje pán cirkvi zboru v Pergame? Čo tým chce povedať? Druhá otázka. Čím je významné mesto Pergam historicky? Tretia otázka. Čím je významný Pergamon duchovne? Štvrtá otázka. Ako sa dá opísať zbor v Pergame? Piatá otázka. Čo pekné nachádza pán na zbore v Pergame? Šiesta otázka. Čo je hlavným duchovným problémom zboru v Pergame? Siedma otázka. Čo je to učenie Balámovo? Ôsma otázka. Ako toto učenie poškodzuje zbor v Pergame? Deviata otázka. Aké je riešenie duchovného problému zboru v Pergame? Desiata otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Pergame?

Pergamon je staroveká grécka obec či mesto na území Mízie, vybudované na západnom pobreží Malej Ázie. Toto mesto sa rozkladalo na útese vypínajúcom sa na severnom brehu rieky Kaikos, asi vo vzdialenosti 25 km od brehov Egejského mora. V 3. a 2. storočí pred našim letopočtom bol hlavným mestom významnej Pergamonskej ríše, ktorá sa rozprestierala po veľkej časti tohto pobrežia. V časoch dynastie Atalidovcov, ktorá mala veľký záujem o to, aby z Pergamenu urobila druhé Atény, sa mesto vyvinulo na jedno z najvýznamnejších kultúrnych centier helenizmu. Dnešný turecký názov mesta je Bergama. Na vrchole Veternej hory, pozdĺž tureckého pobrežia a hľadiac hrdo, takmer vyzývavo na azúrové Egejské more, sa rozkladajú ruiny starovekého Pergamonu. Aj keď väčšina tých vynikajúcich a neporušených pamiatok sa teraz nachádza v Pergamon múzeu v Berlíne, je tu dostatok zvyškov akropoly pre návštevníkov, aby cítili bývalú veľkosť mesta, ktoré kedysi súperilo s Alexandriou, Efezom a Antiochiou v oblasti kultúry a obchodu, a ktorého vedecký pokrok v odbore medicíny aj dnes rezonuje chodbami súčasných liečebných ústavov. Ostro s obrazom osvieteného učenia kontrastuje Satanov trón, popísaný apoštolom Jánom v 2. kapitole Zjavenia Jána, ktorý sa interpretuje ako odkaz na veľký oltár z Pergamonu, jednej z najkrajšej štruktúry antického sveta. Moderný návštevník prichádza k mestu strmou a kľukatou cestou, ktorá vedie z moderného tureckého mesta Bergama, vzdialeného len niekoľko kilometrov. Po dosiahnutí ruiny panoramatický výhľad z kopca umožňuje ľahko pochopiť, ako toto mesto kedysi ovládalo celý región. Bolo to hrdé mesto vo svojej dobe a malo na to dôvod. Jeho pamiatky a budovy boli postavené z vysokokvalitného bieleho mramoru v najlepšom helénskom štýle a jeho knižnica súperila so slávnou knižnicou v Alexandrii v Egypte. V polovici 2. storočia nášho letopočtu sa stalo známe po celom Stredomorí ako centrum starovekej medicíny z veľkej časti kvôli prítomnosti významného rímskeho lekára Galena, ktorý sa narodil v starom Pergamone. Pergamon sa stal významným počas rokov rozdelenia gréckej ríše po smrti Alexandra Veľkého v roku 323 pred našim letopočtom. Jeho krátko existujúca ríša bola rozdelená medzi jeho generálov. Generál Lysimachus zdedil vtedajší Pergamon a jeho bohatstvo. Vďaka jeho strategickej polohe pozdĺž pozemných a námorných obchodných ciest a čiastočne aj kvôli bohatstvu kráľov Atalidu, ktorí vládli kráľovstvu, sa mesto tešilo stáročiam prosperity, až pokiaľ prešlo mierovou cestou pod správu Ríma v roku 133 pred našim letopočtom. Od tej chvíle osud Pergamonu bol nerozlučne spätý s osudom Ríma. Najstaršia a pravdepodobne najkrajšia časť Pergamonu je tiež najvyššia. Akropola Pergamonu stúpa triumfálne nad ruinami mesta, ktoré sa zvažujú dole po strmých svahoch do údolia. Jedna z najdramatickejších štruktúr akropoly je to, čomu učenci veria, že bol chrám Dia. Dnes sú to už iba pozostatky jeho masívnych základov, ktoré iba samotné zostali na južnom svahu lokality. Oltár, spájaný s chrámom, známy dnes ako Veľký oltár z Pergamonu, bol presunutý do Berlína v 19. storočí nemeckými archeológmi, ktorí zrejme ľahko dostali súhlas na jeho prevezenie od ľahostajných orgánov Osmanskej ríše. Smerom na sever od Diaovho chrámu je možné vidieť pozostatky chrámu bohyne Atény, postavené na konci 4. storočia alebo na začiatku 3. storočia pred Kristom. Bol venovaný patronke mesta. Ihneď za ním, na severozápad, je veľkolepá stavba preslávenej knižnice mesta.
Zatiaľ čo odhadované množstvo 200 000 dokumentov môže byť pomerne vysoké, Seneca odhaduje, že zhruba 40 000 zväzkov boli katalogizované vo väčšej knižnici Alexandria. Bola to určite jedna z najväčších zbierok písomných materiálov v starovekom svete a bola slávna po celom Stredomorí. Tu bol tiež umiestnený jeden z najextravagantnejších svadobných darov všetkých čias. Marcus Antonius vraj podaroval Kleopatre podstatnú časť zbierky pergamonskej knižnice, aby čiastočne obnovil alexandrijskú zbierku, ktorá zhorela v plameňoch počas okupácie Alexandrie Júliom Cézarom. Najlepšie zachovaná staroveká posvetná štruktúra na akropole starovekého Pergamonu je Trajanov chrám, postavený počas vlády cisára Hadriána v rokoch 117 až 138 nášho letopočtu, venovaný zbožňovanému Trajánovi. Majestátne sa týčiac nad okolité štruktúry a zrúcaniny je svedectvom o sile cisárskeho kultu. Je ťažké si predstaviť, dívajúc sa na jeho obrovskú výšku, že to bola vlastne jedna z menších sakrálnych stavieb v chrámovom areáli Akropoli. Samotná veľkosť a majestát budovy s dramatickým pozadím údolia a mora je úžasne inšpirujúca. Každé dôležité staroveké grécke mesto sa chválilo divadlom. Divadlo bolo ohniskom verejného života v grécko-rímskom svete, miesto pre zábavu a občianske zhromaždenia. Architektúra takmer neporušeného divadla v Pergamone svedčí nielen o význame mesta, ale tiež o tom, čo je určite jedným z najpozoruhodnejších miest antického sveta. Zvažujúc sa ostro dole strmým svahom Akropoli smerom k moru, divadlo je jedným z najstrmších svojho druhu. 10 000 návštevníkov muselo starostlivo prechádzať 80 horizontálnymi radmi na sedenie a prekonať viac ako 120 vertikálnych stôp. Rovnako ako mnoho starovekých gréckych divadiel, aj divadlo v Pergamone je akustický zázrak. Herca hovoriaceho normálne na scéne je počuť aj v hornej časti sedadiel. Počas 2. storočia nášho letopočtu zatienila slávu Pergamonu ako centra liečenia a lekárskej vedy všetko ostatné. Jeho najslavnejší občan počas tohto obdobia bol lekár Galen, ktorého tvorba a výskum poskytla základ, z ktorého vyrástla moderná západná medicína. Asklepion v starovekom Pergamone bol jedným z najznámejších v starovekom svete a táto starobilá verzia liečebných kúpeľov priťahovala pútnikov z celej oblasti Stredozemia, ktorí sem prichádzali hľadať regeneračné schopnosti miestnych termálnych vôd a lekárskych ošetrení pre rôzne ochorenia a zranenia.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. Zmluva s Abrahámom. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, a prekľajem toho, čo tebe zlorečí. A v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Genesis, 2. kapitola, 3. verš. Bolo by úplne spravodlivé, ak by nás Stvoriteľ obišiel a zanechal v hriechu potom, čo Adam porušil v Édene zmluvu skutkov. Nezvládli sme našu skúšku, hoci sme na to mali v záhrade vytvorené ideálne podmienky. Odmietli sme sa podvoliť jeho autorite, keď sa nám zažiadalo stať sa konečnými určovateľmi dobra a zla. Tento hriech nebol bez následkov. Boli sme odstrihnutí od Božej prítomnosti, nakoľko sme všetci zrešili v Adamovi. Hoci sa Pán rozhodol niektorým ukázať svoju milosť, toto odsudzenie nemalo byť večné. Nie každý mal pocítiť jeho spravodlivý hnev. Niektorí mali prijať úžitok zo zmluvy milosti, prostredníctvom ktorej Boh nariadil zničenie hriechu a satana. Všetky výhody plynúce z tejto zmluvy milosti sa nemali prejaviť naraz, ale mali byť postupne odkrývané cez niektoré iné zmluvy. Prvou z nich, odhalenou v zmluve s Noáchom, bolo vytvorenie stabilného prostredia, v ktorom by Boh mohol konať svoje dielo pre svoj ľud. Ďalšou zmluvou pod dážnikom zmluvy milosti je Božia zmluva s Abrahámom. V tejto zmluve Pán prejavuje svoju milosť spôsobom, ktorý je obzvlášť jasný, keďže na rozdiel od Noácha bol Abrahám zo začiatku pohan. Bol povolaný výjsť z pohanstva a boli mu dané zasľúbenia o dobrej krajine, veľkom potomstve, veľkom mene a obrovskom požehnaní pre neho a v konečnom dôsledku pre všetky rodiny sveta. Všetko toto bolo zasľúbené ešte predtým, ako Boh ratifikoval túto zmluvu, zmenil Abrahámovo meno na Abrahám a potvrdil ju viditeľným znakom a znamením. V Genesis 15. kapitole nachádzame nepopierateľné odhalenie toho, že hoci Abraham a jeho potomstvo budú mať aj zmluvné povinnosti, sám Boh zabezpečí úspešné naplnenie jeho zasľúbení. Prvý verš zaznamenáva skutočnosť, kde Pán pripomína Abrahámovi to, že sa stane patriarchom veľkej odmeny. Abraham tomu spočiatku nerozumie, pretože je bez dediča a nemá veľmi komu odovzdať túto odmenu. Avšak Pán milostivo odpovedá na jeho pochybnosti, keď zasľubuje, že sa stane patriarchom potomstva, ktoré sa nebude dať spočítať. Všetko, čo Abraham mal, bolo Božie slovo zasľúbenia, ale bolo to dostatočné. Uveril nášmu Stvoriteľovi a Boh mu to počítal za spravodlivosť. Keď študujeme najmä Pavlove listy Rímanom, zretelne vidíme, že je to viera samotná, na základe ktorej nás Pán aj dnes prehlasuje za spravodlivých. Viera demonštruje, že ospravedlnenie je Božie dielo, do ktorého nijako neprispievame. Ospravedlňujúca viera sa opiera o Pánovo zasľúbenie skrze Ježiša Krista a o nič iné. Abraham bol prehlásený za spravodlivého, pretože si uvedomil, že Pán nás ospravedlňuje bez našich zásluh. Sme ospravedlnení, keď pochopíme, že On sám zabezpečuje úspešné naplnenie zmluvných zasľúbení skrze dielo nášho Pána Ježiša Krista.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 9 a 10. Modlitba Otče náš úplne prevracia naše hodnoty a záujmy. Nám ide o naše meno, o naše kráľovstvo a o našu vôľu. Ale Ježiš nás učí, že Božiemu dieťaťu má ísť o Božie meno, o Božie kráľovstvo a o Božiu vôľu. Týmto nás chce Ježiš vtiahnuť do sféry Božích záujmov a plánov, aby sme tak mali účasť na Božom diele, na niečom, čo nás nekonečne prevyšuje a presahuje, čo pretrvá až na veky. Ja, malý biedny človek, som prizvaný k účasti na Božom večnom projekte. Čo je tým Božím projektom? Je to vyjadrené slovami ako v nebi, tak i na zemi. Božím plánom a zámerom je nebo na zemi. Alebo inak povedané, Boží plán pre túto zem je nebo. Teraz zem nie je nebom. Nie je svätým miestom neporušenej krásy, čistoty, spravodlivosti, lásky a dobra. Nie je rajom na zemi. Neraz je skôr peklom na zemi. Ale jedného dňa bude, keď sa naplní prosba, príď kráľovstvo Tvoje, zem sa stane nebom. Lebo nebo zostúpi na zem, aby sa zosobášilo zo zemou, a tak nebo a zem budú naveky spojené. Vtedy sa naplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Tieto slová zároveň znamenajú, že vzorom pre zem je nebo. Ako je to v nebi, tak to má byť i na zemi. Naše občianstvo je v nebesiach. Preto ako občania neba máme na zemi žiť pre hodnoty neba. Sme vyslancami neba na zemi, ktorí zastupujú záujmy svojej krajiny. Ktorí hodnoty Božieho kráľovstva ako láska, dobro, radosť, pokoj, pravda a čistota vnášajú do všetkých oblastí života na zemi. Sme ako Boží kolonizátori, ktorí zem považujú za kolóniu neba a šíria Božiu vládu na zemi. A to až dovtedy, kým sa nenaplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Pane, ukáž nám, ako sa aj my sami môžeme podieľať na naplňaní slov, ako v nebi, tak i na zemi.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 11 až 13. Modlitba Otče náš začína Otcom, ktorý je na nebesiach, ale pokračuje deťmi, ktoré sú na zemi. Najprv prichádzajú na rad Otcove záujmy. Tvoje meno, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa. Potom prichádzajú na rad naše potreby, náš chlieb, naša vina, naše pokušenie. Na týchto prosbách o naše potreby je pozoruhodná ich obsiahlosť. Je v nich obsiahnutý celý náš život, a to z hľadiska časového i obsahového. Naša prítomnosť je obsiahnutá prosbou o chlieb, ktorý tu stojí zástupne za všetky naše materiálne potreby. Naša minulosť je obsiahnutá prosbou o odpustenie toho, čím sme sa previnili. Naša budúcnosť je obsiahnutá prosbou o záchranu z moci pokušenia a zla. Pre prítomnosť prosíme o chlieb, pre minulosť prosíme o odpustenie a pre budúcnosť prosíme o vyslobodenie z pokušenia. Z hľadiska obsahového zahŕňajú tieto prosby oblasť telesnú, duchovnú i morálnu. Prvá prosba odpovedá na telesnú potrebu chleba. Druhá prosba odpovedá na duchovnú potrebu odpustenia. Tretia prosba odpovedá na morálnu potrebu pomoci v zápase s pokušením. Týmito prosbami tak vyznávame svoju závislosť od Boha. Naša závislosť je hneď trojnásobná. Materiálne sme závislí od daru chleba a od všetkého, čo s tým súvisí, naše zdravie, sily, zamestnanie. Duchovne sme závislí od daru odpustenia. Tak ako potrebujeme chlieb na každý deň, potrebujeme i odpustenie na každý deň. Morálne sme závislí od daru pomoci a vyslobodenia z moci pokušenia. Čiže v materiálnej oblasti stojíme pred Bohom ako žobráci, ľudia s prázdnymi rukami, ktorí prosia: daj nám. V duchovnej oblasti stojíme pred Bohom ako vinníci, ktorí prosia: odpusť nám. A v morálnej oblasti stojíme pred Bohom ako slabosi, neschopní vzdorovať zvádzajúcej moci zla. Preto prosíme: zbav nás. Aké pokorujúce. Pane, ďakujeme, že nám odkrývaš našu úplnú závislosť od nebeského Otca.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 11. Čo nás v živote najviac zamestnáva? Je to existenčná otázka, čiže otázka chleba. Rozmenené na drobné, čo budeme jesť a piť, čím sa zaodejeme, aké budeme mať zamestnanie, ako si zabezpečiť strechu nad hlavou, z čoho raz budeme žiť na dôchodku. Existenčná otázka nás zamestnáva skoro celý život. Nie div, že v modlitbe Otče náš má táto otázka tiež svoje miesto. Ale aké miesto? Prvé miesto na zozname našich potrieb. Táto prosba o chlieb vyjadruje skutočnosť, že existuje nielen bezbožný materializmus, ale i Boží materializmus. Veď Boh je stvoriteľom hmotného materiálneho sveta. On nás stvoril nielen ako duchovné bytosti, ale aj ako hmotné telesné bytosti, ktoré majú ústa i žalúdok, ktoré potrebujú jesť, aj piť, aj sa zaodieť. Navyše Boh sa k hmote priznal ešte iným, úplne jedinečným spôsobom, keď sa vo svojom synovi sám stal človekom, ktoré potrebujú jesť, aj piť, aj sa zaodieť. Navyše Boh sa k hmote priznal ešte iným, úplne jedinečným spôsobom, keď sa vo svojom synovi sám stal človekom. Slovo sa stalo telom,

potreby vážne. Ten, ktorý v jednej chvíli kázal zástupom o Božom kráľovstve, o chvíľu na to nasýtil ich hladné žalúdky chlebom. Ten, ktorý v jednej chvíli odkrýval duchovné tajomstvá svojim učeníkom, o chvíľu na to ich vzal do ústrania, aby si oddýchli. Ten, ktorý bol na ceste na kríž, aby vykúpil hriešny svet, sa na tejto ceste zastavil pri plačúcej vdove matke, ktorá stratila svojho syna. Zastavil sa pri slepom žobrákovi, ktorý na neho volal. Zastavil sa pri zúfalom otcovi s chorým dieťaťom. Ten, ktorý svoje verejné pôsobenie začal tým, že rozmnožil na svadbe víno, zakončil svoje pôsobenie tým, že v hodine svojej smrti zveril učeníkovi Jánovi do opatery svoju matku. Bohu nič ľudské nie je cudzie. Preto Ježiš vkladá do našich úst i túto prosbu o chlieb. Pane, ďakujeme, že v tejto modlitbe sa myslí na všetko. Aj na náš žalúdok.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Nebo. Nebo je miesto pripravené pre pripravených ľudí a tí, ktorí tam vstúpia, zistia, že nie sú ani neznámi, ani neočakávaní. Výrok Johna Charlesa Reela. Pri písmene N sa budeme zamýšľať a uvažovať o nebi. Ak hovorievame o nebi, mnohí nám neraz nerozumejú a uvažujú, či si aj my pod týmto označením predstavujeme meteorologicko-astronomické javy, vietor, búrku, jas hviezd, mesiaca a žiaru slnka. Starovekí Egypťania či obyvatelia Babylona, ale aj Gréci si predstavovali trojpodlažný svet. Zem ako zvlnenú dosku, ktorá pláva na vodách Svetového mora a je upevnená na základoch v tvare stĺpov. Pod tým všetkým je Šeol, podsvetie, kde prebývajú mŕtvi. Nad zemou je upevnená za pomoci najvyšších chôr nebeská obloha ako stanová celta. V nej sú umiestnené nebeské svetlá, hviezdy, mesiac a slnko. Pod ňou plávajú oblaky a preháňa sa vietor. Nad nebeskou oblohou je shromaždené nebeské vodstvo i komory so snehom, krúpami a bleskami. Taká to bola staroveká predstava neba. Písmo sväté hovorí nielen o nebi, ale aj o nebesiach nebies, napríklad toto. Hospodinovi, tvojmu Bohu patria nebesia i nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej. Deuteronomium 10. kapitola. Ty si jediný, Hospodin, ty si stvoril nebesia, nebesia nebies a všetky ich zástupy, zem a všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty všetkému dávaš život a nebeské zástupy sa ti klaňajú. Nehemiáš 9. kapitola. Chváľte ho nebesia nebies i vody, ktoré sú nad nebesiami. Žalm 148. Izraeliti vo svojom vyznaní a učení zdôrazňovali Božiu zvrchovanosť. Oddeľovali nebeskú oblohu, na ktorej vidíme nebeské telesá, od nebies, teda miesta, kde prebýva sám najvyšší. Písmo sväté tým hovorí o Božom majestáte, neprekonateľnej zvrchovanosti a moci. Izraeliti vedeli, že nebesia a zem stvoril, učinil z ničoho sám Hospodin. Ich vyznaním bolo neobmedzené Božie panstvo a majestát. Uctievali Boha ako stvoriteľa neba i zeme. Profesor Adolf Novotný píše: Predstava nebies ako Božieho sídla nadobudla prevahu nad predstavami sídla Božieho v stánku shromaždenia na Sinaji, vo svätyni svätých nad vekom truhly zmluvy. Preto môžu písatelia písma napísať, že Hospodin zostúpil na Sinaj, že on hľadí z nebies na synov človeka, alebo že dá počuť svoj hlas z nebies. Izraeliti pozdvihovali pri modlitbe svojej ruky k nebesiam, aby tak odoslali svoju chválu a prosbu tam, kde sídli Pán. Žalmista povie, že Boh je kráľom, ktorý má nebesia za príbytok. Toľko profesor Novotný. V starej zmluve je nebo a zem označením vesmíru, ktorý stvoril Boh. Áno, tento vesmír raz pominie. Nebude, ale aj v novej zmluve sú nebesia označením Božieho príbytku, jeho prebývania, jeho trónu, jeho moci, zvrchovanosti a veleby. Preto cirkev podľa slov apoštola z 2. listu Petrovho očakáva nové nebesia a novú zem. Pán Ježiš nazýva nebesia dom môjho Otca, ako to uvádza apoštol Ján. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Evanjelium Jána 14. kapitola. Odtiaľ prišiel Boží syn, stal sa človekom a keď ukončil dielo záchrany, tak sa vrátil späť k svojmu otcovi. Pred návratom nám zanechal krásne zasľúbenie. Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Evanjelium Jána 14. kapitola. Aby sa hriechom znečistený človek mohol dostať do nebeskej slávy, musel Boží syn opustiť nádheru nebies, o ktorej je napísané. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. 2. list Korinským 2. kapitola. Pán Ježiš musel vykonať dielo spásy a záchrany, aby tam mohol vstúpiť omilostený a Ježišovou krvou očistený hriešnik. Tešíme sa na toto krásne miesto, ktoré Pán pripravuje pre každého z nás, teda aj pre teba. Možno práve teraz prežívame šedivú jednotvárnosť svojich dní a už nám takmer nič nerobí radosť. Nám všetkým, ktorí sa nachádzame v rôznych situáciách života, či už prežívame pokoj a radosť,
alebo trápenie a žiaľ, odkazuje Pán skrze apoštola Pavla. Som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani prítomné, ani budúce veci nás nemôžu odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi našom Pánovi. List Rímanom, 8. kapitola. Boh a jeho nekončiaca sa láska práve k nám, k tebe i ku mne, je tou hodnotou, ktorá nám dáva silu. Ani prítomné, ani budúce trápenia či radosti nemajú možnosť nás oddeliť od nášho Boha a Pána. Je tu On, silnejší než všetko dobro a zlo, života a sveta, než všetko s čím a prečo žijeme. Vládca nebies nás obohacuje svojim milovaním, ktoré tiež prerastá všetku existenciu kozmu. Máme Božiu lásku v Pánovi Ježišovi, ktorá je silnejšia než všetko, čo poznáme, v čom a s čím žijeme. Z mnohých slov Biblie vyberám opäť jednu myšlienku, ktorú vyslovil apoštol Pavol a ktorá je Božou pravdou o našom živote. Znie takto. To chvíľkové a ľahké terajšie naše súženie nám získava nad pomyslenie vznešenú, večnú a plnú slávu. Nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné, lebo to viditeľné je dočasné, ale to neviditeľné je večné. Druhý list Korinským, 4. kapitola. Apoštol nám pripomína, že naša prítomná súčasná bolesť, trápenie a ťažkosti môžu byť nositeľom našej veľkej slávy v nebesiach. Ak svoj záujem a snaženie neobraciame výhradne na veci časné, na okamžitý úspech a zisk, ale nám záleží na tom, čo pochádza od Boha, potom hľadáme to, čo má večnú hodnotu, čo nepominie. Nie, nepohrdáme životom a jeho hodnotami, ale ako určujúce a rozhodné pre nás vidíme tie hodnoty, ktoré sú večné, nebeské. To nám dokonca pomáha prekonávať ťažkosti a trápenia každodenného života. Nebesia predstavujú vyšší životný poriadok a systém, ako má a pozná tento svet. Je to systém nenarušený hriechom a preto nemenný a trvalý. Pán Ježiš nás volá, aby sme tento systém, tieto hodnoty hľadali a získavali už tu v časnosti, vo svete, kde žijeme. Nesromažďujte si poklady na nebi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Shromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Píše sa v Evanjeliu podľa Matúša v 6. kapitole. Aj evanjelista Lukáš píše podobne. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola. Pýtame sa, čo je večnou hodnotou? Napríklad ovocie Ducha Svätého, o ktorom sa píše v liste Galackým. Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. List Galackým, 5. kapitola. Neznovuzrodený človek nemôže hľadať tieto nebeské večné hodnoty. Ak ich chce hľadať a nájsť, musí uveriť v Božieho Syna a robiť pokánie. Mám otázku. Aké hodnoty v živote hľadáme? Aké poklady a kde si ich shromažďujeme? Pre život v nebesiach musíme aj my niečo podniknúť. Nie len čakať, že tam raz budeme. Nebesia nie sú teóriou pre náš život, ale cieľom, ktorý určuje aj naše všedné dni. Bože a Pane náš, ďakujeme Ti, že sa môžeme už počas pozemských dní svojho života nielen dozvedieť o Tebe, o nebesiach, ale že sa môžeme tešiť, že tam budeme bývať spolu s Tebou. Je to pre obeť Pána Ježiša, Tvojho Syna, ktorý povedal, že bude sedieť po Tvojej pravici, bude sa za nás prihovárať, pripravovať nám miesto a potom si nás vezme k sebe. Ďakujeme za Tvoju nekonečnú lásku a dobrotu, že otváraš svoju nebeskú nádheru pre toho, kto ťa miluje, kráča po ceste za Tebou, prináša ovocie Tvojho Svätého Ducha a zostane až do konca svojich pozemských dní Tebe verný. Prosím, drahý Pane, daj, aby som to bol aj ja. Amen.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa naplňala vodou, dostali sa do nebezpečenstva i pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, učiteľ, hynieme.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 22 až 24. My si v živote často zamieňame dve veci: seba dôveru a vieru. To, čo nazývame vierou, je v skutočnosti seba dôvera. Hovoríme, že veríme, ale je to viac viera v seba ako v Ježiša. Preto majú búrky veľký význam pre náš život viery. Oni totiž odhaľujú rozdiel medzi seba dôverou a vierou. Či veríme sebe alebo Ježišovi, v svoje sily alebo v jeho moc. Búrky nám tak robia dobrú službu, lebo nahlodávajú našu seba dôveru. Pokiaľ sa v našom živote nič mimoriadne nedeje, pokiaľ plavba nášho života prebieha pokojne a nerušene, vystačíme si aj so seba dôverou. Ale keď búrka rozhojdá loďku nášho života, veľmi rýchlo zistíme, že si so seba dôverou v búrkach nevystačíme. S ňou si vystačíme len vtedy, dokiaľ nám nič nehrozí. To zistujú aj Ježišovi učeníci uprostred búrky na mori. Na nich vidíme, že keď sa potápa ich loď, potápa sa aj ich viera. Vlny rozhojdali nielen loď, ale aj vieru učeníkov. Potápajúce sa srdcia na potápajúcej sa lodi. To je obraz ľudí, ktorí nasledujú Ježiša. Preto sme tu svedkami dvoch búrok. Jedna je tá vonkajšia, viditeľná, ktorá sa odohráva na mori. Druhá je tá vnútorná, skrytá, ktorá sa odohráva v učeníkoch. Tú vonkajšiu predstavujú vlny a vietor. Tú vnútornú predstavuje strach učeníkov. To je aj naša častá skúsenosť, že vonkajšie búrky vyvolávajú vnútorné búrky. Búrky okolo nás vyvolávajú búrky strachu v nás. Vnútorné búrky majú tak podľa nás vonkajšie príčiny, ale nie podľa Ježiša. Učeníci vidia hlavný problém vo veľkej búrke. Ježiš vidí hlavný problém v ich malej viere, keď sa ich pýta: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? My vidíme problém v okolnostiach života. Ježiš vidí problém v nás, v našej nedôvere. Okolnosti nemôžeme ovplyvniť. Náš vnútorný postoj k ním však áno. Veriť aj uprostred búrky neznamená veriť, že vždy všetko dobre dopadne. Veriť znamená dôverovať, že nič z toho, čo sa s nami deje, nás nemôže odlúčiť od nášho Pána. Sme v jeho rukách aj uprostred búrok života. Pane, nauč nás dôverovať Ti nielen na brehu, ale aj na mori.

0: Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa naplňala vodou, dostali sa do nebezpečenstva i pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, učiteľ, hynieme! Keď sa zobudil, pohrozil vetru a vlnám, tie sa upokojili a nastalo bezvetrie. Na to povedal im: Kde je vaša viera? So strachom a údivom si hovorili: Ktože je to, že rozkazuje i vetrom, i moru, a poslúchajú ho?
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 22 až 25. Čo je to, čo zobudí Ježiša? Nie je to búrka. Počas nej pokojne spal. Je to volanie jeho učeníkov. Búrka ho nechala hluchým, ale nie ich volanie. Žiadna búrka nemôže prehlušiť naše volanie. A žiadne naše volanie nenechá Ježiša hluchým. Ale kto je to, kto tu na neho volá? Bojazliví, maloverní ľudia. Tak Ježiš nazýva svojich učeníkov. Nemusíme byť ľuďmi veľkej viery, aby sme mohli volať k Ježišovi. On počuje aj volanie bojazlivých, aj volanie ľudí malej viery. Lebo dôležité nie je to, kto volá, ale na koho volá. Adresátom tohto volania je Pán, ktorý má moc zachrániť hynúcich. Učiteľ, učiteľ, hynieme! Alebo ako píše Matúš vo svojom evanjeliu v 8. kapitole v 26. verši: Páne, zachráň nás, hynieme! Učeníci sú tí, ktorí hynú. Ježiš je ten, ktorý môže zachrániť. Tak to vidia učeníci a veľmi správne. A predsa sa v niečom mýlia. To, čo tu hynie, nie sú oni, ale ich viera. A čím menšia je ich viera, tým väčší je ich strach. Ježiš najprv vyrieši vonkajšiu búrku, ktorú predstavujú vlny a vietor. Keď sa zobudil, pohrozil vetru a vlnám, tie sa upokojili a nastalo bezvetrie. Taká je Ježišová moc. Stačí mu pohroziť a všetky hrozby ho musia na slovo poslúchnuť. Tým uisťuje učeníkov a nás spolu s nimi, že niet takých okolností života, ktoré by neboli pod jeho kontrolou. Kto toto vie, ten sa nemusí báť. Učeníkom však povie: Kde je vaša viera? To znamená, že vnútorná búrka nemá vonkajšiu príčinu, ako si to myslia učeníci. Ona má vnútornú príčinu, ako ukazuje Ježiš. Je ňou strach, čiže nedostatok viery. Prečo sa bojíme? Lebo nedôverujeme Ježišovi. Strachu sa nikdy nezbavíme tým, že sa prestaneme báť. Zbavíme sa ho tým, keď začneme veriť. Z čoho sa však rodí viera, ktorá vyháňa strach? Z poznania, že Ježiš je aj pánom búrok a že niet takej búrky, na ktorú by on nestačil. Stačí, vždy stačí, aj na tie, uprostred ktorých sa nachádzame my. Pane, ďakujeme za toto uistenie. Pomôž nám na ňom založiť svoju dôveru v Teba.

0: Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa naplňala vodou, dostali sa do nebezpečenstva i pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, učiteľ, hynieme! Keď sa zobudil, pohrozil vetru a vlnám, tie sa upokojili a nastalo bezvetrie. Na to povedal im: Kde je vaša viera? So strachom a údivom si hovorili: Ktože je to, že rozkazuje i vetrom, i moru, a poslúchajú ho?
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 22 až 25. Príbeh začne Ježišovým rozkazom: Prejdime na druhú stranu jazera. Vie Ježiš, že idú v ústrety búrke? Určite, veď je to súčasť jeho výchovy učeníkov. Ako inak sa naučia, že mu môžu dôverovať aj v búrkach života? Len tak, keď tou búrkou prejdú spolu s ním. Preto hovorí: Prejdime. Nie, prejdite. On nás neposiela samých na šíre more. On nás pozýva na spoločnú plavbu s ním. Lebo nasledovať Ježiša znamená na jeho rozkaz vstúpiť do dime. Nie, prejdite. On nás neposiela samých na šíre more. On nás pozýva na spoločnú plavbu s ním. Lebo nasledovať Ježiša znamená na jeho rozkaz vstúpiť do lode spolu s ním, odraziť

Ten sa však plaví pod Ježišovou ochranou. Učeníci zistia, že človek je bezpečnejší s Ježišom na mori, hoci aj v búrke, ako bez Ježiša na brehu. O tom nerozhodujú okolnosti, ale Ježišova prítomnosť. Oni sa síce ocitnú v nebezpečenstve, ale neocitnú sa v ňom sami. Síce sa strachujú o svoj život, ale so svojím strachom majú za kým ísť. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, učiteľ, hynieme! A teraz vidíme Pána v akcii. Keď sa zobudil, pohrozil vetru a vlnám, tie sa upokojili a nastalo bezvetrie. Ten, ktorý slovom stvoril aj more, aj vietor, teraz slovom skrotí stvorené živly. Ježiš svoju moc vykonáva prostredníctvom svojho slova. Povie a stane sa. Učeníci tak spoznávajú, že Ježiš nedá zahynúť svojim nasledovníkom, lebo jeho láska nie je o nič menšia než jeho moc. A rovnako jeho moc nie je o nič menšia ako jeho láska. Búrok neušetrí, ale v búrkach nenechá zahynúť. Udalosť nekončí pokarhaním živlov, ale pokarhaním učeníkov. Kde je vaša viera? Aj učeníci sa pýtajú, kto je to, že rozkazuje i vetrom, i moru a poslúchajú ho? Kto? Stvoriteľ sveta, Pán všetkých búrok, vonkajších aj vnútorných. Preto len z pohľadu na neho sa rodí viera, ktorá neverí v malého, ale vo veľkého Pána. Pane, prosíme, aby aj naša viera bola založená jedine na tom, kto si Ty.

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, naša minulosť, ich budúcnosť, ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou. Avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. V dnešnej časti sa dozviete viac o známom reformovanom hnutí vo Francúzsku, o hugenotoch.

Vo Francúzsku už dlhšiu dobu dozrieval odpor voči politickej moci Ríma. Stačí si pripomenúť tzv. Valdenských z 12. storočia. Vo Francúzsku bolo dosť vzdelancov, ktorí sa odvracali od vtedajších polopohanských povier a čítali autentické biblické texty. Reformné hnutie teda bolo vo Francúzsku silné. Francúzski protestanti dostali názov Hugenoti. Pôvod tohto názvu je nejasný, ale jednoduchý.

Tá hypotéza ho dáva do súvislosti s holandsko-nemeckým výrazom Huis Genoten, ktorý sa údajne používal v severnom Francúzsku a označoval tajné stretávanie po domoch. Dôležitým faktorom vzniku a šírenia reformácie vo Francúzsku bola dostupnosť Biblie v ľudovom jazyku. Reformácia sa však nevyhla ani vysokým kruhom. V súvislosti s ňou je známe meno Henricha Navarského, ktorý sa neskôr stal francúzskym kráľom. Jeho stará mama Marguerite sa naučila latinsky, taliansky, španielsky a neskôr aj grécky a hebrejsky a začala sa venovať novému učeniu. Čítala Bibliu v originálnych jazykoch. Okolo jej jemnej a citovej osobnosti sa zhromaždila duchovná inteligencia Francúzska. Silne na ňu zapôsobil teológ Jacques Lefebvre, ale aj Luther a Calvin. Jej viac ako 100-členný dvor denne diskutoval o význame oddielov písma. Jacques Lefebvre veril, že písmo sa má dostať do rúk celého kresťanského ľudu a chcel reformovať cirkev skrze cirkev a v cirkvi.

V roku 1523 bol vydaný nový preklad novej zmluvy a v roku 1525 preklad starej zmluvy. Po Francúzsku sa vo veľkom kupovali a čítali diela Lutera a Kalvína. Proti tomu sa postavila slávna univerzita Sorbona, ktorá chcela, aby sa ľudia týchto heretických dokumentov zbavili. Kráľ František I. bol zo začiatku reformátorom naklonený a chránil ich. To sa ale zmenilo, keď v roku 1534 došlo k tzv. Plagátovej afére, v ktorej boli použité ostré slová proti rímskej hierarchii. Kráľ odvolal svoju ochranu a to bol začiatok neustále sa striedajúcich období prenasledovania a pokoja. Napriek tomu, reformácia vo Francúzsku naberala na obrátkach a veľký vplyv tu získal najmä Ján Kalvín, známejší svojim pôsobením vo švajčiarskej Ženeve. Netreba zabúdať, že Kalvín bol Francúz, práve tu bol na svojej domácej pôde a aj jeho pôsobenie vo Švajčiarsku sa viaže práve k francúzskej časti tejto krajiny. Ženeva sa v tej dobe stala modelom kresťanskej spoločnosti a hugenoti túžili po takom živote aj vo svojej vlasti a chceli modelovať Francúzsko podľa vzoru Ženevy. To sa samozrejme nepáčilo ďalšiemu francúzskemu kráľovi Henrichovi II., ktorý pokračoval v ich prenasledovaní.

Po jeho smrti sa vlády ujala vdova po ňom, Katarína Medicejská. Tá bola Hugenotom najprv naklonená. No keď sa tí počase vojensky zorganizovali a na prenasledovanie tiež odpovedali násilnosťami, stratili podporu más aj Kataríny. Uzmierenie medzi znepriatelenými stranami malo priniesť manželstvo medzi Kataríninou dcérou Markétou a už spomínaným Henrichom Navarským, ktorý stál v čele Hugenotov. Sobáš sa však zmenil na plánovaný masaker Hugenotov, ktorý začal 24. augusta 1572 v Paríži a vošiel do dejín ako Bartolomejská noc. Napriek vyvraždeniu svojich vodcov Hugenoti držali spolu a po nociach sa schádzali na bohoslúžbách. Väčšina odhadov hovorí, že v čase Bartolomejskej noci Hugenoti tvorili asi 10% francúzskeho obyvateľstva. Rozšírení boli najmä v strednom a južnom Francúzsku. Bolo medzi nimi veľa remeselníkov a obchodníkov, preto neskoršia veľká emigračná vlna pri prenasledovaní nepriaznivo ovplyvnila francúzsku ekonomiku.

Na lepšie časy im svítlo, keď sa na francúzsky trón dostal Henrich Navarský. Ten, hoci bol vychovaný ako protestant a aktívny vo vedení hugenotských bojových síl, sa napokon v mene pokoja stal katolíkom a okomentoval to známym okrídleným výrokom: Paríž stojí za jednu omšu. Hugenotom ale vydal Nantský edikt, ktorý im zabezpečil plnú slobodu svedomia a plné občianske práva. O takmer 100 rokov neskôr bol však edikt zrušený a hugenoti definitívne získali slobodu až počas francúzskej revolúcie.

V nasledujúcej časti sa budeme venovať puritánom, najmä Johnovi Bunyanovi. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Staré žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš. On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Keď Apolo bol v Korinte, prešiel Pavol hornými krajinami, prišiel do Efezu a našiel tam niektorých učeníkov. I spýtal sa ich, či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili? A oni mu odpovedali, nie, ani sme len nepočuli, že je Duch Svätý. Povedal im, v čom ste teda boli pokrstení? Odvetili, Jánovým krstom. Na to im Pavel povedal, Ján krstil krstom pokáňa a prikazoval ľudu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to jest v Krista, Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v meno Pána Ježiša Krista. Ako Pavel položil ruky na nich, zostúpil na nich Duch Svätý. I hovorili jazykmi a prorokovali. A bolo ich všetkých spolu asi 12 mužov. Skutky apoštolov, 19. kapitola, verše 1 až 7. Myšlienky ku skutkom apoštolov. Židovský kazateľ Apolo zvestoval Efez dobré posolstvo, že Ježiš Kristus je Mesiáš a záchranca, ktorý bol zasľúbený izraelskému národu. Medzitým Apol ocestoval. Pod Božím vedením teraz prišiel do Efezu apoštol Pavel. Pavel zistil, že niektorí veriaci doteraz nepočuli plný rozsah evanjelia, že napríklad poznajú len Jánov krst. Tento krst pripravoval na príchod Mesiáša. Bol spojený s Mesiášom, žijúcim na zemi. Kresťanský krst bol naproti tomu ustanovený až po jeho smrti a jeho skriesení. Kto sa dá kresťansky pokrstiť, symbolicky sa pred celým svetom stavie na stranu ukrižovaného Pána. Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola, verš 19, List Rímskym, 6. kapitola, verše 3 a 4. Títo učeníci v Efeze ochotne prijali apoštolovo ponaučenie, ktoré ich viedlo ďalej. Uverili evanjeliu spasenia a ako potvrdenie a pečať dostali Ducha Svätého. List Efeským, kapitola 1, verš 13.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Gideon mu povedal: Daj mi znamenie. Gideon vošiel a pripravil kozľa a nekvasený chlieb z éfy múky. Povedal mu anjel Boží: Vezmi mäso a nekvasený chlieb a polož na túto skalu. Zo skaly vyšľahol oheň a strávil mäso a nekvasený chlieb. Kniha Sudcov, 6. kapitola. Gideon si pre istotu vyžiadal znamenie a dostal ho. Kozľa navodzuje myšlienku na obeť za hriech, ktorá nám pripomína, že Kristus bol za nás urobený obeťou za hriech, a nekvasené chleby a jemná múka pripomínajú čistú osobu Krista a jeho dielo. Tieto veci boli položené na skalu, ktorá je predobrazom Krista, a boli predložené Bohu. To ukazuje, že keď chceme byť veľbitelia, mali by sme Otcovi predkladať Krista a jeho dielo. Máme uistenie, že keď ho Boh prijal do neba, potom, keď my ho prinášame vo velebení, bude ono tiež prijaté. Gideon dostal strach, že videl Hospodina, ale rýchlo bol upokojený. Hospodin mu povedal: Pokoj s tebou, neboj sa, nezomrieš. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 23. verš. Takto je v ústraní Božej prítomnosti pripravený na službu. Potom je povolaný, aby urobil ďalší krok. Je mu povedané, že má porúbať posvetný kôl svojho otca a zbúrať Bálov oltár a namiesto neho postaviť oltár Hospodinovi a obetovať na ňom junca. Takto vidíme, že keď bol ustanovený vzťah k Bohu, musíme ho vyvýšiť v našich vlastných domoch. Nekláňame sa a nepočúvame Boha len sami pre seba. Musí to byť pre celý okruh našej pôsobnosti. Je azda niekto, kto vychádza, aby oslobodzoval druhých, zatiaľ čo jeho rodina je v otroctve? Tento okruh Božieho vplyvu sa rozširuje od svojho stredu. Nesnažme sa prevrácať tento poriadok. Nebuďme horliví pre Boha medzi jeho ľudom a pritom ho zanedbávame vo svojich vlastných domoch.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu. Druhá kniha Mojžišova, 34. kapitola, verše 6 a 7. Mnoho ľudí si vytvára vlastné predstavy o Bohu, ale zabúdajú, že Biblia hovorí: aj hľa, Boh je veľký a my ho nepoznáme. Job, 36. kapitola, 26. verš. Stojí vysoko nad tým, čo náš rozum dokáže vymyslieť. O Bohu môžeme vedieť len to, čo o sebe sám zjavil. V Biblii nám dal svoj presný obraz. Napriek tomu medzi ľuďmi je veľa ľudských názorov o Bohu. Jedni tvrdia, že vôbec neexistuje. Pretože nechcú byť nikom zodpovedný za svoje konanie, snažia sa toto tvrdenie dokázať. Ale ten, kto tvárou v tvár prírode s jej nespočítateľnými zázrakmi tvrdí, že všetko vzniklo samo od seba, nie je úprimný. Nikto sa nenarodil ako popierač Boha. Mnohí sa búria, keď myslia na Boha. Pýtajú sa, keby bol, prečo dopúšťa tie hrozné veci vo svete? Ale Boh nie je povinný dávať opäť do poriadku to, čo človek pokazil. My ľudia sa svoje zodpovednosti nemôžeme zbaviť. Potom sú tu také myšlienky na milého Pána Boha, ktorý to až tak prísne neberie so všetkým, čo zlé sme urobili. Ale Boh nie je len láska, on je aj svetlo. Nedá si ľuďmi, ktorí chcú uspokojiť svoje svedomie, zobrať svoj majestát. Vedzte, že trest za váš hriech vás postihne. 4. kniha Mojžišova, 32. kapitola, 23. verš. Našťastie Boh je pomalý k hnevu. Ešte stále ponúka milosť a odpustenie, keď nás vyzýva: pokánie čiňte a verte v evanjelium.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ďakujem vám za pozvanie, za príležitosť hovoriť na tému cirkev, eklesia po grécky, eklesiológia odborne. Rád by som na začiatku krátkou modlitbou to otvoril, pretože hovoríme o diele Kristovom a on do toho asi má čo povedať. No. Takže, Pane, ďakujem ti za privilegium, že môžeme hovoriť o veľkoleposti tvojej práce, to, čo si pre nás pripravil a stále robíš. Prosím, aby tvoj duch spolupracoval s tým, čo tu chceme hovoriť z tvojho slova. Amen. Takže na úvod by som rád povedal asi takúto vec, ktorá neviem, či vás poteší, ale keď som sa na to pripravoval, tak som mal poznámky z toho, čo už Kompas vyučoval v tejto oblasti. A ja som mal taký dojem, asi som si to mal overiť, že to tu je k dispozícii. V Lani a predtým. No a teraz som sa dozvedel, že celkom nie, ale vy by ste mohli počuť nahrávky z tých minulých hodín. Takže ak tu bude niečo chýbať, čo asi bude, pretože som to pripravoval s tým, že tamto je k dispozícii a ja mám niečo ďalšie povedať, tak počítajte s tým, že samozrejme môžete sa rovno spýtať, ak vám niečo bude chýbať, ale ja počítam s tým, že si to môžete vypočuť. Tak to je prvá poznámka. Druhá poznámka je, že pokúsil som sa vyrobiť mapu mysle, ktorá samozrejme by potrebovala veľkú plachtu,

Na to, aby sme ju celú mohli dať dohromady. Takže v tom PowerPointe budú časti tej mapy. A pre vás by mohlo byť zaujímavé vždy si urobiť tie vetvičky, aby ste vedeli, kde sme. Takže výhoda je v tom, že vidíte vždy to vetvenie. Takže dôraz mojej prednášky, ak chcete vyučovania, by malo byť v tom, že budete vidieť, že ako sa tá téma rozvetvuje a tá hĺbka toho, že o čom už potom ten najhĺbšia téma, čoho sa týka, tak to sa môžete spýtať, alebo to ponechám na ďalšie štúdium, pretože eklesiológia je obrovská téma a nie je možné, aby sme v každej téme išli do podrobna. To by sme potrebovali pri najmenšom semester alebo niečo. Takže toto je asi to, čo chcem robiť. Eklesiológia je odborný názov o cirkvi. Cirkev je Pánovo dielo, ako som povedal, Kristovo dielo. Cirkev dá sa prirovnať snáď k niečomu, ako keby sme použili obraz, povedzme, auta, tak auto sa skladá z mnohých častí, ale tam, kde sa dotýka vozovky a tam, kde sa deje ten pohyb sa prenáša, tak to sú pneumatiky. A cirkev v istom zmysle je práve také miesto, kde sa konfrontuje, kde sa deje niečo, kde sa duchovný svet stretáva s tým, nazvime to, časopriestorovým svetom alebo pozemským svetom. Takže ak každý vie, že pneumatiky treba často meniť, že často sú prepichnuté a všelijako poškodené, pretože sa dotýkajú priestoru, ktorý nie je zrovna príjemný, či ako to mám nazvať. No a cirkev je práve také miesto, kde potrebujeme neustále obnovovanie, pretože je v neustálom napádaní priestorom. Takže to by som rád na začiatok, aby ste si uvedomili, že keď hovoríme o cirkvi, tak hovoríme síce o duchovnej realite, ktorú ale vidíme v sociologických podmienkach. Tie sociologické podmienky, nechcem povedať, že tu chcem vtiahnuť vedu, sociológiu, tú sekulárnu vedu, ale sociologické otázky. Takže tu vidíte to prvé vetvenie v tej mape mysle. Každá z tých vetvičiek sa nejako potom rozvinie. Ja budem sa venovať tej druhej, teda rozmýšľanie o cirkvi alebo skúmanie cirkvi sociologicky je to, o čom hovorím, kde sa cirkev dotýka časopriestoru. A biblicky a teologicky to je tá večná duchovná realita, o ktorej sa budem viac venovať. No? Takže to neznamená, že sociologické otázky nie sú dôležité. Takže najskôr si pozrieme tie sociologické témy, cirkev a sociologické témy v Novej zmluve. Všetky, ktoré tu sú, sú v Biblii pomenované. Národnosť alebo rasa, Kolosanom 3.11. Tu práve poznámka k metóde. Dôležité je teraz si uvedomiť, že ja nejdem do výkladu, čo si Biblia a cirkvi myslí o národnosti a rase. Pretože na to absolútne nie je čas. Ale je to veľmi dôležitá téma, ktorá má sociologický pôvod, dá sa povedať. Spoločenské postavenie veriacich. Galatianom 3.28, Jakub 2.2. Otázka jazyka. Zjavenie 5.9. Z každého jazyka, z každého národa Ježiš má ľudí v cirkvi. Otázka pohlavia. Dneska gender. Galatianom 3.28, 1. Korintianom 14.34. Otázka bohatstva, alebo majetku. Jakub 5. kapitola 1. verš. Otázka vzdelania v cirkvi. Otázka veku. Titovi 2.1-6. Spirituálnej zrelosti.
či ten kresťan je nový kresťan alebo starý kresťan. Toto všetko vstupuje do otázky života cirkvi. A je to to miesto, o ktorom som povedal, neviem do akej miery, je to šťastný prímer, teda pripodobnenie, že tu sa dotýka cirkev fyzickej reality a nesmieme to podceňovať. Hej, takže tým, že sa ja tomuto nejdem venovať, neznamená, že to nejaké menej dôležité, ale toto nevstupuje do definície cirkvi. To sú priestory, kde sa duchovná realita nejakým spôsobom premieta do fyzikálnej alebo fyzickej spoločenskej reality. Rozumieme to? Hej. Duchovný svet, Boh, anjeli, satán a tak ďalej, sa nejako realizuje vo fyzickom svete. Materialisti neveria, že taký svet existuje. My sme ho zažili a vieme, že existuje. Nechal som tam tri bodky, pretože môžem vám napadnúť ďalšie témy, ktoré z tej sociológii by sa tam mohli preberať. My budeme preberať teologický pohľad a biblický pohľad na cirkev a tu vidíte to prvé vetvenie, teda štyri vetvičky. Výhoda takejto mapy mysle by mala byť v tom, že vždy dáme si hneď vedľa seba to delenie. Lebo keby som mal klasickú osnovu, tak teraz za tou definíciou cirkvi je niekoľko podbodov a kým by sme prišli k pôvodu cirkvi, tak by ste zabudli, čo tam bolo predtým. Teda ak vám to stojí za to, tak by som vám teraz poradil, aby ste si rýchlo nakreslili tie štyri vetvy. Definícia cirkvi, pôvod cirkvi, formy jestovania cirkvi a vzťahy a úlohy cirkvi. Pretože keď k ním prídeme, môžete už zabudnúť, že čo tu bolo predtým. No? Takže tieto štyri témy alebo štyri oblasti sú dôležité preto, aby sme rozumeli, čo to cirkev je, ako jej máme rozumieť, odkiaľ pochádza, v akých formách existuje a čo vlastne má robiť. To myslenie je veľmi dôležité v tom zmysle, že ak rozmýšľam o tom, čo cirkev má robiť, tak asi najskôr by som mal vedieť, že ako sa tá cirkev definuje alebo aký má pôvod. Ak Kristus založil cirkev, tak nemôžem nejakými vzťahmi v cirkvi alebo úlohami cirkvi ohroziť to, že ona má dôstojnosť pôvodu Kristovho, teda že Kristus ju založil. Tak sme pri tej prvej, áno, pri tejto definícii, tu rozvetvujeme teraz, tu ako vidíte ten bod, ne? Tak rozvetvujeme ju definíciu na pojem grécky, eklesia, ne? Tak tu nemusíte čítať grécky, ak nečítate grécky, ale to je slovo eklesia, ktoré bolo zhromaždenie občanov gréckého mesta pôvodne a v cirkvi, teda v Biblii, označuje povolanie kresťanov Efezanom 4:1-4. Ne? Takže to je pôvod toho názvu. Definíciu cirkvi môžeme ďalej určovať z dola, hej, v odzovkách, zvnútra, teda kto sú členovia cirkvi, alebo zvonku, z hora, zvonku, teda keď sa pozeráme na ňu ako na existenciu vo večnosti a v časopriestore. No, teda, a tam používam nikajsko-konštantinopolské vierovyznanie, to, čo poznáte ako apoštolskú vieru alebo vieru všeobecnú kresťanskú. A tam by sme mohli povedať, že ide o definíciu zvonku. Hej. Teda cirkev je definovaná s tým, kto je jej členom a potom aj ako ju môžeme vidieť zvonku ako celok. No a do definície určite sú dôležité biblické obrazy alebo metafory cirkvi, ktoré tých je veľa a ja vyberiem len niekoľko, ale sú veľmi dôležité v tom zmysle, lebo nám ukazujú, čo sa od cirkvi čaká, alebo čo cirkev robí. Žiadne otázky zatiaľ? Môžem pokračovať ďalej. Hej? Takže v tomto vetvení budeme teraz pokračovať mesiánsky Boží ľud. Hej? Tu vidíte tento bod. Takže ten teraz rozvinieme. Hej? Definícia cirkvi, mesiánsky ľud a
ten mesiánsky Boží ľud môžeme vidieť v niekoľkých pojmoch. Hej. Tak predovšetkým sú to učeníci, skutky 6. kapitola a samozrejme evanjelia, len prídeme k tomu, že tá cirkev vznikla v plnosti na letnice. Hej. Tak toto je dôležitá teologická téza, že cirkev prísne vzaté počas Ježišovho života na zemi ešte neexistovala. Existoval ľud Boží, samozrejme učeníci, ktorí sa potom stali cirkvou, ale cirkev v plnosti je spoločenstvo v Duchu Svetom a Duch Svätý bol vyliatý na letnice. Hej. Takže samozrejme učeníci, teda cirkev bola nazvaná učeníkmi aj v skutkoch 6.2, 9, 9, 1 a tak ďalej. Takže teraz nejde o tých 12 učeníkov, ale kresťanov. Ďalšie pojmy sú napríklad priatelia. Ježiš nazval svojich učeníkov, že vy ste moji priatelia, Ján 15, kapitola 13, verš. Bratia sú označení v Hebrejom 2, kapitole 11 až 17, verš. Kristovi bratia, Ježišovi otroci, alebo ja, Pavol sa tak nazýva, seba označuje ako otrok Kristov, Galatianom 1.10. A tých pojmov by tu mohlo byť viac. Hej, takže, ako vidíte, vzťah ku Kristovi osobný sa predpokladá v tom mesiánskom Božom ľude zvnútra, hej, teda kto je členom. Už som povedal, že zrejme najdôležitejším, alebo jedným z najdôležitejších označení cirkvi je spoločenstvo vo Svätom Duchu. Hej, 2. Korintianom 13.14, ale tých miest je viac. Koinonia, spoločenstvo. Nezabudnime, že každý z nás, ako člen cirkvi, kým je sám, tak netvorí spoločenstvo. To neznamená, že nie je kresťan, alebo že Boh s ním nepracuje, alebo že Duch Svätý na ňom nemá moc, alebo ja neviem, čo mu vadí. Ale prísne vzaté, cirkev vzniká tam, kde sú dvaja alebo traja spolu a zdieľajú vieru. No, toto je extrémne dôležité. Ne? Moderný individualizmus nám hovorí, že ak som Kristov, tak je to v poriadku a iných nepotrebujem. To je satanská lož. Na spásu možno to nepotrebuješ, pretože spása rozhodne nie je v tom, že si s dvomi tromi. Ne? Spása je čisto kríž, krv Kristova, odpustenie. Ak si toto prežil, nepotrebuješ už nikoho. Ale nie si v cirkvi. Si síce v Božom ľude, ale cirkev vzniká tam, kde sa dvaja, traja zídu v mene Kristovom a zdieľajú koinóniu Ducha Svätého. Toto je mimoriadne dôležité a myslím si, že v modernej dobe sa na to hodne zabúda. No a môžeme tam dať aj označenie Synovia Boží, Ján 1.12. Tých pojmov by ste mohli nájsť viac. Dôležité je, že tu uvažujeme o cirkev, o cirkvi zvnútra. No, kto je členom cirkvi a ako tá cirkev vzniká. Keď uvažujeme o cirkvi zvonku alebo zhora, tak tu máme štyri latinské pojmy. Ja som dal, asi sa ľahko pochopia. To je latinské vierovyznanie, že cirkev je una sancta catholica apostolica. Teda una znamená jedna, cirkev je vždy jedna, nemôžeme mať viac cirkvi, aj keď to slovo eklesia sa používa aj v množnom čísle a na lokálnu cirkev, ale tu hovoríme o celku cirkvi, že v cirkev vo svete a v dejinách vždy je jedna a Kristus je hlavou celej cirkvi a nie len nejakých jednotlivých zborov alebo súčasti nejakej kultúry alebo čo. Tak to je veľmi dôležité, že prežívame ju ako realitu vo svete a v dejinách ako jednu, una. Sankta posvetená, to znamená, že je očistená Kristovou krvou, hej, teda svätá v tom zmysle, že je očistená, ale posvetená znamená aj, že je oddelená pre Božie ciele. Hej. Že Boh má s cirkvou plán a bez cirkvi sa tento plán neuskutoční. Teda, keby sme všetci ako jednotlivci boli, tak poviem, dokonali kresťania, ale nebudeme spolupracovať, tak Boží plán sa neuskutočňuje. No. To je veľmi vážne. Ja nechcem spochybniť
osobné kresťanstvo. V dejinách boli časy, keď sa príliš zdôrazňovalo tam korporatívne kresťanstvo a jednotlivec bol zaznávaný, akože na ňom nezáleží, dôležité je len to spoločenstvo. Dnes sme na opačnej strane v tejto liberálnej kultúre či liberálnom názore, že len individualizmus alebo jednotlivec je dôležitý. Tak pozor, jedno aj druhé je extrém. Záleží na jednotlivcovi ako súčasti cirkvi, ale pokiaľ nevstupuje do spoločenstva, tak nepracuje na Božích cieľoch v plnosti. Tým nechcem spochybniť o vaše osobné povolanie alebo niečo. Dúfam, že mi rozumiete. Katolika je slovo, ktoré asi nám trochu vadí protestantom, ale katolika znamená katholon, kosmon, teda na celom svete, hej, teda všeobecná. A každá cirkev v tomto zmysle musí byť katolíka, katolícka. Hej. Nie rímskokatolícka, ja neverím, že tu má byť hlava cirkvi organizačná, ako nejaký pápež, alebo biskup, alebo ktokoľvek. Hlavou cirkvi je Kristus a k tomu ešte prídeme, že teda nejakého zástupca na svete nie je. No ale toho slova sa nechceme vzdať, katolíka, pretože aj reformácia sa k nemu hlásila, aj my sa k nemu hlásime. Katolícka znamená, že vždy a všade ide o tú istú duchovnú realitu a vždy a všade ide o to isté učenie. Pozor, to neznamená, že tie dôrazy denominácií nie sú reálne a že tie rozdiely nie sú. Pavol nám jasne hovorí, že my máme dospieť k jednote učenia, takže nemusíme sa desiť z toho, že sú rôzne dôrazy, ale kto žije z Ducha Svätého, tak vie, že kedy to učenie je v rámci Kristovho učenia a kedy to už začína byť heréza. Tak to by chcelo veľa diskusie, ale ako som povedal, venujeme sa skôr tým vetvám. Apostolika znamená, že jej pôvod je u apoštolov a že autorita pre cirkev je apoštolské učenie. Teda ja vám tu nič iné nesmiem povedať, ak to má mať nejakú autoritu, ako čo učili apoštolovia a proroci. Hej. V momente, keď vstúpim mimo, tak som buď v dobrom omyle, alebo som heretik. Hej. Takže to je definícia zvonku. Mali sme znútra zvonku. A tu je niekoľko obrazov cirkvi. Netvrdím, že sú všetky. Keď nájdete nejakú literatúru, ktorá hovorí o metaforách cirkvi, no tak môžete nájsť viac alebo menej. Ja som vybral tieto, považujem ich za kľúčové. Boží chrám, Kolosanom 3.16, tam ide, že cirkev, jej najdôležitejšia úloha je uctievanie Boha. Cirkev ako nevesta Kristova, Efezanom 5.22-31, to znamená, že je to čisté spoločenstvo, ktoré je verné Kristovi a jeho vzťah ku Kristovi je jeho centrálnou vlastnosťou. No. To, že je to telo Kristovo, 1. Korintianom 12, Efežanom 2.16, hovorí o tom, že cirkev spolupracuje ako telo a nie všetci sú rovnakí, teda nie je tu nejaká uniformita, ale v tom tele Kristovom sú rôzne úlohy, rôzne dary, charizmy. Kráľovské kňazstvo, 1. Petra 2.5, hovorí o tom, že cirkev prináša duchovné obete, samozrejme aj fyzické obete, ale v duchovnom zmysle Bohu. Teda je to pokračovanie izraelského kňazstva v duchovnom vyjadrení. Ešte raz opakujem, to neznamená, že tam nie sú fyzické obety, no ale neprinášame ovce, alebo voly, alebo píky. Takže o to ide, že duchovné v zmysle dôraz je na duchovný postoj. Je to Božia stavba, teda ide o budovu. 1. Korintianom 3.9, Efezanom 2.20, 1. Petra 2.5 a tak ďalej. Budova, je to kamenná budova, to tam vidíte v tých miestach. A keď chcete kamene dať dohromady, tak ich musíte osekávať. A
to je problém cirkvi často, že keď chceme spolu existovať, tak často buď ja, alebo ty potrebuješ niečo obrúsiť. Hej? No, a to bolí. Takže tá Božia stavba znamená, že žiť spolu je nie ľahké. Nie je to len problém toho kontaktu so svetom, ale aj kontaktu jeden s druhým, pretože najväčší problém cirkvi nie je, že cirkev je vo svete, ale že svet je v cirkvi, je v našom srdci, je v našej hlave. No a to je ale rast, problém rastu. Cirkev je zároveň Božie pole, 1. Korintianom 3.9, to znamená, Boh dáva život a stará sa o to ako o svoje pole, ako jaký poľnohospodár. Takže tu máte dve veci. Niektorí radi zdôrazňujú, že vzdelávanie cirkvi má byť ako niečo, čo je organické, hej? Že ako nejaká rastlina. Lenže všimnime si, že aj stavba, čo nie je rastlina, ale je práca kamenára, hej? Alebo ak chcete, nejakého stavbára, aj práca poľnohospodára nejakým spôsobom vstupujú do stavby cirkvi, takže nesmieme zdôrazniť len jeden z týchto obrazov. Malé stádo hovorí o tom, Lukáš 12.32, že cirkev má veľkú budúcnosť. Ježiš hovorí, neboj sa malé stádo, lebo budeš mať kráľovstvo, lebo sa zalúbil otcovi dať ti kráľovstvo. Takže keď nás je málo, potrebujeme vidieť nádej, že cirkev je budúce ľudstvo. No, to, čo dnes je malá cirkev, malá skupina, tak Boh pripravuje nový svet, kde táto cirkev, ktorú vyvolá z tohto sveta, z hriechu, tam bude celým ľudstvom. No, chceme sa toho dožiť. Vína réva znamená, že život vnútorný, celé to napojenie, Jan 15, je na Krista. Božia rodina hovorí o vzťahoch lásky. Cirkev ako cesta. Ja tu mám, no nejdeme to riešiť. Cesta znamená, že tá cirkev má výhľad do budúcnosti. Že cirkev nie je konečné štádium Božej práce. Cirkev je cesta do budúcnosti. Skutky 19.23. Dobre, takže to sú biblické obrazy. Teraz prejdeme pôvod cirkvi. V pôvode cirkvi je veľmi dôležitá myšlienka, že cirkev má takú dôstojnosť, akú má dôstojnosť ten, ktorý ju založil. Takže pri pôvode cirkvi si musíme uvedomiť, že to pohrdanie cirkvou, ktoré sa často v modernej dobe vyskytuje a často sa prejavuje v hesle, že Kristus áno, alebo Ježiš áno, cirkev nie, pretože cirkev je plná kadejakých šumov a problémov, tak to je veľmi nebezpečné. My si potrebujeme uvedomovať, áno, cirkev má problémy, tá realizovaná cirkev, ako tá, už som povedal, pneumatika, ktorá je v blate, ale to neznamená, že môžeme sa voziť na aute bez pneumatiky. Proste to nebude fungovať. Tak neviem, či je to dobrý obraz, ale snáď poslúži. Boží plán bez cirkvi nebude fungovať. Efezanom 1. kapitola. Boh vytvoril cirkev a snáď mi odpustí, keď poviem, aby sme si to uvedomili, tvrdohlavo za tým plánom stojí. Tak Boh nie je tvrdohlavý, odpuste mi. Aj on nech mi odpustí, Boh. To my sme tvrdohlaví. Ale potrebujem zdôrazniť, že Boh nemení tento plán kvôli nejakému nášmu názoru, alebo že sa nám niečo nepáči. Boží večný plán je cirkev. Čítajte 1. kapitolu Efezanom. A tam vidíte, že proste Boh zjednotí v cirkvi celý svet. A odpad, žiaľ, odpad bude, ale my tam nechceme byť. Preto ste tu a preto ja som v cirkvi. Lebo žiaľ, tí, čo nechcú do cirkvi, nechcú Krista, tak Boh ich dá niekde na smetisko a to sa dneska nerado hovorí, ale Biblia to jasne hovorí. Ďalší dôležitý bod pri pôvode cirkvi je, že je to Kristovo dielo. Matúš 16, 16 až 19. K tomu ešte budem hovoriť. Ako som povedal,
cirkev v plnosti vznikla vyliatím Svätého Ducha, skutky 2. kapitola. Takže áno, v starej zmluve bol Boží ľud, Izrael. A Kalvín v tej svojej inštitúcii aj iní teológovia niekedy nazývajú teda Boží ľud Izrael cirkvou. Podľa mňa to je chyba. Hej. Že si to dovolím povedať, nie na základe toho, že som taký múdry, ale pretože si myslím, že tí teológovia majú pravdu, ktorí zdôrazňujú, že áno, Boží ľud tu bol, ale cirkev je zdieľanie, je koinónia, spoločenstvo Svätého Ducha. A Svätý Duch bol vyliatý na letnice. Takže to je veľmi dôležité. Pôvod cirkvi je v moci Svätého Ducha. No a apoštolové proroci, to už som hovoril, ale tiež pôvod cirkvi je v tom, že stojí na apoštoloch a prorokoch, Efezanom 2.20. Poďme k tomu Kristovmu dielu tu. Hej, tu vidíte, že k tomu ešte treba niečo povedať. Matúš 16 až 19, tam sa nevieme zhodnúť s katolickým dôrazom na Petra. Tak napísal som to grécky, ak vám to nevadí, tam vidíte veľké P, Petros je meno, Peter, a Petra je s malým P a znamená bralo. Hej. Takže Ježiš nazval Kéfasa, toho Šimona, Petrom, hej, a v gréčtine to Petros znamená skala a dal mu kľúče od kráľovstva. Hej. Jeden výklad, tých výkladov je strašne veľa a nechcem spochybniť Petrovo miesto v kráľovstve Božom, nech ma Pán Boh chráni, ale tam, kde to čítame v 16. kapitole, tam Peter prišiel s tým, že mal zjavenie od Boha, že Ježiš je Kristus. Vyznal to a znamenalo to pre neho, že nasleduje Krista. To, že Ježiš mu povedal, na tebe postavím cirkev, môže znamenať, ale toto je jeden z názorov, založenie cirkvi, lebo Peter prvý kázal, keď bol vyliatý Svätý Duch v skutkoch 2. kapitole, takže akože taký ten základný kameň v dejinách rozhodne položil Peter. Samozrejme, že keď Ježiš hovorí, na tomto brale postavím cirkev, tak nepoužíva to isté slovo. Hej? Preto som to dal grécky. Meno Peter je Petros, ale Ježiš hovorí, na tomto brale Petra, hej? Na tomto brale Petra postavím cirkev, a potom Peter o sebe nikdy nehovorí, že on je kameň základný, a Pavol v 1. Korintianom 3.11 veľmi jasne hovorí, že základným kameňom je Kristus. Takže hovoriť o Petrovi ako o nejakej duchovnej skale, na ktorej dnes stojíme, je absurdné, a myslím si, že to, že on je časť toho brala, sa dá vidieť v tom, že každý, kto má byť v cirkvi, potrebuje osobné poznanie Krista, duchovné zjavenie, kto je Kristus. Potrebuje to vyznať verejne a potrebuje nasledovať Krista. A v tom prípade je to to vyznanie, tá kvalita toho Petra je v týchto troch bodoch, ktoré v tom Matúš 16 až 19 vidíme. Zjavenie, vyznanie, nasledovanie. Tak, môžete to študovať, hovorím, že toto je téma, o ktorej sa strašne veľa diskutuje. Myslím si, že Petra by sme nemali nejako ponížiť alebo znížiť. Rozhodne, že z tohto, ani z jeho listov, ani z toho, ako sa správali apoštolovia, nevyplýva, že Peter mal nejaké postavenie v rámci cirkvi, kde každý by ho bol považoval za nejakú hlavu. Takže Biblia toto nevidí. Formy slovania cirkvi, to je ďalšia z tých vetiev. Tu je tiež veľmi dôležité si uvedomiť, že kde nájdeme cirkev, že ako ju môžeme vidieť. Tak už som hovoril, že cirkev je úna celá, to je ten postoj nikajsko-konštantinopolského vyznania, úna, sankta, katolika, apostolika, jedna, sveta,
katolícka, všeobecná teda apoštolská cirkev. No a potom máme lokálnu cirkev. Tam asi viete, že to slovo eklesia, to grécke, sa používa aj na celú cirkev. Ježiš hovorí, založím svoju cirkev, eklesia. A používa sa aj na jednotlivé lokálne zbory. Takže teraz najskôr budeme sa zaoberať tou celou cirkvou, ako celosvetovou cirkvou, cirkev ako celok. Čo je pre ňu veľmi dôležité? Kristus, cirkev ako celok, jej najdôležitejšia tá vlastnosť, alebo najdôležitejšie učenie je, že Kristus je hlavou cirkvi, Efezanom 1.22. Je to duchovná hlava, ktorá samozrejme nejakým spôsobom sa realizuje aj cez učenie jednotlivých chariziem alebo poslaní v cirkvi úradov, ale toto je najdôležitejší fakt k forme jestvovania cirkvi. Cirkev má sa spojiť s cirkvou zo Židov. Toto je tiež veľký problém. Niektoré protestantské skupiny chcú v Židoch vidieť akýsi zvláštny Boží ľud, ktorý stále má vlastný program. Efezanom 2. kapitola 11 a 16, Rímanom 11 hovorí o tom, že Boží plán je v cirkvi spojiť Boží ľud, Židov, Izrael, s Božím ľudom, s pohanou a bude to jeden. To je ten Boží zázrak toho programu, ktorý samozrejme sociologicky naráža na kopu všelijakých problémov. Jeden z nich je antisemitizmus, ale Boh sa tohto nevzdá. Teda Efezom 2, 11 a 16, Rímanom 11, 17 a 24 to nepustí a my sa s tým nemôžeme zahrávať. Takže cirkev ako celok musí spojiť židovských kresťanov, teda kresťanov zo židovstva a kresťanov z pohanstva. To, že my sme dneska obriezkou, Filipanom 3.3, to je postavené proti Židom, ktorí dodržiavali judaizmus. Takže ja si nemyslím, ale to je zase otázka veľká. V cirkvi máte teológov, ktorí si myslia, a sú to dobrí teológovia, že cirkev nahradila Izrael a že Izrael, tak ako dneska existuje, už nemá v Božom programe miesto. Ja si myslím, že Izrael stále je volaný ku Kristovi, samozrejme nie bez Krista, ale na základe sľubov pre Abraháma, ktoré Boh dal Abrahamovi, tak majú miesto v Božom programe. O tom môžeme diskutovať. Lepší teológovia ako ja majú iný názor. Ja som dospel k tomuto a tak to vidím podľa Biblie. Cirkev je nové ľudstvo, už som to spomínal. Boh pripravuje cez cirkev budúci svet. To je program, nad ktorým sa nám zatočí hlava. Tento svet nejakým spôsobom skončí, ale my čakáme nie koniec sveta, ale začiatok sveta. Toto je dobre si uvedomiť, že niektorí nás obviňujú, že my hlásame koniec sveta. Nám ide o koniec sveta, nám ide o začiatok nového sveta. A do toho nového sveta povolávame, tak ako my sme povolaní, ľudí, ktorí sa pripoja ku Kristovi, ktorý je hlavou nového ľudstva. To je 1. Korintianom 15. kapitola. Cirkev ako celok, forma jestvovania, je aj to, čo nazýva sa latinsky ecclesia militans, teda bojujúca cirkev. To ste vy a my, ktorí tu žijeme a sme v boji. Ale aj ecclesia triumphans, to sú tí, čo sú už na druhej strane. Pavol, Peter a tak ďalej. Ľudia, ktorých ste poznali, boli kresťanmi. Tak tí sú doma. A tí už triumfujú. Sláva Bohu. Chceme sa k ním pridať. Mňa to čaká asi nie za dlho, vás za dlhšie. Ale to je program. No, to je program, aby sme tu nielen teoretizovali, ale uvedomili si, že existuje už eklesia triumfans, triumfujúca eklesia a my bojujeme, aby sme sa k nej mohli pripojiť. To je forma jestvovania cirkvi. My sme občanmi nebies. Chceme byť dobrí Slováci, ak ste Slováci, neviem,
Ja chcem byť dobrý Slovák a občanom Slovenska a starať sa o to, čo sa tu deje. Mrzí ma, keď niekto tu strieľa ako teraz. To nie je riešenie, aby s niekým, s kým nesúhlasím, aby ho niekto odstrelil. Ale moje primárne občianstvo je v nebesiach. A chcem, aby táto duchovná realita sa sociologicky, ak chcete, realizovala aj v tom slovenskom prostredí, v slovenskom myslení. Takže áno, chceme slovenský, slovenskú cirkev, slovenskú vieru, ale nie tak, že slovenská pravda je iná ako, ja neviem, česká, alebo maďarská, alebo nemecká. Tá pravda je Božia a prišla cez Židov. Ježiš jasne povedal, že spása je zo Židov, takže potrebujeme hebrejčinu, nová zmluva je v gréčtine, no tak asi gréčtinu. No a je veľmi zaujímavé 1. Timoteovi 3.15, tam máte poslednom tom odstavci, že cirkev je stĺp pravdy. Tak ja mám dojem, že toto dnešnému svetu značne chýba, lebo namiesto toho, aby v cirkvi videli úctu k pravde, tak vidia samé hádky. Tak to je smutné, ale potrebujeme znovu si uvedomiť, že Boh toto tiež nepustí. A v dejinách môžeme vidieť, keď cirkev naozaj reformovala spoločnosť. A myslím si, že každý z nás, kto sa zaoberá cirkvou, by mal vedieť nie len o tom, ako nám obvinujú, že však cirkev to je inkvizícia a cirkev to sú, ja neviem, náboženské vojny a cirkev to je korupcia a ja neviem čo všetko, ale aby sme vedeli, že cirkev je aj založenie univerzít, cirkev je založenie nemocníc, cirkev je reforma ekonomiky a cirkev je, povedzme, sloboda myslenia, ktoré prišlo cez tých pracovníkov cirkvi a tých členov cirkvi, ktorí si cenili túto pravdu. Samozrejme, že diabol vie o tomto riziku, takže robí všetko preto, aby tú cirkev pošpinil. A je smutné, ak my, pracovníci cirkvi, ktorí ju nejakým spôsobom chceme podporovať a v nej pracovať, tak nevieme o úspechoch cirkvi, ale vieme o jej, o tej špine, ktorá cez to, čo sa nazýva cirkev, tu vo svete bola alebo aj je. Takže to sú formy jestovania celej cirkvi. A poďme na ďalšiu vetvu. Lokálna cirkev. Pripomínam, že tá lokálna cirkev, lokálny cirkevný zbor, je v Biblii, v Novej zmluve, rovnako pomenovaný eklesia. Hej, takže tam nemáme iný názov. Hej. Tak v tom tá eklesia lokálna je zhromaždenie veriacich. Hej. Znovu sa vraciam k tomu, k tej myšlienke, ktorú som vám tak zdôraznil, že bez zhromaždenia, bez toho, aby sme sa schádzali, Hebrejom 10.25, tá cirkev nebude fungovať. A myslím si, že tu treba vážne zdôrazniť limitovanosť elektronického spoločenstva. Ja nechcem spochybniť to, že keď bol COVID, že sme sa nemali stretávať cez internet. Ani by som neprovokoval, že netreba poslúchať štát a za každú cenu ísť do hromady. Tak to som nerobil, ani by som to nechcel, aj keď už je COVID preč, v tom najhoršom zmysle. Ale ak ste zažili niekedy spoločenstvo na kolenách, tak by som povedal, tak viete, že to cez obrazovku veľmi nejde. Boh vie cez obrazovku robiť, ano. A nemyslím si, že je to nemožné, ale ak si dvaja, traja, piati spolu v jednej miestnosti a kontaktujete Boha cez Ducha Svätého a Krista, tak cez 5 obrazoviek to nedosiahnete. To je moja skúsenosť. Ak má niekto inú, môže
povedať, že ako to funguje, ale ja myslím, že to zhromaždenie sa nedá vynechať a tým nechcem spochybniť, ešte raz opakujem, že nejak útočiť na elektronické kresťanstvo alebo niečo. Rozumiete tomu? Proste ak je to výhodné, nemusíte cestovať, je to rýchlejšie, môžete sa zúčastniť veci, kde by ste inak neboli. Áno, vďaka Bohu za elektroniku. Ale zhromaždenie veriacich v poslednom dôsledku nebude elektronické, ale reálne fyzická prítomnosť na jednom mieste. Takže to by som veľmi zdôraznil, že tá forma jestovania cirkvi je schádzanie a preto Hebrejom 10.25 hovorí, nevynechávajte, neprestávajte sa schádzať. Neprestávajte sa schádzať. Tam tá 10. kapitola Hebrejom potom pokračuje veľmi drasticky tým, že existuje neodpustiteľný hriech. A neviem sa zbaviť dojmu, že ten autor listu Hebrejom ako keby naznačoval, že opúšťaním zhromaždenia, teda toho riskujeme, že odídeme od Krista. Čítajte to, netvrdím, že to je tá správna exegéza, ale prečo je to hneď za tým, je vážna otázka. Tu ako vidíte, som dal tri farebné číslice, 1, 2, 3. Pretože tieto tri miesta, tri definície, sú v reformácii považované za tri znamenia pravej cirkvi. Ak chcete latinsky, note, vere, ecclesiae. Znamenia pravej cirkvi. Rozdiel je asi v tom, že Luther, aj Calvin s ním, zdôrazňoval prvé a druhé. Že cirkev je tam, kde sa Kristove ustanovenia, alebo sviatosti, ako sa to volá, krst a večera pánova, správne vysluhujú a kde sa slovo Božie správne káže. A toto opakuje Calvin po Lutherovi. Ale tá reformovaná tradícia potom ešte pridala, zvlášť v tom takom českom reformovanom prúde, jednota bratrská a tak ďalej, tam pridali cirkevnú disciplínu. Lebo do akej miery cirkevná disciplína je naozaj znamením pravej cirkvi, ja tu teraz asi nebudem riešiť, ale je pravda, že pokiaľ nejakú tú ten problém nečistíte, tak sa vám choroba šíri v cirkvi. Takže ja si myslím, že tá tretia reformovaná dimenzia cirkevnej disciplíny Matúš 18, 15 až 17, 1. Korintianom 5, 1 až 5, že v Bibliu jasne nájdeme, že teda keď niekto začne hrešiť, tak ho treba napomenúť, treba s tým niečo robiť, nie to nechať tak. No. Samozrejme, môžeme sa pýtať, do akej miery je to znamenie pravej cirkvi. Tak ja vám tu nechávam historický pohľad. Luther, sviatosti a kázanie, no a reformovaná, nie priamo možno Calvin, ale ďalší, plus cirkevná disciplína. Hej. Tak to je znamenie pravej cirkvi, že sa biblicky káže a sa vysluhujú sviatosti, ako je krst a večera pánova. Tak to sú formy lokálnej existencie cirkvi. No a prichádzame k možno k tomu, čo najradšej by sme všetci tým začali, že teda čo máme robiť, hej? Vzťahy a úlohy cirkvi, tak znovu to delenie či vetvenie je na vonok, hej? Cirkev ako je úlohy má smerom von z toho spoločenstva, čo má robiť. A potom úlohy dovnútra, teda vzťahy medzi jednotlivcami alebo skupinami v cirkvi. No, takže začneme tým na vonok. Niečo sme z toho už aj spomínali. Tak cirkev existuje v takých troch veľmi vážnych dimenziách. A musíme dať pozor, aby sme ani jednu z nich nevynechali. Hej? Lebo často začíname vzťah cirkvi k svetu ľudí. Hej? To nás zaujíma. Povedzme, misia, alebo nejaké reformy, alebo reakcia na politiku, alebo čo. Teda svet ľudí nás veľmi ľahko, tak by som povedal, opantá. Ale
Cirkev ako dom Boží, ak si pamätáte, tá jedna metafora je, že cirkev je chrám Boží. No ak je cirkev chrám Boží, tak v chráme sa predovšetkým uctieva Boh. Takže primárna úloha existencie cirkvi je, aby sme sa páčili Bohu. Samozrejme, že chceme mať vzťah k svetu ľudí a máme vzťah aj k svetu duchovných bytostí, zlých aj dobrých. Takže tieto tri dimenzie, preto je asi dobré robiť takúto mapu, lebo tu máte tie tri dimenzie hneď vedľa seba a môžete si povedať, dobre, kde mne chýba, ktorú dimenziu ja podceňujem. Lebo každý z nás niekde má tendenciu zdôrazniť niečo na úkor niečoho iného. Boh, ľudia, duchovný svet. Takže začíname vzťahom, úlohou cirkvi smerom k Bohu. Vzťah cirkvi k Bohu je k celej trojici, k Otcovi, k Synovi a Svätému Duchu. Ján 4, 21-23 hovorí, že máme uctievať Otca v duchu a v pravde. Tak to je Ján 4, 21. Uctievanie znamená kľaňať sa, poslúchať, slúžiť, myslieť na neho, milovať. Aj v starej zmluve uctievanie bolo spojené s boskom na rúcho. Ak ste mali dlhé rúcho, tak ten, kto uctieval, vám boskal lem toho rúcha. Teda pokoril sa, vyjadril lásku, pokoru a vďačnosť. Tak láska, pokora a vďačnosť je to, čo Biblia hovorí o uctievaní. Samozrejme, že chceme Otca aj viac poznať. Rimanom 12.2, tam je označenie Božej vôle ako to, čo je dobré, príjemné a dokonalé. Takže to slovenské porekadlo, no poručeno Pánu Bohu, počuli si to už niekedy? Keď počujete niekoho povedať poručeno Pánu Bohu, tak už to je tak zlé, že už horšie to nemôže byť a nech už to Pán Boh rieši. Tak to je presne naopak, ako hovorí Rimanom 12.2. Lebo ak je niečo poručeno Pánu Bohu, tak to je to najlepšie, to najpríjemnejšie a najdokonalejšie. No a my ako pracovníci cirkvi by sme si mali prerobiť postoj k Božej vôli, že teda nech sa deje Božia vôľa, už je koniec, na to, že nech sa deje Božia vôľa, to bude to, po čom najlepšie môžem túžiť. Tak to je vzťah Otcovi, poznávanie, uctievanie. Vzťah k Synovi, Kristovi, je nasledovanie, aj kríž, teda ochota trpieť. Člen cirkvi, ktorý nie je ochotný trpieť, dlho v cirkvi nevydrží. To si treba jasne povedať. Ten moderný prístup, že poď do cirkvi, budeš sa mať dobre, je podľa mňa veľmi kontraproduktívny. Matúš 16.24, proste Ježiš vyzýva nasledovníkov, buďte ochotní za mňa zomrieť. No, keď ho veľa ľudí nasledovalo, tak im povedal, tak viete, o čo vám ide, viete, čo chcete. No, moderne sa to nerobí a myslím si, že zlacňujeme nasledovanie Syna. No a vzťahu Svätému Duchu, Rímanom 8.14 hovorí, že tí sú synovia Boží, ktorí sú vedení Svätým Duchom. To vedenie Svätým Duchom nie je to, že máte nejaké prorocké zjavenia. Môžete mať, ja nie som proti. Ale vedenie Svätým Duchom je, že Duch Svätý vám dáva túžby Ducha. Toto je veľmi dôležité. Vedenie Duchom Svätým je, že chcete to vnútri, reálne, skutočne, čo Duch Svätý by chcel v tej chvíli. Takže vedenie je vedenie žiadosťami Ducha. To Galatianom veľmi jasne potom hovorí, že máme žiadosti tela, to je tá stará prirodzenosť, a máme žiadosti Ducha. To je konflikt v rámci každého kresťana. A ten konflikt sa rieši tým, že žiadosti Ducha sú silnejšie a vyhrávajú. Samozrejme, nie vždy vyhrávajú a potom máme problém a potrebujeme sa modliť, odpúšť nám naše viny, ako my odpúšťame. Takže neidealizujme to,
ale toto je mimoriadne dôležité. Aby sme vedenie Svätým Duchom neurobili z toho nejakú super charizmatickú vec. Každý bežný kresťan musí mať túžby Ducha Svätého. A tie túžby, ktoré mu Duch Svätý dáva, to je vedenie Duchom. Ak má proroctvo, alebo videnie, alebo čo, fajn, ale to nie je to, čo sa tu myslí Rímanom 8.14 a potom Galatianom v 5. kapitole. Vzťah k Svätému Duchu je aj výzva k naplňovaniu, Efezanom 5.18, neopíjajte sa vínom, ale buďte naplňovaní Svätým Duchom. No a ovocie Ducha Galatianom 5.22-23, tak tam sa hovorí o tom, že Duch na vás pracuje, aby ste prinášali tú podobu, alebo aby sa na nás nejakým spôsobom vypracovala podoba Krista. Hej, teda tieto ovocie ducha je ako jedno ovocie, to je v jednotnom čísle a znamená, že ten kresťan, neviem, či to takto môžem povedať, je chutný na ochutnanie. Hej. Že teda nie je to niekto, koho prská, kto je kyslý, kto je nepríjemný. Samozrejme, záleží, čo od neho chcete, ale bežne kresťan by mal byť príjemný na kontakt, hej? Pokiaľ nechcete od neho nejaký hriech. Alebo čo. K svetu ľudí, ano, tak to sme mali k Bohu, to je najdôležitejšie. Hej? Uctievanie Boha, Otec, Syn a Duch Svätý a písmo nám hovorí, že ku všetkým máme vzťah. Nech sa páči, jasné. Aha, že aký je rozdiel medzi krížom a moje bremeno je ľahké. Bremeno Kristovo je ľahké nie preto, že je nie kríž, ale preto, že Boh nám dáva takú lásku a takú silu, že ten kríž prestáva byť ťažký. On je rovnako i ťažký, ale tým, že ste posilnení Bohom, tak on konštatuje, že jeho bremeno nie je ťažké. Teda objektívne ono je rovnaké, ale tým, že ste posilnení ako Samson, tak to nie je... Teraz som povedal metaforu. No, nechcem povedať, že kresťan má mať silu Samsona, dobre? Aby náhodou to niekto nerozumel takto, že ide o fyzickú silu. Len som to metaforizoval, že teda keď Ján hovorí, že jeho bremeno nie je ťažké, tak tým chce povedať, že žiadosti ducha sú tak silné, že to, čo Boh od nás chce, prestáva byť úlohou mňa ako človeka. Keď čítate kázeň na vrchu, tak to nie je, že ťažké, to je nemožné. Hej. Milovať nepriateľa, ktorý ma chce zabiť, je absurdné. To vám psychológ, nepotrebujete ani psychológ, aby ste vedeli, že to je nemožné. A Ježiš to chce, tak ako? A potom on hovorí, že to je ľahké. No ak Ježiš miloval tých, ktorí ho križovali a modlil sa, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia, tak tento vzťah skrze Ducha Svätého je možné, aby vložil do mňa zázrak. Hej. To vo sebe nemôžem nájsť, ale keď to ti dá Boh, tak zrazu cítiš, že ale dá sa to, ale to nie som ja. To je Kristus vo mne. Dáva to zmysel? Hej. To je veľmi dôležité. Ďakujem za otázku. To bola dobrá otázka. Vzťah k ľuďom máme v Biblii jasne aj pozitívny, aj negatívny. A myslím si, že zase toto vetvenie je mimoriadne dôležité. Pretože zase moderný svet by chcel, aby cirkev mala len pozitívny vzťah k spoločnosti. Samozrejme, že kresťania sú soľou zeme, to znamená konzervujú skazenosť, Matúš 5.13, sú svetlom sveta, dávajú riešenia a ukazujú, aké vzťahy môžu byť medzi ľuďmi, Matúš 5.14, a majú získavať učeníkov. Matúš 28.19. Tak toto je jasné a netreba o tom veľa diskutovať. No? My chceme, aby spoločnosť sa nekazila, aby boli dobré vzťahy medzi ľuďmi, aby bol pokoj a tak ďalej. Ale to nemá znamenať, že ten svet milujeme. Hej, ten negatívny vzťah je nemilujte svet 1. Jána 2.15.16. Nemilujte svet znamená nemilujte jeho hodnoty. Nie, nemilujte ľudí. Boh miloval svet a dal svojho syna. Jan 3.16. Ale to, že Boh miloval svet, neznamená, že my sa zamilujeme do hodnot tohto sveta, ktoré sú modlárske a antibožské. No? Takže nemilovať svet znamená, že milujem ľudí,
ale nemilujem ich v tej skazenosti. 2. Korintianom 6.14 veľmi jasne hovorí, neťahajte cudzie jarmo. Tak ak moji priatelia si narobili problémy cez nejaké absurdné hodnoty, ktoré chcú získať, už či chcú získať bohatstvo, alebo slávu, alebo ja neviem, čo ľudia majú za normy správania. A my, keď sme kamaráti s nimi, čo máme byť normálne priatelia s ľuďmi, tak často sa dostaneme do toho jarma. Že začneme, čo ľudia majú za normy správania. A my, keď sme kamaráti s nimi, čo máme byť normálne priatelia s ľuďmi, tak často sa dostaneme do toho jarma. Že začneme im v tom pomáhať. No a písmo nám hovorí,

Tedy takmer nemožné, ale musí sa to urobiť. Oddelenie od sveta, 2. Korintianom 6.17, tam hovorí, vyjdite z Babylona, vyjdite spomedzi nich, tak znovu nehovorí, že máme vytvoriť kláštor alebo nejaké geto, kde sa nestretávame s ľuďmi, ale oddelenie znamená duchovné oddelenie. Teda ľudia by mali vedieť, že naše spoločenstvo je cirkev a nie nejaký klub, už či sú to motorkári, alebo futbalisti, alebo ja neviem, športovci nejakí, alebo umelci. Proste tá sloboda od ľudí a oddelenie tam musí byť. Kresťan môže byť umelec, kresťan môže byť športovec, kresťan môže byť politik, si myslím. Kresťan môže robiť všetko, čo ľudia robia, ale nedá sa tým ujarmiť. Znamená, má to istú hranicu, kde už to napáda službu Bohu a tam už kresťan odmieta ísť. Samozrejme, že ľudia vás potom často vyhodia nejako, ohovoria, ostrakizujú alebo niečo, nemajú to radi. Pretože keď niekomu spochybníte jeho modlu, tak to obyčajne berie veľmi osobne. Hej. Modly sú milované veci a keď to spochybníte, tak ľudia začnú prskať. No, takže do akej miery, kde, zvlášť v rodinných vzťahoch, je to veľmi, veľmi ťažké a robíme chyby a nemyslím si, že ich prestaneme robiť, ale tieto dve vetvy by som rád, aby ste si uvedomili, že moderný svet a moderná cirkev nás často vyzýva k tomu, aby sme mali pozitívny vzťah k svetu, čo je biblické, ako to tam vidíte, ale sa často zabúda na tento negatívny. Že na to, aby ste mohli ľuďom pomôcť, musíte byť od nich slobodní. Na to, aby ste ľuďom mohli duchovne pomôcť, potrebujete byť od nich slobodní. Ak ste v závese, ovplyvňovaní, zotročení ľuďmi, tak vy potrebujete pomoc a nemôžete iným pomáhať. Na to si dobre treba posvietiť. Takže vzťah k svetu ľudí, vzťah cirkvi k svetu duchovných bytostí, no tak duchovné bytosti sú buď anieli, dobré duchovné bytosti, a satana jeho svet. Tak s anielmi sa vysporiadame veľmi rýchlo, lebo anieli podľa Hebrejom 1.14 sú poslaní na to, aby nám pomáhali. Tak ja sa niekedy smejem, že no, keď som bol mladší, som hodne rýchlo jazdil, tak som vždy počítal s nejakým oddielom anielov, že ma chráni, aby som niekde nezhavaroval. No, to je trošku s humorom, dúfam, že sa vás to neurazí. Ale anieli nás chránia, aj deti chránia pred úrazmi. Takže anieli sú poslané, aby slúžili cirkvi. Ale treba dať veľký pozor na to, aby sme anielov nejakým spôsobom neúctievali. Zjavenie 19.10. Tam zakazuje anjel Jánovi, hovorí, ku mne sa nemodli, mňa neúctievaj, Boha úctievaj. Takže taká modlitba, anjeličku, môj strážničku, to je heretická modlitba. Ak si sa ju niekedy modlili, tak rýchlo prestaňte. Anjeli vás nepočúvajú, dúfajme. A ak počúvajú, tak sa im to nepáči. Pretože my nemáme anjelov oslovovať. V prípade, že vás anjel osloví, čo sa môže stať, ja neviem, no tak samozrejme, že s ním budete hovoriť, hej? Ak príde k vám a... Tak zaujímavé, že sa tak smiete, ako keby to bolo absolútne vylúčené, ale písmo hovorí, že niektorí stretli anielov a hovorili s anielmi, takže to nie je zákaz rozhovoru, ak vás aniel osloví. Ale nemáme my tú hranicu prekračovať a nejakým spôsobom sa snažiť Gabriel, desi, alebo Michael, alebo niečo. Proste toto je v Biblii zakázané. Takže vďaka Pane za anielov, vďaka za ich službu, za to, že aj tu pomáhajú nejakým spôsobom aj v tomto priestore, ale musí to mať hranice, zákaz uctievania. Uctievať treba jedine najvyššieho. Väčší problém je s duchovným svetom nepriateľa Božieho, satana, ktorého Biblia nazýva Boh tohto sveta, s malým B. Satan je stvorená bytosť, treba jasne povedať. Nie je všade prítomný, nie je vševedúci, nie je vo všetkom, čo sa deje na svete, je on osobne.

0: angažovaný, pretože to by musel byť na všetkých miestach naraz. Má armádu démonov, duchovných bytostí, o ktorých tu hovorím, takže cirkev je v tomto svete duchovných bytostí. V prvom rade sa modlí za vyslobodenie, Matúš 13, a vytrhni nás, alebo vysloboď nás od zlého. To vysloboď od zlého zrejme by malo byť veľkým Z. Hej. Samozrejme, modlíme sa aj, aby nás Boh vyslobodil od zlého, aj všetkých zlých vecí alebo vzťahov, ale Matúš 6.13 hovorí o vytrhnutí s veľkým Z zlého. Tam sa modlíme proti pokušeniu, Matúš 26.41, modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Teda tie duchovné bytosti nemajú na nás právo, zvlášť na kresťanov, nemajú právo. Dokonca Ján hovorí, že ten, kto patrí Bohu, sa chráni a ten zlý sa ho nedotýka. Ale môže ho pokúšať cez zlé žiadosti, ktoré sú v nás. Klamať, nejakým spôsobom nahrávať pokušenie, keď na niečo pozeráte, film, alebo čítate knihu, alebo vidíte niečo, čo sa vám páči, no ale viete, že by sa vám to nemalo páčiť, že to je zlé, no tak Satan je k tomu šikovný, teda jeho armáda, aby nás pokúšal, nás na to najskôr navedie, no a potom nás súdi, hej, potom obviňuje, hej, že aha, vidíš, si zrešil, Boh ťa nemá rád, už mu nepatríš, stratil si spásu a tak ďalej. No proste Satan je extrémne šikovná a nechcem povedať múdra bytosť, pretože múdrosť je Božia, ale je rozhodne veľmi, to čo Angličania majú také slovo clever. Hej. Clever znamená taký šikovný, hej. Taký, že proste vie ako na to a rozhodne by sme nemali ním pohrdať a myslieť si, že to je ľahké. Bdelosť, k bdelosti voči duchovnému svetu nás vyzýva 1. Petra 5.8, 1. Jana 5.8, kde sa hovorí o tom, že diabol obchádza ako lev, ktorý reve a straší. A teda netreba sa ho báť, ale netreba tým nejakým spôsobom pohrdať. Júda vo svojom liste hovorí, že Satanovi patrí určitá dôstojnosť a tú dôstojnosť nesmieme zhodiť na nejakého čertíka s rohami, alebo čo. Hej. Satan je dôstojná bytosť a máme sa k nemu správať. Teraz nechcem povedať úctivo, lebo úctivo je správne k Bohu, ale uznať jeho právo. Rozumiete? Satan si vydobil právo na človeka a my sme kúpení krvou Kristovou, aby sme mu nepatrili. Ale Boh ho používa na to, aby nás trénoval. Hej. Takže nejakým spôsobom Boh používa diabla, démonov v tvojom a mojom živote, aby nás pripravil na ten budúci svet. Takže túto dôstojnosť mu musíme nechať. Nie úctu, ale Jakub jasne hovorí, že zoprite sa diablovi, to je Jakub 4.7, a utečie od vás. Hej. To on je porazený nepriateľ. Diabol je porazený nepriateľ. Ježiš jasne povedal, že keď bude povýšený na kríž, takže knieža tohto sveta bude porazené, bude von vyhodené. Sláva Bohu. 12. kapitola Jána. Satan je porazený, to treba zvestovať a nebať sa ho. Ale to neznamená, že sa s ním zaobchádzame ako s nejakým čertíkom, ktorým pohrdáme. Rozumiete? Má svoje miesto, svoju dôstojnosť a kým ho Boh nepošle proste tam, kam patrí navždy, tak potrebujeme počítať s tým, že má aj v Božom pláne nejaké miesto. Luther to pekne povedal, že Satan je Boží Satan. Hej, takže to je veľmi dobré vyjadrenie. Satan je Boží Satan. Nech sa páči. Otázka je, či zbúra anielov by sa mohla zopakovať a či je možné, aby démoni robili pokánie. Na tú prvú otázku Biblia neodpovedá a zdá sa, že toto teraz hovorím ako špekuláciu, hej? Pretože toto v Biblii nie je. Ale myslím si, že to, čo sa stalo s anielmi, ktorí sa zbúrili, keď tí ostatní videli, čo Boh s nimi urobil, Hej? Že ich teda vyhodil z nebies a majú Hades. Peklo ešte neexistuje. Hej? Peklo je budúcnosť odsúdenia po Božom súde. Ale existuje Hades, aj tam asi nie je príjemne. To znamená, že pravdepodobne tá motivácia na ďalšiu zboru v nebi nie je. Ale toto v Biblii nie je. Takže to je otázka. Pokánie, to je odpoveď na druhú otázku, či démoni môžu robiť pokánie. Pokánie predpokladá smrť a démoni nemôžu zomrieť. To, že ja a ty môžeme robiť pokánie, znamená, že môžeme s Kristom zomrieť. Takže Kristus zabije nášho starého človeka vo svojom tele. Preto je tak dôležité, že Boh nedovolil Adamovi a Chave z Eve jesť zo stromu života. Lebo keby sme mali večný život, tak sme na veky nespasiteľní. Ale pretože nemáme večný život, myslím fyzický, tak môžeme zomrieť v Kristovi. A keď zomrieme v Kristovi, tak táto smrť je len ako spánok, tá fyzická, a žijeme znovu narodený život. Takže podľa toho démoni nemôžu robiť pokánie, nie preto, že by im Boh nechcel odpustiť alebo čo, ale nemôžu zomrieť, nemôžu sa stotožniť s Kristom. Takže to je teologická úvaha, ktorá vyplýva z písma, ale nie je to tam priamo takto napísané. Ale dobrá otázka, ďakujem. Takže ten duchovný boj, ktorý tu prebieha, je v istom zmysle centrálny problém. Zjavenie Božej múdrosti, Efezanom 3.10, je, že teda Boh v tej cirkvi, ktorú on tvorí, hej, znovu pripomínam, Boh nezmení svoj plán. Áno, cirkev je problematická. Cirkev má kopu napätí za sebou a aj to, čo viete, ako funguje a aké sú vzťahy, bla bla bla. Ale cez cirkev to, ako dokáže ako organizmus Kristov fungovať, tak to je zjavenie Božej múdrosti démonom. Efezanom 3.10. Proste tam, kde cirkev naozaj zafunguje, a ona občas veľmi zafunguje, možno, že ste to zažili, tak tam sa dejú, to je ako atomová bomba. Proste to má energiu neskutočnú. Takže hľadajte realizáciu cirkvi, možno v malej skupine, možno v malom zbore alebo niekde, kde sa v mene Kristovom dokážete zjednotiť a tam Boh ukazuje démonskému svetu, čo je zač. To je obrovská vec. Takže ešte raz opakujem to, čo som na začiatku povedal. Cirkev je miesto, kde sa duchovný svet konfrontuje s týmto svetom duchovným aj svetským. A nesmieme ňou pohrdnúť. Darmo sme, neviem, aký spirituálny, ak nemáme cirkev, tak nevieme svet konfrontovať, engage. Angličania majú také dobré slovo, engage. Nevieme to chytiť a nejakým spôsobom meniť. No ešte máme dovnútra a tým sa to už blíži ku koncu. Vzťahy cirkvi dovnútra, vzájomné cirkvi. Tak najdôležitejší vzťah je láska agape. Preto tam dávam agape, lebo slovo láska je Hollywoodom tak pošahané, že už ani radšej by som ho nepoužíval v slovenčine. Láska nie je to, že ťa niečo uchopí a nevieš si s tým rady. Láska je schopnosť obetovať sa za niečo dobré a niekomu pomôcť. Takže láska je viac ako nejaká zaľúbenosť, zamilovanosť. Je to poznávací znak učeníkov, Jan 13:35. Potom všetci poznajú, že budete sa milovať navzájom. To je fantastické. Vzniká pôsobením Svätého Ducha, Rimanom 5:5. Láska Božia je vyliata Svätým Duchom. To je aj odpoveď na tvoju otázku, že teda, prečo je to ľahké. Milovať Boha je nemožné, keď som hriešnik. Ale vyliatie Ducha Svätého lásky vo mne, zrazu zistujem, že ja dokážem Boha mať rád. Hej? Že to prestáva byť ťažké. Jednota a spolupráca je v láske. 1. Korintianom 13. Hej? Tak 1. Korintianom 13 je medzi 12 a 14, čo hovorí o charizmách. Hej? Charizmy sú jednoducho funkcie orgánov tela Kristovho. Hej? 1. Korintianom 12. Takže tam nie sme všetci rovnakí a potrebujeme sa zbaviť nejakým spôsobom takého, by som povedal, skoro slovenského športu porovnávania sa. Hej. Samozrejme, na svete všade existuje Jonesis, hej, že sa porovnávajú so susedmi, ale mám dojem, že Slovák, ako ja som Slovák, tak toto je špeciálny problém. Porovnávanie, hej, aká je moja koza a susedová koza, nech mu zdochne. No, takže to je vzťah cez charizmy. No a cieľom celého toho je duchovný rast. Záujem o súrodencov, Hebrejom 10, 24, 25, pozorujte sa navzájom, aby ste sa povzbudzovali. Nie, aby ste sa ohovárali. Hej. Toto vieme, pozorujte sa, aby ste sa ohovárali, to poznáme. Ale Hebrejom 10, 24, 25 hovorí, pozorujte sa, aby ste sa povzbudzovali. Tak to by sme si mali zobrať k srdcu. Život v pravde, 4.15, Efezanom 4.15, že teda rastíme v pravde a služby Efezanom 4.11 až 13, kde sa hovorí o tom, že sa máme navzájom budovať prostredníctvom duchovných služieb. Tak ďakujem za pozornosť. Myslím, že práve skončil môj čas.
1: Počúvaj srdcom Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 37. kapitola.
1: Keď to kráľ Chyzkia počul, roztrhol si šaty, zahalil sa vrecovinou a vstúpil do domu Hospodinovho. A poslal predstaveného paláca Eliákima, kancelára Šebnu a starších z kňazov zahalených vrecovinou k prorokovi Izajášovi, synovi Ámocovmu. Oni mu povedali: takto vraví Chyzkia. Tento deň je dňom súženia, trestu a opovrženia, lebo synovia sa dostali až k rodidlám, ale niet sily k pôrodu. Azda tvoj Boh, Hospodin, počuje slová Rabšákove, ktorého jeho pán asýrsky kráľ poslal potupiť živého Boha a potresce ho za slová, ktoré Hospodin, tvoj Boh, počul. Pomodli sa preto za zvyšok, ktorý sa ešte nájde. Keď služobníci kráľa Chyzkiu prišli k Izaiášovi, Izaiáš im povedal: takto povedzte svojmu pánovi. Takto hovorí Hospodin. Neboj sa pre slová, čo si počul, ktorými sa mi rúhali paholci asýrského kráľa. Aj hľa, ja dám do neho ducha, takže počuje chýr a vráti sa do svojej krajiny a dám mu padnúť mečom vo vlastnej krajine. Keď sa Rabšáke vrátil, našiel asýrského kráľa v boji proti Libne. Počul totiž, že sa vzdialil z Lachíša. Počul o kúšskom kráľovi Tirhakovi správu: vyšiel bojovať proti tebe. Keď to počul, poslal poslov k Chyzkiovi s odkazom: toto povedzte júdskému kráľovi Chyzkiovi. Nech ťa tvoj Boh, na ktorého sa spoliehaš, nepodvedie uistením, Jeruzalem nebude vydaný do ruky asýrského kráľa. Veď si počul, čo urobili asýrski králi rozličným krajinám, keď vykonali na nich vojnovú kliatbu. A ty by si sa mal vyslobodiť? Či ich vytrhli bohovia národov, ktoré zničili moji otcovia, totiž Gózán, Chárán, Recef, ľudí Édenu v Telasáre? Kde je kráľ Chamátu, kráľ Arpádu a kráľ mesta Sefarvajimu, alebo Heny a Ivvy? Chyzkia prevzal list z rúk poslov a keď ho prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel ho pred Hospodinom. A Chyzkia sa takto modlil k Hospodinu: Hospodine mocností, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi, ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme. Ty si učinil nebesá i zem. O Hospodine, nakloň svoje ucho a počuj. Hospodine, otvor svoje oči a pohliadni. Počuj všetky slová Sanchéríba, ktoré odkázal, aby potupil živého Boha. V skutku, Hospodine, asýrski králi znivočili všetky národy, aj ich krajiny. Ich bohov pohádzali do ohňa, lebo to neboli bohovia, ale dielo ľudských rúk, drevo a kameň. A tak ich mohli zničiť. Teraz však, Hospodine, Bože náš, zachráň nás z jeho ruky. Nech všetky kráľovstvá zeme poznajú, že len ty si Boh, Hospodine. Vtedy Izaiáš, syn Ámocov, poslal Chyzkiovi odkaz: takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Počul som, čo si sa modlil ku mne ohľadom asýrskeho kráľa Sancheríba. Toto je slovo, ktoré Hospodin hovorí o ňom. Pohrda tebou, vysmieva sa ti, panenská dcéra Sion. Za tebou potriasa hlavou dcéra Jeruzalém. Komu si sa posmieval a rúhal, proti komu si pozdvihol svoj hlas a pyšne dvíhal svoje oči? Proti svätému Izraela. Prostredníctvom svojich sluhov si tupil Pána a povedal si: S množstvom svojich vozov som vystúpil na výšiny vrchov, na najvzdialenejšiu časť Libanonu. Zoťal som jeho vysoké cédry, jeho vyberané cyprusy, prenikol som do jeho najvyšších končín a do jeho lesnatej húšte. Vykopal a pil som cudzie vody. Svojimi šľapajami vysuším všetky rieky Egypta. Nepočul si o tom. Oddávna som to určil. Odo dní starodávnych som to pripravoval. A teraz som to uskutočnil. Tak si mohol spustošiť na hrbu kamenia opevnené mestá. A tí, čo bývali v nich, boli bezvládni, preľakli sa a vyšli na hanbu. Zmenili sa z ťa poľná bylina a mladá zeleň, z ťa suchá tráva na strechách, ako obilné pole pred východným vetrom. Vedel som o tvojom sedení, vychádzaní i vchádzaní, o tvojom zúrení proti mne. Pretože si zúril proti mne a tvoje hučanie sa mi dostalo do uší, vložím ti svoj hák do nosa a svoje zubadlo do úst a navrátim ťa cestou, ktorou si prišiel. A tebe, Chyskia, toto bude znamením. Tohto roku budete jesť, čo vyrastie na úhore, druhý rok, čo vyrastie na divo, ale tretí rok sejte a žnite, vysádzajte vinice a jedzte ich ovocie. Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie. Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a zachránený z vrchu Sion. Horlivosť Hospodina mocností to učiní. Preto takto vraví Hospodin o asýrskom kráľovi. Nevstúpi do tohto mesta. Ani šíp ta nevystrelí. Nepôjde proti nemu so štítom a nenavrši val proti nemu. Vráti sa cestou, ktorou prišiel, ale do tohto mesta nevkročí. Znie výrok Hospodinov. Záštitou budem tomuto mestu, aby som ho zachránil kvôli sebe samému a kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi. Vtedy vyšiel anjel Hospodinov a pobil v asýrskom tábore 185 tisíc. Keď ľudia vstali, aj hľa všetko bolo samá mŕtvola. Potom asýrsky kráľ Sancherib sa pobral, odišiel a vrátil sa a býval v Ninive. Práve keď sa klaňal v dome svojho boha Nisrócha, jeho synovia Adram Melech a Sarecer ho zabili mečom a sami unikli do krajiny Arárát. Po ňom panoval jeho syn Asarhaddon.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

Ďakujte mu a dobré čte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť.

0: ňom bývajú.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 38. kapitola.
2: V tých dňoch Chyskia ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámócov, a povedal mu: Takto vraví Hospodin. Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš, neostaneš nažive. Vtedy Chyskia obrátil sa tvárou k stene a modlil sa k Hospodinu slovami: Ach, Hospodine, rozpomeň sa na to, že som verne s celým srdcom chodil pred tebou a činil som, čo sa tebe páči. A Chyskia sa hlasite rozplakal. Vtedy takto zaznelo Izaiášovi slovo Hospodinovo: Choď a povedz Chyskijovi: Takto vraví Hospodin, Boh tvojho otca Dávida. Vypočul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Aj hľa, pridám k tvojmu veku 15 rokov. A vytrhnem teba i toto mesto z hrsti asýrského kráľa a budem záštitou tomuto mestu. A to ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní toto zasľúbenie, ktoré ti dal. Aj hľa, o 10 stupňov vrátim tieň, ktorý postúpil po stupňoch slnečných hodín a chádzových. A slnko sa vrátilo na slnečných hodinách o 10 stupňov, o ktoré bolo postúpilo. Žalm júdského kráľa Chyskiu, keď bol chorý a vyzdravel zo svojej choroby. Povedal som: V polovici svojho života musím odísť. Do brán podsvetia som vykázaný na zvyšok mojich rokov. Povedal som: Neuvidím viac Hospodina v krajine živých. Neuzriem človeka medzi obyvateľmi sveta. Môj príbytok je strhnutý a odvlečený odo mňa sťa stan pastiera. Dotkal som svoj život ako tkáč, veď odstrihol ma od osnovy. Od rána do večera skoncuješ so mnou. O pomoc volám až do rána. On drví moje kosti ako lev. Od rána do večera skoncuješ so mnou. Pištím ako lastovička a žeriav, stenem sťa holubica. Oči mi prahnú pohľadom do výšin. Pane, som stiesnený, zastaň sama. Čo môžem hovoriť? Veď čo mi povedal, to on aj vykonal. Pre zatrpklosť mojej duše zmizol môj spánok. Pane, napriek tomu budem žiť, a len v tom je život môjho ducha. Uzdrav ma a dovoľ mi žiť. Aj hľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť. Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy. Veď podsvetie ti nemôže ďakovať, ani smrť ťa neoslavuje. Tí, čo zostupujú do hrobu, nedúfajú viac v tvoju vernosť. Len živý ti ďakuje ako ja dnes. Otec zvestuje synom, že si verný. Hospodin ma zachránil. Preto chceme hrať na strunné nástroje po všetky dni svojho života v dome Hospodinovom. Vtedy Izaiáš povedal: Nech vezmú figový koláč, nech ho priložia na vred a uzdraví sa. Na to Chyskia povedal: Čo bude znamením, že pôjdem do domu Hospodinovho?

0: Otázky a odpovede.
1: Čo sú duchovné dary a aký je ich zmysel?
2: Jednoducho povedané, duchovné dary sú dary milosti. Je to teda nejaké obdarovanie, ku ktorému majú prístup Kristovi nasledovníci, teda tí, čo patria Kristovi. Asi by som sa chvíľu zastavil pri tom, že oddelil duchovné dary od niečo, čo by som nazval, že prírodzené obdarovanie človeka, keď nejaké prírodzené danosti človeka. A samozrejme, prírodzené danosti sú, že ich dáva Boh, hej, ale prírodzené danosti máme ako všetci ľudia. Hej. A keď sa človek stane kresťan, tak tie prírodzené danosti sú použiteľné, zmysluplné a dobre. Hej. Ale duchovné dary sú niečím v tomto zmysle taká nadstavba. Hej. Že to nemajú nekresťania, ale to je teda, sú to dary milosti, ktoré sú dané kresťanom. V písme máme

0: tri pomerne rozsiahle také úseky, ktoré hovoria o duchovných daroch. A jeden z nich je v liste rímskym v 12. kapitole 6-18. Tam je jeden taký katalóg duchovných darov. Druhé miesto je v liste efeským v 4. kapitole verše 11-12. Ale tam sa teda viacej hovorí o služobnostiach ako o samotných daroch. A najrozsiahlejšie miesto, ktoré sa venuje v písme duchovným darom, tak je prvý list Korinským a v zásade takmer celá 12. kapitola, takmer celá 14. kapitola. Je tam veľmi podrobne popísané duchovné dary aj s nejakým presným návodom, že čo s tým. Dary milosti sú dané pre službu iným. Je to teda nejaké uschopnenie alebo uspôsobenie alebo zmocnenie do služby. Sú to teda nástroje, ktoré sú nám dané, aby sme mohli zmysluplne slúžiť a aby tá služba nebola len v našej moci. Hej, že cez tie duchovné dary pôsobí Duch Svätý alebo vedie nás Duch Svätý. Hej. Sú to niečím nadprirodzené nástroje. Či už je to dar vyučovania, slovoznámosti, proroctvo, dar služby. Hej, že všetko je to niečím, že nadprirodzený dar Ducha Svätého, ktorý rozdáva ako chce. Hej, že to je v jeho réži. Že teda to obdarovanie si nevyberáme my, ale že dáva ho Duch Svätý. To je veľmi dôležité v tom. Možno ešte stojí za zmienku, že duchovné dary nie sú niečo ako vyznamenanie. Že teda nehovoria o duchovnosti človeka. Lebo to sa niekedy tak bežne myslí, že čím je človek viacej obdarovanejší, tým viac je duchovnejší. A to je nezmysel. Lebo čím je viacej človek obdarovanejší, tým má väčšiu zodpovednosť za to, že čo s tým urobí. Že o duchovnosti našej nehovorí naše obdarovanie, ale ovocie, ktoré prinášame. Ak chcete merať duchovnosť niekoho, čo je ošmetné, možno svoju treba, tak sa dá zmerať na základe ovocia ducha. Hejže, keď chcete zistiť, či ste duchovný človek, tak o tom nerozhodne to, či prorokujete alebo niečo iné, ale to, či v vašom živote je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, zhovievavosť. Tak toto som pokladal za dôležitú poznámku, lebo mne sa zdá, že dneska to tak letí, že čím je viac človek obdarovaný, tak tým je nekritickejší príjmaný, že to je Boží človek, že to je znak duchovná. A to len hovorí o tom, že dostal niečo od Boha, čo má múdro spravovať a čím má múdro slúžiť. A potom sa stáva, že sa ukáže, že niektorí obdarovaní ľudia nie sú až takí duchovní, lebo urobia nejaký trapas, zrúti ich život a urobia nejaký exces. A všetci sú to potom prekvapení a pohoršení a niekedy to aj zničí ich vieru. Keby som to povedal takým triviálnym obrazom, tak to, že som dobrý kopač kanálov, o tom nerozhodne, že mám najlepší krompač. Teda, že o tej duchovnosti nerozhoduje to obdarovanie, ale to, aký som. Ešte možno treba spomenúť ďalšiu vec, že v rámci cirkvi existuje také rozdelenie, že veľká časť kresťanského sveta si myslí, že časť duchovných darov skončila s apoštolskou dobou. Hlavne tie, ktoré sa prejavovali nejakým nadprirodzeným spôsobom. Napríklad proroctva, hej? Alebo dar jazykov, alebo dar uzdravania. Že to bolo niečo, čo malo miesto len v tej dobe, aby Boh tým dokázal svoju moc a pravdivosť evanjelia. No a potom je tu veľmi veľká a silnejúca línia v kresťanstve, ktoré je že charizmatické hnutie, ktoré v zásade hovorí o tom, že duchovné dary sú dobré a dôležité aj dnes, v dnešnej dobe, a že Boh ich stále používa. A že teda aj tie nadprirodzené, a že je normálne očakávať, že v cirkvi budú proroctvá, že sa tam niekto bude modliť jazykmi, alebo že sa budú modliť za chorých a chorí budú uzdravení. Je to veľká línia. A vlastne celé charizmatické hnutie má názov od tých duchovných dárov, že charizma ako dar milosti. ja osobne si myslím, teda ja sa staviam na tú stranu tých charizmatikov, že myslím si, že duchovné dary proste neprestali s dobou apoštolov, že fungujú v dnešnej dobe. A že tu proste majú v cirkvi svoje miesto, že ich nevyužívame dostatočne. A tiež si myslím, že Biblia dáva v tom veľmi jasné smernice, že ako ich používať, čo bojím sa, že v rámci charizmatického hnutia dosť ignorujeme, že tie biblické smernice. Ale to, čo by som, čím by som asi chcel skončiť túto časť, je to, že keď rozprávam o duchovných daroch, tak je vždy si dôležité uvedomiť, že darca je viac ako dar. Že nie všetci máme rovnaké duchovné obdarovanie, nie všetci ho aj potrebujeme. To, čo potrebujeme všetci, je mať spoločenstvo s Duchom Svätým, chodiť podľa Neho, žiť podľa Neho, načúvať Jemu hlasu, aby nás kresťanský život bol, prinášal ovocie a aj aby naša služba prinášala ovocie.
1: Na jednej strane sme ale počuli, že duchovné dary si nevyberáme, ale Božie slovo hovorí, že túžte po duchovných daroch. Ako tomu máme rozumieť?
0: To svobodne musí teda, že protirečiť, že písmo nás vyzýva, aby sme horlili za duchovné dary, lebo väčšinou je to tak, že Boh má pre nás viacej, ako my máme očakávanie, alebo niečo iné. Okay? A myslím si, že to, že duch rozdáva ako chce, to nehovorí to, že Boh vám určite nič nechce dať, ale že to hovorí, že tak je to v jeho kompetencii, že ja si nemôžem nanútiť, že vymyslím si, že chcem toto, lebo Boh má iný plán. Okay? Ale horlivosť za duchovné dary je normálna, dobrá, aj asi menej ako by bolo dobré. A to nejaké očakávanie na to, že Boh je nad tým zvrchované, to tiež niekedy chýba.
1: To znamená, že moja túžba nemá byť konkrétna, že mám túžiť a horliť po tých daroch, ale nie po konkrétnom?
0: Môžem horliť aj po konkrétnom a nechám sa v tom vie zakorigovať. Môže prísť ten konkrétny dar a môže prísť, že pán povie, že nie, že toto iné.

Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. Tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu. Evanjelium Matúša, 25. kapitola, 1. a 10. verš. Božie kráľovstvo je tu pripodobnené k svadbe. S motivom svadby sa v evanjeliách stretávame aj v inom Ježišovom podobenstve. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Matúš 22:2-3. Od Ježišovho prvého príchodu znie toto pozvanie na svadbu. Už znie vyše 2000 rokov. Znie vo zvesti evanjelia, ktorú cirkev šíri po celom svete. Toto pozvanie na svadbu patrí všetkým. Žiaľ, nie všetci ho príjmu, ale pripravia sa tak o večnú spásu. Kto však pozvanie príjme, stáva sa nevestou nebeského ženicha. Kristus, ženich našej duše, si svojou láskou získal našu lásku tým, že šiel za nás na kríž. Stal sa obetným baránkom, aby sňal našu vinu a nás očistil svojou vlastnou krvou. My sme sa stali jeho nevestou, keď sme v pokáni prišli pod jeho kríž a vierou prijali jeho zástupnú obeť za nás. Pod krížom sa tak odohrali zásnuby, keď sa Boží baránok stal ženichom našej duše. Keď sa zasnúbil s nami na večnosť a zaviazal sa voči nám svojou večnou láskou. A my sme s dôverou vložili svoju slabú ruku do jeho mocnej dlane. Odvtedy začali prípravy na veľký deň svadby, ktorý sa nezadržiteľne blíži. Sám ženich si pripravuje svoju nevestu, cirkev, premieňa ju, očisťuje a posvecuje, aby sa jedného dňa mohla postaviť po jeho boku ako dokonale čistá, krásna, zbavená každej porušenosti a nedokonalosti. V deň svadby sa završí to, čo kedysi začalo pod krížom. Ten, ktorý si nás zasnúbil večnou láskou, nás vovedie do svadobnej siene ako svoju nevestu. Svadbou sa spečatí príbeh lásky ženicha s jeho nevestou. Radosnejšiu udalosť ako svadbu si ani nevieme predstaviť. Preto očakávať Ježišov druhý príchod je to isté, ako tešiť sa na svadbu, na svoju svadbu. Veď ten, ktorý prichádza, nie je nikto iný ako náš ženich. Hoci tu na zemi kráčame v ústretí smrti, v skutočnosti kráčame v ústretí ženichovi, ktorý nás čaká za bránou smrti, aby nás voviedol do svadobnej siene a usadil za svadobný stôl. Pane, pomôž nám žiť ako ľuďom, ktorí sa tešia na svadbu.

0: keď vošiel k svojmu otcovi, povedal: Oče môj. On mu odpovedal: Tu som. Kto si, syn môj? A Jákob povedal svojmu otcovi: Ja som Ézau, tvoj prvorodený. Vykonal som, ako si mi kázal. Zdvihni sa a sadni si, jedz z mojej diviny, aby si ma mohol požehnať. A Izák povedal svojmu synovi: Ako si to tak rýchlo našiel, syn môj? On však odvetil: Pretože tvoj Boh, Hospodin, dal mi natrafiť na zver. Vtedy povedal Izák Jákobovi: Pristúp, syn môj, nech ťa ohmatám, či si to ty, môj syn Ézav, a či nie. Jákob pristúpil k otcovi Izákovi. Keď ho ten ohmatal, povedal: Hlas je Jákobov, ale ruky sú Ézavove. A nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata Ézava. Potom ho požehnal a povedal: Si to ty, syn môj Ézav? Ten odvetil: Áno, som.
1: Genesis 27. kapitola 18. až 24. verš. Tento rozhovor otca so synom nemôžeme čítať inak ako so zatajeným dychom. Na jednej strane je starý, slepý otec, na druhej strane chytrácky syn s poslaním vylákať od otca požehnanie. Keď Jakob vojde k otcovi a pozdraví ho, ešte stále môže zo všetkého vycúvať. Ešte aj vtedy, keď sa Izák opýta: Kto si, syn môj? Ale vo chvíli, keď povie: Ja som Ézav, tvoj prvorodený, už cúvnuť nemôže. Svoju rolu podvodníka a klamára už musí dohrať až do smutného konca. A zahrajú obdivuhodne. Radšej, keby ju pokazil. Počas celého rozhovoru však ani raz nezaváha. Svojho brata perfektne zahrá až do konca. A to nás na ňom desí. Prečo sa však jeho rozhovor s otcom tak komplikuje? Všetko sa to mohlo odohrať oveľa jednoduchšie. Jakob mohol prísť s tým, že je Ézav, Izák by ho požehnal a bolo by po všetkom. Miesto toho však Izák kladie nové a nové otázky. Nimi vyjadruje stále nové a nové pochybnosti o Jakobovej totožnosti. Pýta sa: Ako si len tak mohol rýchlo nájsť niečo, syn môj? Tomu je podozrivé. Čím rozoženie Jakob otcovo podozrenie? Tým, že do svojho klamstva zaťahne aj Boha. Umožnil mi to Hospodin, tvoj Boh. Lož a Boh vychádzajú z jedných úst jedným dychom. Jakob vedome zneužíva Božie meno. Žiaľ, že nie je ani prvý, ani posledný, kto berie Božie meno nadarmo. Ale ešte nie je koniec. A spýtal sa ho: Ty si teda môj syn Ézav? Ten odvetil: Som. Prečo to teda nejde hladko? To je zákonitosť hriechu, najmä klamstva. Myslíme si, že vystačíme s jedným, ale nevystačíme. K jednému klamstvu musíme pridať druhé, aby sme sa neprezradili. K tomu druhému zase tretie. Ak pravda oslobodzuje, klamstvo zotročuje. Čím dlhšie je človek v ňom, tým silnejšie ho jeho puta omotávajú. Niekedy až tak silno, že sa z nich už nikdy nevymotá. Pane, odpusť nám, keď sme si niekedy aj my pomáhali klamstvom.

0: Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si vzali lampy, ale olej so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobkách. Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. O polnoci sa rozľahol krik. Hľa ženích, vidíte mu v ústrety.
1: Evanjelium Matúša, 25. kapitola, 1. a 5. verš. Keďže v Palestine boli dni horúce, svadba začínala večer. V sprievode svojich priateľov šiel ženích do domu nevesty. Ústrety mu vyšli svadobné družičky s horiacimi fakľami, ktoré si priebežne namáčali do nádoby s olejom. Potom si ženík v slávnostnom sprievode odviedol nevestu do svojho domu. Tam už bola pripravená svadobná hostina, ktorá trvala i niekoľko dní. Podobne to bude i pri druhom príchode Ježiša Krista. Boží syn príde ako ženích pre svoju nevestu, cirkev, aby sa s ňom navždy spojil v sobašnom akte. Nikto však nevie, kedy Kristus príde. Môže prísť skoro, ale môže prísť až za dlhý čas. Práve v takejto situácii sa ocitáme prostredníctvom tohto podobenstva. Keď ženich dlho neprichádzal, už ubehli celé stáročia, ba i tisícročia, a Kristus stále neprišiel. Ako tomu máme rozumieť? Vari sa jeho príchod odkladá na neurčito? Odpoveď na podobnú otázku dáva apoštol Peter. Pán nemešká so svojim prisľúbením, ako sa niektorí navzdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. 2. Petra 3.9. To zdánlivé meškanie je v skutočnosti prejav Božej trpezlivosti s hriešnikmi. Kvôli nám by Kristus mohol prísť aj teraz. Ale čo tí, za ktorých sa modlíme, ktorí ešte nepatria Kristovi? A čo tí, ktorí ešte len teraz dostali Božie slovo vo svojom rodnom jazyku? Kvôli ním i mnohým ďalším je dobré, že Kristus ešte neprišiel. Tak, ako mu každý stál za to, aby za neho obetoval svoj život, tak mu rovnako každý stojí za to, aby kvôli nemu počkal so svojim príchodom a tak predlžil čas milosti určený na pokánie. Dlhé čakanie cirkvi však raz bude odmenené. O polnoci sa rozľahol krik. Hľa, ženich. Toto nočné volanie nebudí strach, ale radosť. Konečne prišiel ten, na ktorého sme sa toľko tešili. Žiadna radosť sa nevyrovná radosti z príchodu ženicha, ktorý prišiel pre svoju nevestu. Teraz sa svadba už môže začať. Pane, ďakujeme, že si pre nás raz prídeš ako ženich pre svoju nevestu.

0: na to povedal: podaj mi, nech sa najem z úlovku svojho syna, aby som ťa požehnal. Na to mu podal a on jedol. Priniesol mu aj víno a on sa napil. Potom mu otec Izák povedal: pristúp, syn môj, a boskaj ma. A on pristúpil a boskal ho. Keď zacítil vôňu jeho šiat, požehnal ho a povedal: hľa, vôňa syna môjho je ako vôňa poľa, ktoré požehnal Hospodin. Daj ti Boh z nebeskej rosy, zo žírnych strání zeme, i hojnosť obilia a muštu. A nech ti slúžia národy a kmene sa ti klaňajú. Buď pánom svojim bratom, nech sa ti klaňajú synovia tvojej matky. Nech je prekliaty, kto ťa preklína, no požehnaný, kto ťa požehnáva.
1: Genesis 27. kapitola, 25. až 27. verš. Dráma vrcholí. Súboj Izáka s Jakobom speje k svojmu koncu. Vedie sa tu zápas o Božiu vec, o udelenie duchovného požehnania. Ten sa však vedie veľmi neduchovným spôsobom. Používa sa v ňom ten najpestrejší arzenál ľudských zbraní. Od intríg, odpočúvania, lsti, podvodu, klamstva, až po branie Božieho mena nadarmo. Izák ešte stále nie je presvedčený, že pred ním skutočne stojí Ezav. Hovorí: hlas, ten je Jakobov, ale ruky tie sú Ezavove. Takže zatiaľ je to jednak jednej. Ešte zostávajú dva zmysly, chuť a čuch. A tromfy drží v rukách Jakob. Otec si žiada jedlo z úlovku svojho syna. Jakob mu podá jedlo pripravené Rebekou. To jedlo, o ktorom na začiatku povie: vstaň, prosím, sadni si a jedz z môjho úlovku. Miska váh sa nakloní na Jakobovu stranu. Už je to 2:1 pre neho. Ešte zostane čuch. Aj ten chce otec použiť, keď hovorí: poď ku mne, syn môj, a poboskaj ma. A výsledok? Keď pocítil vôňu jeho šiat, požehnal ho. Rebeka aj ten chce otec použiť, keď hovorí: poď

korunu všetkému nasadil Jákob svojim boskom. On pristúpil a boskal ho. Ešte raz sa tieto isté slova zopakujú v písme. Judáš sa priblížil k Ježišovi, aby ho poboskal. Lukáš 22:47 čítame. Len Judáš sa dokázal tak dokonale pretvarovať ako Jákob. Herecký výkon jedného aj druhého je spečatený boskom. Jeden boskom podvádza, druhý boskom zrádza. Jákob je teda majster v pretvárke. Predstiera, že je niekto iný, než v skutočnosti bol. Predstiera, že je Ezau, hoci ním nebol. Čo všetko človek dokáže o sebe predstierať? Už len otázka na záver. Do akej úlohy by sme sa postavili pri sledovaní tejto rodinnej drámy? Niekto možno do úlohy zhrozeného diváka. Ako len boli Izákovci takého niečoho schopní? Ale zhrozenie nad druhými môže prežiť len ten, kto ešte neprežil zhrozenie sám nad sebou a zo seba. Biblia zaznamenala tento smutný príbeh aj preto, aby nám nastavila zrkadlo. Aby sme v Izákovcoch videli aj svoju vlastnú tvár. Nože, spred neho rýchlo neutečme. Pane, lepšie vidíme biedu pri druhých ako pri sebe. Pomôž nám, aby to bolo naopak.

0: O pol noci sa rozľahol krik. Hľa ženích, vidíte mu v ústrety. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali, nie, aby azda nebolo málo ani nám, ani vám. Choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však tieto panny odišli nakupovať, prišiel ženích, a ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadbu. A dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali, Pane, pane, otvor nám. On im však odpovedal, Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neznáte ani dňa, ani hodiny.
1: Evanjelium Matúša, 25. kapitola, 6. až 13. verš. Ideme v ústrety ženichovi, tak ako 10 panien v podobenstve. Ale aké to prekvapenie, keď ženich nakoniec príde, len 5 z nich s ním vojde na svadbu. Ostatné sa na svadbu nedostanú. Zostanú stať vonku, vymknuté pred odverami. Prečo? Veď na prvý pohľad nie je medzi nimi žiaden viditeľný rozdiel. Všetky sú si podobné. Ale zdanie klame. Tak, ako i v tomto prípade. Toto nie je podobenstvo o veriacich a o neveriacich. Je to o veriacich a o tzv. Veriacich. Rozdiel medzi nimi sa ukáže vo chvíli príchodu ženicha. Dovtedy sú na nerozoznanie. Až jeho príchod odhalí, že jedny panny sú pripravené privítať ho a druhé nie. Jedni sa totiž pripravili ešte pred jeho príchodom, keď si vzali so sebou do zásoby oleja. Pre prípad, že by ženich meškal. Tie druhé sa začnú pripravovať až teraz, keď už ženich prišiel. Až teraz zisťujú, že im chýba olej, aby ich lampy mohli svietiť. A to je neskoro. Kupovať olej, robiť prípravy vo chvíli, keď ženich prichádza, je už neskoro. Na to mali pamätať skôr. Lebo keď sa vrátia, nájdu dvere zatvorené. Prišli neskoro. Keď ide o večnú spásu, niet desivejšieho slova, ako je slovo neskoro. Pre toho, kto vedel o príchode ženicha, ale nebol pripravený na jeho príchod, raz bude neskoro. Na svadbu sa nedostane. A dvere sa zavreli. Veľmi vážne slova. Dvere spásy, ktoré boli od Ježišovho príchodu dokorán otvorené, sa pri jeho druhom príchode zatvoria. Jedni budú vo vnútri a druhí vonku. Päť panien vonku márne prosí. Pane, pane, otvor nám. Pán im hovorí. Amen, hovorím vám, nepoznám vás. To sú slova sudcu. Čo z toho, že sa oni priznávajú k nemu, keď sa on nepriznáva k ním? Prizná sa len k tým, ktorí sú na jeho príchod vopred pripravení, ktorí mu výjdu v ústrety s horiacimi lampami. Nech by už prišiel kedykoľvek. Pane, zmiluj sa nad nami, aby raz nebolo pre nás neskoro.

Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z ducha.

0: Zamestnali ste niekedy upratovačku? Už ste niekedy zažili zvláštne nutkanie upratať skôr, ako sa objaví upratovačka? Nie je to logické, ale pred Bohom sme na tom rovnako. Kedykoľvek sa k nemu priblížime alebo vojdeme do kostola, máme podivné nutkanie upratať si svoje vnútro najskôr sami. Narovnáme si kravatu a konáme všetko nábožensky. Ako keby Boh v tú chvíľu zabudol, čo sme robili za posledných 6 dní. Keď Ježiš kráčal po zemi, prijímal ľudí takých, akí boli. Nemuseli najskôr upratať svoje životy. Pamätajte, že to je jeho práca. Bez výnimiek. Hovorte o tom s Bohom ešte dnes.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 47. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi o Filištíncoch skôr, ako faraón porazil Gazu. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, vody stúpajú od severu a stávajú sa strhujúcou riekou. Zaplavia krajinu i to, čo ju naplňa, mesto i obyvateľov v ňom. Ľudia budú volať o pomoc a kvíliť bude každý obyvateľ krajiny. Pre hlasný dupot kopít jeho koní, pre hrmot jeho vozov, rachot jeho kolies, otcovia sa neobzrú o svojich synoch, lebo ich ruky ochabnú pre deň, čo príde zničiť všetkých Filištíncov, vyhubiť aj posledných pomocníkov Týru a Sidónu. Lebo Hospodin zničí Filištíncov, ten zvyšok ostrova Kaftór. Gaza oplešivela, umlkol Aškelón. Ty zvyšok Anákovcov, dokedy si budeš robiť krvavé zárezy? Ach, meč Hospodinov, dokedy sa neuspokojíš? Stiahni sa do svojej pošvy, odpočiň si, utíš sa. Akože môže mať pokoj? Veď Hospodin dal meču príkaz proti Aškelónu a proti morskému pobrežiu, tam ho poslal.

Božia vychovávajúca láska. Boh ťa miluje a preto ťa bude láskavo napomínať a vychovávať, aby ťa očistil. Pre tvoje minulé aj súčasné hriechy možno pocítiš vo svojej duši Božie šípy, no ak máš kajúcne srdce a túžiš sa odvrátiť od svojich pochybení, môžeš ho poprosiť, aby ťa svojou láskou viedol a vychovával. A on ťa svojim milosrdenstvom a súcitom zmení. Nepocítiš jeho hniev tak ako bezbožní ľudia, ale budeš cítiť jeho prúd poslušnosti a disciplíny, ktorý je v jeho milujúcej ruke. Utrpenie, ktoré práve podstupuješ, možno pochádza z tvojich minulých nesprávnych rozhodnutí. Veď koľko detí stále zraňuje srdcia svojich rodičov, až sú z toho úplne zničení. Veľakrát sa to deje práve kvôli minulosti týchto rodičov, plnej ich vlastných hriechov, ľahkovážnosti a zrádzania Pána. Ak si sa už dostal na úplné dno, nastal čas, aby si v tomto rozpoložení, plný pokánia a viery, hľadal Pána. Aby si znovu prijal moc Ducha Svätého a celý sa obnovil, keď ťa zaplaví jeho sila. Keď budeš volať svojmu Bohu, naplní ťa svojou silou. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahu a posilnil si ma. Žalm 138, 3. verš. Existuje jeden mylný názor, ktorý tvrdí, že nikdy nebudeš trpieť, pokiaľ si v zhode s Bohom. Stačí len zavolať a on sa ihneď poponáhľa, aby všetko vyriešil. Toto nie je žiadne evanjelium, žiadna opravdivá radosná zvesť. Všetci hrdinovia viery, uvádzaní v liste Hebrejom v 11. kapitole, žili v dôvernom vzťahu s Bohom a predsa museli vytrpieť kameňovanie, výsmech a bičovanie, okovy, väzenie a násilnú smrť, ako je uvedené vo veršoch 36 až 38. Samotný apoštol Pavol bol opustený, prenasledovali ho, kameňovali, bičovali, bol väznený, ponechaný na pospas smrti, olúpený o všetko. To všetko boli skúšky, ktorými sa dokázala jeho viera v Božiu slávu a moc. Boh túži, aby sme boli schopní povedať: verím, že máš plnú vládu nad skúškami mojho života, aj vtedy, keď to nedokážem pochopiť. Pane Ježišu, pomôž mi porozumieť všetkému, čo ma chceš naučiť. Či živý, či mŕtvy, som tvoj. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 23. kapitola.
1: Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú ovce mojej pastvy, znie výrok Hospodinov. Preto takto vraví Hospodin Boh Izraela o pastieroch, ktorí pasú môj ľud. Vy ste rozohnali moje ovce, rozplašili ste ich a nedávali na ne pozor. Aj hľa, ja vás potrestám za vaše zlé skutky, znie výrok Hospodinov. Potom ja sám zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich zahnal, privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa. Ustanovím nad nimi pastierov, ktorí ich budú pásť, takže sa už nebudú musieť báť ani ľakať a nebude z nich chýbať. Znie výrok Hospodinov. Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael žiť bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať. Hospodin, naša spravodlivosť. Preto hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď nebudú už hovoriť, akože žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, ale akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo domu Izraela zo severu krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal. A budú bývať na svojej pôde. Srdce mi puká v hrudi, chvejú sa mi všetky údy, som ako opitý muž, a ako človek zdolaný vínom pre prítomnosť Hospodinovu a pre jeho sveté slová. Krajina je plná cudzoložníkov, lebo pod kliatbou trúchli krajina, schnú stepné pastviny. Utekajú za zlom, ich silou je bezprávie, lebo aj prorok, aj kňaz sú hriešni. Aj v svojom dome našiel som ich nešľachetnosť. Znie výrok Hospodinov. Preto im bude ich cesta krskou pôdou v tme, sklznú sa a padnú na nej, lebo privediem na nich pohromu v roku ich navštívenia. Znie výrok Hospodinov. Aj u prorokov Samárie som videl pohoršujúce. Prorokovali v mene Baála a podviedli môj ľud Izrael. No u prorokov Jeruzalema som videl hrôzostrašné. Cudzoložníci sú a správajú sa lživo a tak posilňujú ruky zločincov, aby sa nikto neodvrátil od svojej nešľachetnosti. Všetci sú mi ako Sodoma a jeho obyvatelia sťa Gomora. Preto takto vraví Hospodin mocnosti o prorokoch. Aj hľa, ja ich nakrmím palinou a napojím ich otrávenou vodou, lebo od prorokov Jeruzalema vyšla hriešnosť do celej krajiny. Takto vraví Hospodin mocností. Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás. Vidinu vlastnej mysle zvestujú a nie to, čo je z úst Hospodinových. Stále hovoria tým, ktorí pohrdajú slovom Hospodinovým, budete mať pokoj. A každému, kto chodí so zatvrdnutým srdcom, hovoria, nepríde na vás pohroma. Veď kto stál v rade Hospodinovej, aby videl a počul jeho slovo? Kto dával pozor na jeho slovo a začul ho? Hľa, strhla sa povýchrica Hospodinova plná hnevu a búrka výrivá znesie sa na hlavu vinníkov. Neodvráti sa hnev Hospodinov, kým nesplní a nevykoná úmysly svojho srdca. V posledné dni jasne pochopíte. Neposlal som týchto prorokov, oni však utekajú. Neprehovoril som k ním, oni však prorokujú. A keby boli stáli v mojej rade, zvestovali by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od zlej cesty a od ich zlých skutkov. Či som ja Bohom zblízka, znie výrok Hospodinov, a nie aj Bohom zďaleka? Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? Znie výrok Hospodinov. či ja nenapĺňam nebo i zem? Znie výrok Hospodinov. Počul som, ako si povrávajú proroci, ktorí v mojom mene prorokujú lož. Mal som sen, mal som sen. Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož a klam vlastného srdca, ktorí zamýšľajú u môjho ľudu do zabudnutia priviesť moje meno svojimi snami, ktorí si navzájom rozprávajú, ako ich otcovia zabudli na moje meno pre Bála? Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom? Znie výrok Hospodinov. Či nie je moje slovo ako oheň? Znie výrok Hospodinov. A ako kladivo, ktoré rozráža skalu? Preto hľa ja som proti prorokom, ktorí kradnú moje slova jeden od druhého. Znie výrok Hospodinov. Aj hľa ja som proti prorokom, znie výrok Hospodinov, ktorí používajú svoj vlastný jazyk a potom vyhlasujú výrok. Aj hľa ja som proti tým, ktorí podávajú lživé sny ako proroctvo, znie výrok Hospodinov, rozprávajú ich a zvádzajú môj ľud svojimi lžami a svojim chvastúnstvom. Ja som ich však neposlal, ani som im neprikázal, vôbec nebudú osožní tomuto ľudu. Znie výrok Hospodinov. Ak sa ťa opýta tento ľud, prorok alebo kňaz, čo je bremeno Hospodinovo, odpovedz im. Vy ste bremeno, ale vás zahodím. Znie výrok Hospodinov. Keď však prorok, kňaz alebo niekto z ľudu povie bremeno Hospodinovo, toho človeka i jeho domácnosť potrestám. Len toto povedzte jeden druhému navzájom. Čo odpovedal Hospodin? Alebo čo hovoril Hospodin? Ale bremeno Hospodinovo už nespomínajte, lebo každému je bremenom jeho vlastné slovo, keď prevraciate slová živého Boha, Hospodina mocností nášho Boha. Prorokovi povedz toto. Čo ti odpovedal Hospodin? Alebo čo riekol Hospodin? Ale ak budete hovoriť bremeno Hospodinovo, na to takto vraví Hospodin. Keďže ste používali toto slovo, bremeno Hospodinovo, hoci som vám poslal zákaz, nehovorte bremeno Hospodinovo, preto vás zdvihnem ako bremeno a odhodím vás preč od seba, aj toto mesto, ktoré som dal vám i vašim otcom. Uvediem na vás večnú potupu a hanbu, na ktorú sa nezabúda.

0: Potrestaný Božím prútom. Žalmista Dávid píše o jednom z najpozoruhodnejších Božích zasľúbení. Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú sa správať podľa môjho práva, ak moje ustanovenia znesvetia a nezachovajú moje príkazy, prútom potrestám ich vzburu a ranami ich vinu. Svoju milosť však od neho neodvrátim, ani svoju vernosť nezruším. Žalm 89, 31 až 34 verš. Boh sľubuje, že nikdy od nás neodníme svoju lásku, nech by sme akokoľvek ťažko zlyhali. No mnoho veriacich prehliada verše, v ktorých zaznieva Pánovo mocné varovanie. Ak opustíme jeho zákon a nebudeme zachovávať jeho príkazy, svojim prútom potrestá našu vzburu. V Biblii sa dočítame, že každého, koho Hospodin miloval, trpezlivo vychovával. Túto pravdu nám veľmi jasne ukazuje príbeh Dávidovho života. Král veľmi ťažko zhrešil. Svoj skutok však ospravedlňoval a celé mesiace sa ho snažil skryť. No Boh napokon povedal: dosť, a poslal proroka, aby Dávidov hriech odhalil. Nátan, lebo on bol tým prorokom, použil podobenstvo, aby zabránil Dávidovi ospravedlňovať sa, až sa král napokon priznal: zhrešil som vinný. V Žalme 31 Dávid napísal: vlastnou vinou mi opadla sila a moje kosti skrehli. Verš 11. Tvoj pokoj, radosť a sila pomaly vyprchajú, až ťa napokon úplne opustia. Nič zdravého miesta na mojom tele ani moje kosti nie sú v poriadku pre môj hriech. Tak dosvedčil kráľ v Žalme 38, 4. verši. Hovoril, že si nevie ani len odpočinúť, pretože pre jeho hriech ho opustila všetka sila. Dávid teda prišiel o Pánov pokoj a cítil bodajúce Božie šípy. Napokon teda spoznal bázeň pred Bohom. Nezáleží na tom, kto si. Ak skrývaš vo svojom srdci tajný hriech, budeš vo svojom živote, domove, v rodine či v práci neustále prežívať nepokoj. Tvoj pokoj a silu nahradí zmetok, obavy a strach. No Boh nemá záľubu v trestaní svojich služobníkov. Veď preto dal svojho syna, aby nám odpustil a očistil naše hriechy. Vo svojej láske nás bude vychovávať. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti,

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Prvý argument pre Božiu existenciu je argument z dizajnu. Tento argument začína základnou premisou, že tam, kde je dizajn, musí byť dizajner. Druhá premisa je, že vo vesmíre je dizajn. Záver teda je, že musí existovať akýsi vesmírny dizajner. Prečo musíme veriť základnej premise, že každý dizajn potrebuje dizajnera? Každý pripúšťa tento princíp v praxi. Napríklad, predstavte si, že by ste sa prechádzali po opustenej pláži, kde by bolo v piesku napísané SOS. Nemysleli by ste si, že vietor alebo vlny to náhodou vytvorili, ale že tam niekto bol. Niekto dostatočne inteligentný na to, aby tam zanechal správu. Alebo keby ste videli kamenný bunker so strechou niekde na pláži, tak by ste si nemysleli, že to bol výsledkom výchrice alebo iného pôsobenia prírody. Okamžite by ste povedali, že to bol nejaký dizajner. Keby ste videli hodinky, tak by ste si nemysleli, že sú výsledkom chaotického usporiadania častíc. Pretože všetko na nich naznačuje, že musia mať hodinára. Vo vesmíre je však oveľa viac dizajnu ako v budove alebo v hodinkách. Argument dizajnu je z jednej strany veľmi jednoduchý a z druhej veľmi komplikovaný. Existuje príbeh o jednom lekárovi, ktorý pracoval v Afrike, kde si získal dôveru jedného kmeňa, ktorý neveril nikomu a vymieral pre zlé stravovanie. Tento doktor bol dietológ, zachránil im život. Keď si to uvedomili, začali mu absolútne dôverovať a kladli mu otázky o živote v Európe a pýtali sa ho, máte tam aj múdrych ľudí? On povedal, áno, volajú sa filozofi. O, naozaj, a čomu veria o Bohu? No veľa z nich sú ateistami. Ateistami? Čo to je? Spýtali sa ho načelníci kmeňa. No to znamená, že neveria v žiadnych bohov. V žiadnych bohov? Nie v jedného ani vo viacerých? V žiadneho muža ani žiadna žena? Nikde na zemi ani na nebi? Ani nikto dobrý ani nikto zlý? Vôbec žiadni bohovia? Existujú ľudia, ktorí tomu veria? A oni spojili hlavy a pýtali sa, ako to môže byť. A nakoniec prišli s týmto vysvetlením. Títo ľudia sú slepí, hluchí a hlúpi a nikdy nevideli západ slnka, ani list zo stromu a nikdy nepočuli vodopád. Raz prišli dvaja astronauti v rakete na mesiac. Jeden ateista, druhý teista. Teista sa ho spýtal. Nie je to zaujímavé, že táto raketa vznikla len tak, náhodou. A teista povedal, ako to myslíš náhodou? Trvali roky, kým sme to zdizajnovali. Ó, povedal teista, ty si nemyslíš, že náhoda je dobrým vysvetlením pre raketu? Tak prečo si myslíš, že je to dobré vysvetlenie pre vesmír? Vo vesmíre je oveľa viac dizajnu ako v rakete. My dokážeme zdizajnovať raketu, ale nedokážeme zdizajnovať vesmír. Premýšľam, kto by mohol. Neskôr sa tí istí dvaja astronauti prechádzali na ulici okolo výtvarnej sály. Ateista hovorí, rád by som vedel, kto namaľoval tento pekný obraz. Ateista povedal, nikto, to sa stalo iba náhodou. Ale je možné, že by sa dizajn stal náhodne? Áno, je to možné. Existuje šanca jednak milión, že by SOS bolo na pláži napísané pôsobením vetra alebo vln. Ale kto by použil vysvetlenie jednak milión? Niekto raz vypočítal, že keby sme posadili milión opíc k milión počítačom na milión rokov, tak jedna z nich by náhodne napísala celého Hamleta. Ale keď čítame Hamleta, nepremýšľame o tom, či ho napísala opica. Prečo potom ateisti používajú túto neuveriteľne nepravdepodobnú metódu pre vysvetlenie vesmíru? Existuje jedna zaujímavá verzia design argumentu, pretože je to argument dizajnu toho, čo používame na to, aby sme pochopili dizajn. Naše mozgy. Ľudský mozog je najzložitejší kilogram v celom poznateľnom vesmíre. V mnohých veciach je ako počítač. Ešte nikdy sa nám nepodarilo vytvoriť niečo podobné, ako je ľudský mozog. Iba predpokladajme, že by existoval počítač, ktorý by bol programovaný náhodne. Napríklad si predstavte, že ste v lietadle a zrazu letuška oznámi, že lietadlo neriadi pilot, ale že je riadené počítačom, ktorý bol naprogramovaný náhodným pádom ľadových krupov na klávesnicu. Alebo futbalovým hráčom s klincovými kopačkami, ktorý tancoval na klávesnici. Akú dôveru by ste mali v to lietadlo? Lenže keď naše mozgy neboli programované kozmickou inteligenciou, prečo by sme im mali veriť, keď nám budú hovoriť o čomkoľvek, hoci aj o našich mozgoch? J.B. Haldane to povedal takto. Keď sú moje mentálne procesy riadené atómami v mojom mozgu, nemám najmenší dôvod myslieť si, že to, čomu verím, je pravda. A tak nemám dôvod veriť ani tomu, že sa môj mozog skladá z atomov. Ďalšie hľadisko dizajn argumentu je tzv. Antropický princíp, podľa ktorého vesmír vyzerá byť mimoriadne zdizajnovaný pre vyvinutie života na Zemi. Keby bola teplota prvotnej ohnívej gule, ktorá je výsledkom Big Bangu spred niekoľkých miliárd rokov, čo bol začiatok nášho vesmíru, len o triliontinu chladnejšia alebo teplejšia, uhlíková molekula, ktorá je základom pre celý organický život, by sa nikdy nevyvinula. Počet všetkých možných vesmírov je trilión krát trilión. Iba jeden z nich môže podporiť ľudský život. Tento. Toto podozrivo vyzerá ako plán. Keby kozmické žiarenie zničilo prvotné bahno v trochu odlišnom uhle, alebo čase, alebo intenzite, hemoglobínová molekula, nevyhnutná pre všetky zvieratá, by sa nikdy nemohla vyvinúť. Šanca vyvinu tejto molekuly je niečo okolo 1 k triliónu. Spojte dokopy všetky tieto šance a máte niečo oveľa neuveriteľnejšie ako milión opíc, ktoré napísali Hamleta. Okrem toho, mohol by byť dizajn, ktorý očividne teraz existuje v človeku alebo v ľudskom mozgu, prísť z niečoho menej, ako je dizajn, alebo zo žiadneho dizajnu? Takéto vysvetlenie protirečí princípu kauzality, ktorý hovorí, že nemôžeme dostať viac v následku, ako sme mali v príčine. Keď je inteligencia v následku, človek, musí byť aj inteligencia v príčine. Ale vesmír riadený slepou náhodou nemá žiadnu inteligenciu. Preto musí existovať príčina pre ľudskú inteligenciu, ktorá presahuje fyzický vesmír. Väčšina velikánov na vedeckej pôde, mimochodom, verila v takúto myseľ. Aj tí, ktorí neakceptovali žiadne náboženstvo. Koľko dokazuje tento argument? Nie všetko, čo kresťania myslia Bohom. Samozrejme, žiaden argument toto nedokáže urobiť. Ale dokazuje to dosť veľkú časť Boha. Nejakú tvoriacu inteligenciu, potrebnú na vysvetlenie všetkého dizajnu vo vesmíre a v ľudskom mozgu. Keď to nie je Boh, kto to potom?

24. žalm. Pánovi patrí zem, všetko, čo na nej žije, svet a tí, ktorí prebývajú v ňom. Lebo on na moriach ju založil, riečkami popretínal. Kto vstúpiť smie na horu Pánovu? Kto postaviť sa na jeho svetom mieste? Človek rúk nevinných a srdca čistého, ktorý si dušu pred márnosťou chráni a neprisahá falošne. Dostane sa mu Pánovho požehnania a spravodlivej odmeny od Boha jeho spásy. Toto je národ tých, čo na teba sa pýtajú a teba hľadajú, ó Bože Jákobov. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin udatný a mocný, Hospodin silný v boji. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je kráľ slávy.

Božia vôľa. Opäť som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa nejaký muž, v ktorého ruke bolo merné lano. A povedal som, kam ideš? A riekol mi, zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká veľká je jeho šírka a aká je jeho dĺžka. A hľa, aniel, ktorý hovoril so mnou, vychádzal a iný aniel vychádzal oproti nemu a riekol mu, bež, hovor tomuto mládencovi a povedz, ako dediny bude neohradený bývať Jeruzalem pre množstvo ľudu a dobytka v ňom. A ja mu budem, hovorí Hospodin, ohnivým múrom dookola a budem slávou v jeho strede. Zachariáš, 2. kapitola, verše 1 až 5. Sú rána, keď sa zobudím s pocitom vlastnej krehkosti a zraniteľnosti. Často neviem, čím to je. Žiadna konkrétna hrozba, žiadna slabosť. Len neistý pocit, že sa niečo stane a ja za to budem zodpovedný. Zvyčajne to býva po kritike alebo pri hrozbe nesplnenia množstva náročných termínov. Keď sa pozerám dozadu na 50 rokov môjho života a takéto ranné vstávania, žasnem nad tým, ako Pán Ježiš zachoval môj život a moju službu. Pokušenie utiec pred stresom však nikdy nezvíťazilo, aspoň zatiaľ nie. To je úžasné. Chválim za to môjho veľkého Boha. Namiesto toho, aby ma nechal upadnúť do zúfalstva zo strachu alebo utiecť za vidinou zelenšej trávy, prebudil vo mne volanie o pomoc a potom odpovedal konkrétnymi prísľubmi. Uvediem nedávny príklad. Zobudil som sa a cítil som sa veľmi slabý, zraniteľný. Modlil som sa, Páne, pomôž mi. Ani neviem, ako sa mám modliť. O hodinu neskôr som čítal Zachariáša a hľadal pomoc, o ktorú som prosil. Pomoc prišla. Bež, hovor tomuto mládencovi a povedz, ako dediny bude neohradený bývať Jeruzalem pre množstvo ľudu a dobytka v ňom. A ja mu budem, hovorí Hospodin, ohnivým múrom dookola a budem slávou v jeho strede. Zachariáš, 2. kapitola, verše 4 a 5. Nastane taký rozkvet a rast Božieho ľudu, že Jeruzalem už nebude môcť byť opevnený. Množstvo ľudí a dobytka bude také veľké, že Jeruzalem sa bude podobať mnohým dedinám, rozprestierajúcim sa po krajine bez hradieb. Byť požehnaný je dobré, ale čo byť ochránený? Na to Boh v 5. verši odpovedá. Budem jeho ohnivým múrom všade dookola, vyhlasuje Pán. Áno, to je ono, to je ten prísľub. Božie uistenie, ja to urobím. To je to, čo potrebujem. A ak to platí pre zraniteľné dediny bez hradieb, platí to aj pre mňa, Božie dieťa. Takto uplatňujem starozákonné zasľúbenia na Boží ľud. Všetky zasľúbenia sú pre mňa áno v Kristovi. 2. list Korintianom 1.20. Za každým zasľúbením je o koľko viac pre tých, ktorí sú v Kristovi. Boh bude ohnevým múrom všade okolo mňa. Áno, bude. On je a bude. A bude to ešte lepšie. Vnútri toho ohnevého ochranného múru hovorí. A ja budem slávou v jeho strede. Boh sa nikdy neuspokojí s tým, že nám poskytne ochranu svojho ohňa. Jeho cieľom je poskytnúť nám potešenie zo svojej prítomnosti. Milujem Božie prehlásenie. Ja to urobím. Iba obetovanie vlastnej slobody a bezpodmienečnosť milosti vyvolenia, po ktorej nasledujú všetky ostatné skutky spásonosnej milosti, nám umožňuje prijať a okúsiť takéto dary za cenu vzdania sa vyvyšovania seba samého.

25. žalm. Ku Tebe, Pane, obraciam svoju dušu a v Teba dúfam, Bože môj. Nech na mne hanba neostane, nech sa môj nepriateľ nesmeje nado mnou. Nevíde na hanbu, kto v Teba verí, len neverný sa v hanbe utopí. O Pane, daj mi poznať svoje cesty, chodníkom svojim nauč ma a veď ma, poučuj vo svojej pravde. Ty si môj Boh, len Ty si moja spása, každý deň čakávam na Teba. O Bože, nezabúdaj na svoj svätý súcit, na svoju večnú milosť pamätaj. Priestupky mojej mladosti nespomínaj. V milosti svojej láskavo nalož so mnou pre svoju dobrotu, ó Pane môj. Dobrý je Pán a spravodlivý. On ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vodí podľa svojho práva, pokorným svoje cesty vyzrádza. I to, že vedú cez lásku a vernosť tých, ktorí jeho znamenia a jeho zmluvu plnia. Hospodine, pre Tvoje meno sveté odpusť mi vinu, lebo veľká je. Akýže bude muž, čo Hospodina hľadá? Hľa, on ho dobrej ceste naučí a bude žiť a bývať šťastný s ním, krajinu zdedí jeho potomstvo. Pán zajedno je s tými, čo ho uctievajú, a dovolí im poznať zákon svoj. Na neho býva upretý môj zrak, on vyviaže mi nohu zo sídla. Obráť sa ku mne a nado mnou sa zmiluj, pretože osamelý som a úbohy. Bolesti srdca sa mi rozmnožili. Vyveď ma z môjho trápenia. Pozri na moju biedu, moju tieseň a moje hriechy odpusť do jedného. Vidí mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho. Surovou nenávisťou nenávidia ma. Zachráň mi dušu, vysloboď, nech nie som zahambený, lebo v Teba dúfam. Nech zachová ma čistota a priamosť, tá, v ktorej čakám na Teba. Ó Bože, vykúp Izrael zo všetkých trápení jeho.

čo je nové v novej zmluve. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch. Znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Jeremiáš 31. kapitola, 33. verš. Ježiš odstraňuje rozdiely medzi prikázaním a láskom. Hovorí, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať aj môj otec. Ján 14, verše 15 a 21. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Ako som ja zachovával prikázanie svojho otca a zostávam v jeho láske. Ján 15, 10. Uvažovanie v súvislosti prikázaní a poslušnosti nebránilo Ježišovi, aby sa tešil z lásky svojho otca. A očakáva, že ani naše zmýšľanie o ňom ako o tom, ktorý nám niečo prikazuje, neohrozí náš vzťah lásky k nemu. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože vzťah novej zmluvy, ktorý máme s Bohom prostredníctvom Ježiša Krista, nie je zmluvou bez prikázaní. Základný rozdiel medzi starou zmluvou, ktorú Boh dal prostredníctvom Mojžišovho zákona, a novou zmluvou, ktorú Boh ponúka prostredníctvom Ježiša Krista, nie je v tom, že jedna obsahovala prikázania a druhá nie. Kľúčové rozdiely spočívajú v tom, že poprvé, Mesiáš, Ježiš, prišiel a vylial krv novej zmluvy. Matúš 26:28, Hebrejom 10:29. Aby sa tak stal prostredníkom novej zmluvy. Preto spasiteľná viera, ktorá zachováva túto zmluvu, je vedomou vierou v Ježiša Krista. Po druhé, z tohto dôvodu sa stará zmluva stala zastaranou. Hebrejom 8:13. A už nevládne Božiemu

Judu nové zmluvy. Druhý list Korintianom 3, 7 až 18, Rimanom 7, 4 a 6, Galatianom 3, 19. Po tretie, skrze vieru nám bolo dané nové srdce a moc darov Ducha Svätého. V starej zmluve nebola z milosti daná moc k poslušnosti poslúchať Boha, vyliata v takej plnej miere, ako od dôb novej zmluvy Pána Ježiša. Na vlastné oči ste videli ťažké skúšky, znamenia a veľké zázraky. Hospodin vám však dodnes nedal srdce, aby chápalo, ani oči, aby videli, ani uši, aby počuli. 5. kniha Mojžišova, 29, 3 a 4. Na novej zmluve nie je nové to, že v nej nie sú žiadne prikázania, ale to, že sa splnil Boží prísľub. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Jeremiáš 31, 33. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení. Zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36, 27.

Žalm 26. Priznaj mi právo. Nevinný som, Pane. Bez úhony som chodil po zemi a bez váhania Tebe dôveroval. Skúšaj ma, Pane, preskúšaj a hlboko mi nazri do ľadví. Tvoja láska mi bola pred očami a Tvoja pravda. V nej som chodieval. Nepostával som s pokrytcami. S falošníkmi sa neschodil. A zlosina som nenávidel a s ničomníkom nesedel. V nevinnosti si ruky umývam. Pri Tvojom oltári hľa stojím, Pane. Hlas mojej vďačnosti nech zaznieva a Tvoje veľké skutky rozpovie. Milujem, Pane, Tvoje obydlie, Tvoj dom, kde sídli Tvoja sláva. Daj, nech mi hriechy dušu nevezmú a krvilační nesiahnu na môj život. Tí, ktorým na rukách lpie hanebnosť a dlaň je plná úplatkov. Bez úhony som chodil po zemi. Vykúp ma, Pane, buď mi milostivý. Na rovnej ceste nech stojí moja noha. V zhromaždení ťa, Pane, oslávim.

cieľ Kristovej lásky. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 24. verš. Veriaci v Ježiša sú pre Boha vzácni. Sme jeho nevestou. A on nás tak veľmi miluje, že nedovolí, aby sme sa zamilovali sami do seba a stali sa sami sebe Bohom. Boh s nami robí veľa, prijíma nás do svojej rodiny. Ale robí to spôsobom, ktorý nás zbavuje samých seba a chce, aby sme sa tešili z jeho veľkosti. Predstavte si toto. Keby Ježiš prišiel prežiť s vami deň, sadol si vedľa vás na pohovku a povedal: Mám ťa veľmi rád. Na čo by ste sa sústredili po zvyšok dňa, ktorý s ním strávite? Zdá sa mi, že veľa piesní a kázaní v nás zanecháva nesprávnu odpoveď. Zanechávajú v nás dojem, že vrcholom našej radosti by mal byť opakujúci sa pocit, že sme milovaní. On ma miluje. On ma miluje. Áno, to je určite radosť. Ale to nie je vrchol. To nie je to podstatné. Čo vyjadrujeme slovami som milovaný? Čo tým myslíme? Čo to znamená byť milovaný? Nebolo by najväčšou radosťou, ktorá by vyvyšovala Krista, to, že by sme sa celý deň pozerali na neho a jasali. Si úžasný, Páne Ježišu, si úžasný. On odpovedá na naše najťažšie otázky a žasneme nad jeho múdrosťou. Dotýka sa špinavej, hnisajúcej a boľavej rany a žasneme nad jeho súcitom voči nám. Kriesi mŕtvú ženu v pitevni súdneho lekára a žasneme nad jeho mocou. Predpovedá udalosti dňa a žasneme nad jeho vševedúcnosťou. Pokojne spí počas búrky a žasneme nad jeho odvahou. Hovorí, skôr ako bol Abraham, ja som. A žasneme nad jeho slovami. Chodíme s ním celý deň a sme ohromení tým, čo vidíme. Nie je jeho láska k nám prejavom všetkého, čo mohol pre nás urobiť. Vrátane obetovania sa za nás, aby sme ho za to mohli obdivovať a nemuseli na veky umrieť? Vykúpenie, zmierenie, odpustenie, ospravedlnenie, to všetko sa stalo. Boli to skutky jeho lásky. Ale cieľom lásky, ktorá robí tieto skutky hodnými milovania, je to, aby sme boli s ním, aby sme videli jeho slávu a boli z toho úžasnutí. A keď vidíme a vychutnávame si všetko, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi, vtedy zabúdame na seba. Preto naliehavo žiadam pastorov a učiteľov. Veďte ľudí cez poznávanie skutkov Kristovej lásky k cieľu jeho lásky. Ak nás vykúpenie, zmierenie, odpustenie a ospravedlnenie nevedú k radosti zo samotného Ježiša, tak to nie je láska. Pripomínajte to. Za to sa Ježiš modlil v Jánovi 17:24. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

27. žalm. Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť, ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. O jedno som len prosil svojho pána, len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života, na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem pánovi. Počúvaj, pane, môj hlas, keď ťa volám, a milosti mi dožič, vyslyš ma. Tvoj vlastný príkaz ti srdcom pripomínam, hľadajte moju tvár. Ja, Hospodine, hľadám tvoj svätý obličaj. Ach, neukry ho predo mnou, môj pane. Neodby v hneve svojho služobníka. Veď si mi býval pomocou. Nuž neodhoď a neopusť ma teraz, ó Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, pán sa ma ujme, nebudem sa báť. Iba ma, pane, vyuč svojej ceste a veď ma rovným chodníkom. Nech uvidia to moji nepriatelia. Ich zákernosti ma nevydávaj, pane. Keď ide oproti mne svedok falošný a z jeho skutkov kričí násilie. Lebo ja verím, že v krajine živých dobrotu tvoju, pane, uvidím. Pevný buď, čakaj na Hospodina a tvoje srdce nech je zmužilé. Buď verný, čakaj na neho.

terajšia a silná láska. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? List Rimanom 8. kapitola, 35. verš. V uvedenom texte si všimnime tri skutočnosti. Poprvé, Kristus nás miluje teraz. Manželka by mohla povedať o svojom zosnulom manželovi. Nič ma neodlúči od jeho lásky. Mohla by tým myslieť, že spomienka na jeho lásku bude nádherná a silná po celý jej život. Ale Pavol tu nemá na mysli toto. V Rimanom 8.34 hovorí, je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Dôvod, prečo Pavol môže povedať, že nás nič neodlúči od Kristovej lásky, je ten, že Kristus žije a miluje nás aj teraz. Je po Božej pravici, rozhoduje a prihovára sa za nás. To znamená, že sa stará o to, aby nás jeho dokončené dielo vykúpenia sprevádzalo deň za dňom a bezpečne nás priviedlo do večnej radosti. Jeho láska nie je len spomienkou na milosť. Je to terajšie konanie všemohúceho, živého Božieho Syna, ktorý nás chce priviesť k večnej radosti. Po druhé, Kristova láska nás chráni pred odlúčením od Neho. Nie je iba univerzálnou láskou pre všetkých ľudí, ale aj osobitnou láskou pre jeho ľud, teda pre tých, ktorí podľa Rimanom 8.28 milujú Boha a sú povolaní podľa jeho zámeru. Je to láska podľa vzoru listu Efezanom 5.25. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. Je to Kristova láska k cirkvi, jeho neveste. Kristus miluje všetkých, ale k svojej neveste má mimoriadnu, zachraňujúcu a uchovávajúcu lásku. Ak dôverujete Kristovi, tak viete, že ste súčasťou jeho nevesty. Každý, bez výnimky každý, kto dôveruje Kristovi, môže povedať. Som súčasťou jeho nevesty, jeho cirkvi, jeho povolaných a vyvolených, tých, ktorí sú podľa Rimanom 8.35 zachovaní a ochránení, nech sa deje čokoľvek. Po tretie, táto všemohúca, účinná a ochraňujúca láska nás nechráni pred katastrofami v tomto živote, ale bezpečne nás cez ne privádza k večnej radosti s Bohom. Smrť nás síce postihne, ale neoddelí nás od Neho. Keď teda Pavol vo verši 35 hovorí, že meč nás neodlúči od Kristovej lásky, myslí tým, aj keď budeme usmrtení, neoddelí nás to od Kristovej lásky. Takže zhrnutie 35. verša je takéto. Ježiš Kristus práve teraz mocne miluje svoj ľud, všemohúcou trvalou láskou, ktorá nás hoci nevždy zachraňuje pred nešťastím, ale zachováva nás pre večnú radosť v jeho prítomnosti aj cez utrpenie a smrť.